0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: A dnes máme pred sebou, to si chceli sme mohli nazvať, prvé prenasledovanie cirkvi. Prenasledovanie Biblie je napísané skoro od prvej strany, keď prenasledoval Kain Abela. Ale doteraz sme tam nemali cirkev, takže preto hovoríme, že je to prvé prenasledovanie cirkvi. Je to v 4. kapitole skutkov, prvých 22 veršov, nájdete si to. Skutky 4, 1 až 22. A keď ste hovorili ľudu, prišli na nich kňazi a veliteľ stráže chrámu aj Saduceovia, namrzení, pretože učia ľud a zvestujú Ježišovi vzkriesenie z mŕtvych. Položili na nich ruky a vsadili ich do rána, do talára, lebo už bol večer. Ale mnohí z tých, ktorí počuli slovo, uverili a narástol počet mužov tak asi na 5000. A stalo sa na druhý deň, že sa zhromaždili ich kniežatá a starší a zákonníci do Jeruzalema. Aj Annáš, najvyšší kňaz, a Kajfáš, a Ján, a Alexander, všetci, koľko ich bolo z rodu najvyššieho kňaza. A postaviac ich do prostriedku, vypytovali sa, akou mocou, alebo v akom mene ste to urobili. Vtedy Peter, zrazu naplnený Svätým Duchom, im povedal, kniežatá ľudu a starší Izraela. Ak sme dnes vyšetrovaní pre dobrodenie, ktoré sme urobili nemocnému človekovi, že čím alebo kým je tento uzdravený, nech vám je všetkým známe aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Boh skriesil z mŕtvych, tým tento tu stojí zdravý pred vami. To je ten kameň opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal uholnou hlavou. A nie inom nikom spasenie, lebo ani nie iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, ktorom by sme mali byť spasení. A keď videli Petrovú smelosť a Jánovu a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. A keď videli s nimi stáť človeka toho uzdraveného, nemali čo proti ním povedať. A rozkázali, aby vyšli von z vysokej rady, radili sa medzi sebou a vraveli, čo urobíme s týmto ľuďom. Lebo že sa stal zjavný div skrze nich, je známe všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme a nemôžeme to poprieť. Ale aby sa to viac nerozširovalo medzi ľuďom, prísne im pohrozme, aby viac v tom mene nehovorili niktorému človeku. A zavolajúci prikázali im, aby viac vôbec nehovorili ani neučili v mene Ježišovom. Ale Peter a Ján im odpovedali a riekli, rozsúďte sami, či je to spravodlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. A oni, keď im ešte prihrozili, prepustili ich, lebo nenašli nič, ako by ich boli mohli potrestať pre ľud, lebo všetci oslavovali Boha nad tým, čo sa stalo. Lebo človek mal vyše 40 rokov, pri ktorom sa stal ten div uzdravenia. Znovu pripomínam to, čo som už viackrát hovoril, že táto ich séria, taká séria udalostí, alebo taký ten cyklus, by sme tak mohli nazvať, sa začal v 3. kapitole, tým uzdravením chromého, tým sa to spustila taká, zase taká lavína, takisto ako v 2. kapitole, zoslaním Ducha Svätého.

Izraeli, teda, ktorí mali najbližšie k Rímanom, samozrejme, keď Rímania vládli, tak samozrejme tí, ktorí boli k ním najbližšie, tak mali najväčšiu moc. Farizeovia boli uznávaní ako náboženskí vodcovia, takže ľud uznával farizeov ako svätých ľudí. Tí pán odhalil a ukázal, že tá ich svetosť nestojí za ním, že to je obielený hrob. Ale ľudia ich uznávali. Takže Sadúceovia, tí neboli uznávaní ako svätí ľudia, ako nábožní ľudia, ale boli uznávaní ako politickí vodcovia. A títo Sadúceovia, pokiaľ si pamätáte z Nového zákona, z Evanjelií, tak neverili vo vzkriesenie. Teraz tento Peter, ktorý však s Jánom uzdravili človeka, tak kázali, že Ježiš vstal z mŕtvych. Čo priamo ich vyniesol na posmech, pretože oni stále učili, že vzkriesenie nemôže existovať. A pamätáte sa tú otázku, čo dali Ježišovi, si mysleli, že ho privedú na posmech, nie? Že mal, žena mala 7 mužov, však postupne, a ako to bude ďalej. A on povedal, blúdite, lebo nepoznáte ani písmo, ani moc Božiu. A títo, teda to im bolo ďalšie podráždenie, že nie len, že im brali vplyv na ľudí, ktorí mali vo svojich rukách, ale že ich diskreditovali. Že ukázali, že to, čo učia, je lor. No a koho by to nepodráždilo, keď im ukážete, že nevie, čo si myslí. My všetci radi si myslíme o sebe, že čo si vieme. Ja neviem, ešte som nevidel človeka, ktorý viac si myslel, že nevie. Čo je pravda. Väčšinou, každý si myslí, tí, čo majú vzdelanie, si myslia, no tak mám vzdelanie. Tak iní si povedia, tí, čo sú vzdelaní, tí sú hlúpi, my vieme, čo je pravda. Treba byť praktický. A každý vie ani dôvod, že to, čo on vie, on má byť skúsenosti, alebo má vzdelanie, alebo má roky, alebo má niečo, ale každý má niečo, čo mu dáva istotu, že vie, čo je pravda. A keď im ukázali títo učeníci, že to celé, čo učia, je na nič, tak tiež môžete rozumieť tomu, že ich to podrážilo. Ale vlastne si môžeme pýtať, keď nám niekto ukáže, že to, čo si myslíme, alebo čo máme skúsenosti, že to celkom tak nie je, alebo že je to celkom naopak. Zažili ste to už niekedy? Vieme to prijať, alebo sa naježíme? Ja. To je ťažká pilulka, nie? Taká hodná pilulka, keď niekomu ukáže, to je, myslíš si to možno 50 rokov a predsa to je iná. A títo Sadúceovia, tí boli celkom presvedčení, oni aj Ježiša chceli však vyniesť na posmech, no ale tu sa čosi stalo, čo sa nedalo vyvrátiť. Takže tá príčina bola v tom, že chceli mať vplyv na ľudí a chceli vždy vyzerať ako, že majú pravdu. Ako náhle cirkev ukazuje ľuďom, že nemajú pravdu a začnú strácať vplyv, tak je prenasledovanie alebo nejaké nepokoj, nejaký útok, hneď na to rozdí, alebo je veľmi blízko. Kým nemáte vplyv na ľudí a tým ľuďom neukazujete, že nemajú pravdu, tak môžete byť aj nábožní, aj robiť, čo chcete, a nikto sa nepohne. Ale keď začneme mať vplyv, keď ľudí začne mať vplyv a získavať, a pravda ľudia sa začne dokazovať, tak vtedy začne nejaký problém. S tým úzko súvisí s touto príčinou, tak príčina bola vplyv na ľudí, takže automaticky ich cieľ bol zastaviť šírenie toho vplyvu. Keď si vidíte, ako sa oni tam radili, tak oni nezakazovali, aby nerobili zázraky. Ani slovom im nepovedali, no ale už žiadne zázraky. Vôbec nie. Ani slovom. No, zázraky si môžete robiť. Len ďalej neučte. Oni ako sa tam radia, tak si hovoria, no čo budeme robiť? Nejak to nemôžeme zatajiť, každý to vie. Tak aspoň ich zakážeme, aby sa to nešírilo. Nech sa to niekde obmedzi. Nech je to len to doma. Len nech sa to nešíri. Učte si, čo si bude. Môžete tam mať zázraky, môžete, ja neviem, ako sa hovorí, po viečkach chodiť a ušami sa odrážať. Len to nech sa to nešíri. To je diablová metóda, teda diablov cieľ. Prenasledovať, zastaviť. Tak ako ich podrážil ten vplyv, tak ho chceli ten vplyv zastaviť. A pretože chceli, aby oni vyzerali pravdivý, tak zase ten cieľ bol, nehovorte v tom mene.
Môžete uzdravovať naše všetko, ale nehovorte v tom mene. Ale všimnite si, že

0: doktora Jan sa nejakým spôsobom nedali zviatnúť alebo odblázniť, že by si povedali, no tak dobre, tak nebudeme spomínať mena Lineča. Dáme pozor, aby sme to nehovorili na verejnosti, zostaneme niekde v skrytosti a záhľady sa môžu ideť ďalej a všetko bude v poriadku. Vôbec nie. No, nám sa to zdá, to keby to nebolo až také vážne toto, čo od nich chceli. Nezapárovali sa im ani modliť, ani nejak robiť zázraky, ani veriť v tom, čo verili. Len jedno chceli, alebo teda dve veci, aby sa to nešírilo a aby čušali o Ježišovi. A to sú dve veci, na ktoré sa tam útočí. A tieto dve veci, teda cirkev si musí dať pozor, aby sa ich nedala. To sú dve veci. Meno Ježiš a teda evangelizácia, aby sa hovorila na verejnosti. A koľkokrát, ale cirkev práve tieto dve veci bola ochotná vstať. Dôležité je, aby sme prešli. Dôležité je, aby sme mali čo jesť, aby sme mohli existovať. Nemusíme o tom nikde hovoriť, môžeme byť potichu, nemusíme meno Ježiš spomínať, tak dá sa aj inak a tak ďalej. Takže cieľ je zastaviť šírenie a to meno skryť. Tie metódy toho prenasledovania sú tu v zárodku ukázané, aj keď veľmi ešte fakt v jemnom meradle väzenie. Teda boli tam len jednu noc, neskôr apoštol Pavel bol roky vo väzení a iní kresťania boli, ja viem, vočmenní 20 rokov vo väzení, niektorí aj dlhšie. Hrozby, teda psychické, také psychologické pôsobenie, strach, oni pôsobili, oni to hrozili. A čo my dobre poznáme z praxe, tajné rozhodnutia. Všimnite si, že keď chceli niečo rozhodnúť, tak im to nepovedali otvorene, ale tajne. Vyhnali ich a niečo sa dohodli a potom im to povedali. No teda, to sú metódy, ktoré sú metódy zlého. Kresťan alebo cirkev, keď chce niečo rozhodovať a keď chce niečo dosahovať, nesmie pôsobiť strachom, nesmie robiť tajné rozhodnutia, ktoré manipulujú inými. No, to mi aj cirkvi vyvertí strach z toho, že čo sa niekde dohodne, je za tým určitý cieľ a potom sa predloží pred cirkev alebo pred iných len to, čo sa nám hodí. No táto metóda je satanská. Ak niečo chcete dosahovať cirkvi, vždy musíte predložiť celú pravdu. Nemôžete robiť to tak, ako to robilo toto synedrium, alebo teda vysoká rada. A keď si všimnete, táto obava tu existuje, teda v našom zbore, pretože zrejme sa to veľa keď tak robilo, a vždy je tu obava, že to zase tak bude. Takže niekto nikde sa dohodne, má s tým určitý zámer, a potom sa predloží po takom peknom nejakom obale, ale za tým je nejaké čertov okotník, ako sa hovorí, že? A to je čosi, čo je nelegitímne v kresťanstve. Toto sa nesmie robiť. To je metóda diablova. Dohodnúť sa tajne a potom čosi iné povedať a podať to ako čosi dobré. Žiadne tajné dohody, pokiaľ sa niečo dohodne mimo ako zboru, tak musí sa to celé tak predložiť, ako to bolo. Čisto to je bez akéhokoľvek premracania, zakrývania alebo... Rozumiete, čo som hovorím, asi už o tom je teda dlho hovorím. A teda tieto metódy hrozby, teda nejakým spôsobom však uvidíte, ak neposlúknete, to nie je Boží spôsob. Pán nikdy nepoužíval, prvá cirkev nepoužívala, ale používali tí, ktorí proti ním bojovali. Čo je tragické na týchto útočníkoch na cirkev, na čím by sa dalo plakať, keby sme mali dosť súcitu s nimi, bolo, že boli absolútne slepí. Títo ľudia boli tak slepí, že už slepejší, hádam, si neviete predstaviť. Oni ten zázrak videli na vlastné oči. Sami hovoria, my to nemôžeme nejak zakrieť. Teraz ich úst to tam znie. Vedia, že tento zázrak sa odohral v mene Ježiš. To tiež vedia. A napriek tomu nerozmýšľajú o tom, či sa mýlia alebo nemýlia, ale ich jedinou starosťou je, ako sa ich zbaviť. Ako sa zbaviť týchto ľudí. Ako zastaviť ich vplyv. Ja sa vás pýtam, bratia, ste schopní tomu veriť, že ľudia môžu byť takýto slepí? Ste schopní tomu veriť? Ja len mám zašto si s tým uveriť, že človek môže byť taký slepý. Verím tomu, je to tam napísané. Teda nie, že by som povedal, že to nemôže byť. Ale to je katastrofa. Teraz sa pýtam. Môže sa tomu nestať, že budem taký slepý? Môže sa to nestať, že tak oslepný, myslím duchovný? Že môžeš vidieť zjavný záhada? Môže ti niekto otvorene hovoriť? Nie, väčšieho dôkazu ako títo ľudia mohli mať. Napriek tomu vôbec by ich nezaujímalo, či majú pravdu, alebo nemajú pravdu. Zaujímalo ich, ako sa zbaví týchto ľudí. A akým spôsobom to zastaje? A z toho, čo tam vidíte, z toho ich správania, môžete vedieť zase to, čo aj pri Ježišovi sa veľmi často dialo, že im išlo o verejnú mienku. Človek, ktorý rád má moc nad ľuďmi, sa veľmi zaujíma vždy o verejnú mienku, čo si ľudia myslia. Takže na jednej strane je rád mocný a ovláda ľudí, lenže druhá stránka tej istej mince je tá, že je veľmi slabý, pretože sa bojí ľudí. A tu ich vidíte, že síce sa snažia im hroziť a tváriť sa veľmi mocný, ale v skutočnosti im strašne záleží, no čo povieme. Veď každý to vie. Tak čo teraz? Každý to vie, nemôžeme to zatrieť? Ľudia oslavujú Boha, tak ak my teraz budeme byť, tak sa proti nám obrácia. Takže tí mocní sú skutočnosti hrozne slabí. A to je ten paradox hriechu. Túžiš po síle, vyhovieš všetkým ľuďom, a skončíš tým, že si ťa ľudia podávajú, že si nevieš hľadať o sebo. To je hrozný výsledek. Ale práve toto náboženstvo verejnej mienky je príčinou tej slepoty. Spomeňte si na slovo, ktoré hovorí Ján vo svojom evanjeliu, kde hovorí, preto my mohli uveriť, lebo hľadali viac slávy ľudí ako slávu Božiu. Ak vám záleží na tom, čo si ľudia myslia, tak pozor na to, môže skončiť slepý ako patrón. Ako aj títo ľudia boli slepí. Pretože im záležalo na tom, čo si ľudia myslia, niečo si Boh myslí. Ak nám záleží na tom, čo si ľudia o nás myslia, tak nám nezáleží na pravde. Ale nám záleží na popularite, alebo na našom vplyve. Náš vplyv priamo na tom závisí, čo si o nás ľudia myslia. Pretože to, čo si ľudia myslia, to nebýva pravda. Na čom nám záleží? Cesta k slepote je cez to, aby si bol slávny. Ak sa staneš slávny, rýchlo oslepneš. A preto sa treba báť napríklad aj o ľudí, ktorí sa dostávajú k moci, a to je treba dnes náš prezident, alebo tak ďalej, treba sa za nich moci. Pretože kým nemali vplyv, kým ich ľudia nechválili, tak hľadali pravdu, ale kto má dosť sily na to, aby sa dostal k vplyvu a zostal pravdivý, takých ľudí je málo na svete. Ja neviem, ako to bude s prezidentom alebo s niekým, ani by som si netrúkal to povedať. Tak chcem povedať, že toto je hrozné pokušenie. Dostať sa k vplyvu, mať vplyv na ľudí je cesta k duchovnej slepote. Pretože vám začne záležať nie na tom, čo je naozaj pravda, ale na tom, čo má vplyv. Viete, čo má vplyv? To, čo sa ľuďom hodí. Keď začnete ľuďom hovoriť to, čo ich hladká, tak vám budú chváliť a bude sa vám zdať, že máte viac vplyvu. Lenže je to pravda. Pán Ježiš nehovoril to, čo ľuďom sa páčilo, ale to hovoril, že ho všetci opustili. Zostal skupina 12 000, a všetci sa by dvali, kde chcete odiť. No, jedna popularita. Teda pozor na to, toto je čosi veľmi nebezpečné a myslím si, že to funguje aj v cirkvi. Nemusíte vieť, sa páčiť 1000 ľuďom, pretože chcete sa páčiť 20 ľuďom. A osvetlite. Nechcete sa páčiť ľudia. Chcete sa hľadať pravdu. Chcete, že je napísané páčiť sa ľuďom na ich dobré. No teda nie páčiť sa sebe. To je zase celkom iný problém, iná otázka. Je teraz hovorí o sláve, o tom, že človek chce mať vplyv. Takže toto je útok na cirkev, ktorý vyplňoval z týchto mocných, ktorí chceli mať vplyv a ktorí boli celkom slepí. A je to úplne tragické na nich sa dívať, že mnoho ľudí tak úplne zatemnení a pre mňa, ja neviem ako pre vás, ale pre mňa je to vždy upozornenie, aby som sa zastavil a povedal to, Pane, ak som ja takto v niečom slepý, prosím ťa, zastav ma. No taký človek, ak je naozaj slepý a myslí si, že vidí, no tak čo urobí? Čo môže urobiť, povedzte? Nie je nejaký spôsob, ako sa zmeniť? Nie? No nejaký zvnútra nie. Ja musím povedať, pane, ak naozaj sa mýlim a tak som presvedčený, že mám pravdu, tak jediná cesta je, aby si ma ty zastavil, aby si mi otvoril oči. Pán Ježiš o sebe povedal, že prišiel na ten svet, aby tí, ktorí sú slepí, videli a tí, ktorí si myslia, že vidia, aby boli slepí. Takže je jedna taká poistka, alebo bezpečnostná brzda je vždy pripustiť, že sa môžem mýliť. A povedz, pane, ak sa mýlim, otvor mi oči. Lebo ak ste si istí, že sa nemýlite, nebezpečné. Nebezpečné. Ak je človek príliš sebou istý, asi to nie je celkom v poriadku. No a teraz poďme na tú obranu cirkvi. Túto obranu cirkvi vidíme v takých troch bodoch. Jedno je slovo svedectva, ktorým mám ešte povedal, že budete stať pred vládcami a mocnými a kráľmi. Na čo? Na svedectvo. No? To prenasledovanie má cieľ. Svedectvo. Teda slovo tam bolo. Druhé svedectvo bolo v ich postoji. Oni ich pozvali a videli, že chodili z Ježiša. To bolo veľké svedectvo. Takže to znamená, že Ježiš tak premenil, že sa správali podobne ako on. A tretí bod, ktorý tam bol tam nadprirodzený dôkaz. Nadprirodzený dôkaz. Tak pozrieme sa na to slovo svedectva a ja vám zase čo si poviem, čo ste už počuli asi dvakrát, alebo možno trikrát, ale najmä dvakrát. A to je, to Petrovo svedectvo zase obsahuje naše známe 4 body. A ja dúfam, že keď skončíme skutky, že si tie 4 body budete pamätať. Pamätať si niekto z vás tie 4 body, ktoré obsahovala prvá Petrova kázeň a druhá Petrova kázeň? Prosím vás zapamätať, ja vás nemôžem skúšať pred tabuľou samozrejme, ale bolo by dobre, keby ste si to zapamätali, lebo vy tiež máte tak svedči. No najskôr tam bol kontakt, potom tam bol svedectvo Ježišovi, to je to pán Ježiš, potom tam bol súd a potom tam bolo spasenie. Je tak? A zaujímavé, že Peter to hovorí 5,5 vety, veľmi krátko, ale všetko to tam sunie, asi to všetko tam má byť, čo poviete? Takže ten kontakt s nimi začína veľmi pekne, nenadáva im, nehovorí, vy ste na nich hodnice, alebo čo hovorí vládcovia, starší, no kniežatá. Teda pekne ich oslovil a videli, že mal to knie. Títo ľudia síce sú celkom svetlí a sú celkom mimo Božej vôle, ale zastávajú miesto, ktoré je odpohadané, a teda patrí nejaká ústa. My nemôžeme zhodiť človeka, ktorý je v moci postavený, ak je tam postavený, aj keď je celkom zlý. Pretože tá dôstojnosť patrí tomu úradu. A vidíte na ulici policajta, ktorý sa zle správa, tak jeho uniforma má nejakú dôstojnosť. Aj keď ten človek možno nemá žiadnu dôstojnosť, ja neviem, rozumiete, ja spomínam policajtov len preto, že každému je to jasné, to isté platí o vojako. Keď niekto ublíži vojakovi, tak ho bude súdiť vojenský súd, pretože ublížil uniforme. Je celý veľký rozdiel, keď ublížite človekovi v uniforme alebo v civile, je to? Prečo? Pretože tá uniforma má určitú dôstojnosť a to si my musíme uvedomiť a Peter to prejavuje. On je pekne oslovuje, on si dáš, keď nakoniec im povie pravdu, ale toto je čosi kresťania nechcú dosť často uvedomiť. Že už je tá úcta patrí napríklad starším dvorom. Aj keď nie sú také, ako by mali byť, ale k tomu úradu prináleží určitá úcta. Takže to je nadviazanie kontaktu. A všimnite si, ako pekne to tam hovorí jedným slovom, ak sme volení kvôli tejto láskavosti, ktorú sme mu učinili. To je 9. verš. Ak sme dnes vyšetrovaní pre dobrodenie, čo tým chcel povedať? No, že skutočná príčina nebolo to dobrodenie, ale to by mali na ľudí. To by sa chceli tváriť, že na pomotov ste to urobili a proste zaubalili to do niečoho iného. Ale Peter, ducho, že som to veľmi rýchlo prehovoril. Ak ste teda naozaj kvôli tomu a nás začali vyšetrovať, tak môžete počuť. Ale v skutočnosti im povedal, ja viem, na čom som a vy viete, na čom ste. A tak nadviazal si mi kontakt, povedal im pravdu, oslovil ich a zase povedal tá PVD, aby ľudia vedeli, kde začíname. By sme nezačínali kázať z bodu, kde tí ľudia nie sú. Takže ak začnete tam, kde tí ľudia nie sú, tak určite sa nestretnete. Musíte začať tam, kde sú. Takže to je prvý bod. Druhý, predstavil im pána Ježiša Krista. On povedal, vy ste ho ukrižovali, Boh ho vzkriesil. Smrť a vzkriesil. Nemusel im to dlho vysvetovať, pre nich bolo jasné, že ak zomrel a Boh vzkriesil, tak to bol Mesiáš. A bol to Bohom a tak ďalej. To títo ľudia vedeli. Ale bol to tam. Ano, Ježiš je Mesiáš, on zomrel, stal z mŕtvych. Súčasne s tým hovoril, a vy ste ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil. To znamená, ste pod Božím súdom. Nie? Tak ja som niečo urobil a Boh to urobil obačne ako ja, tak asi s tým nesúhlasil, nie? To je dosť logické, na to netreba veľa rečí. Vy ste ho ukrižovali, len ho vzkriesil. S vami je zle. A posledné, ten známy, krásny, 12. verš, ktorý by sme mali vedieť v pamäti ako Jan 3.16, lebo nie iného mena pod slnkom daného ľuďom, ktorom by sme mali byť spasení. A tam je zaujímavé slovo, ono to slovensky dobre neznie, ja neviem, ja ako to vlastne tí Gréci rozumeli, ale to doslovne takto znie ten verš, že nie iného mena, ktoré by bolo dané ľuďom, ktorom by sme museli byť spasení. No, tam je slovo museli. Takže to je taký prekvapujúci fakt, že človek síce má možnosť byť spasený, ale v skutočnosti tá možnosť je jeho povinnosť. Rozumiete tomu? Je jasné, že nemusí byť. Nikto mu to neprikáže. Ale ak nechce zle dopadnúť, tak musí byť záchranný. Nikto nemôže dobre dopadnúť bez toho, aby neprišiel záchranou. A preto každý musí byť spasený, ať s ním to má byť vo večnosti dobre. Takže sa môžeme pýtať, som zachránený? Mal meno Ježiš? Poznal meno Ježiš? Musím byť spasený. To nie je len, že tu máš, ak chceš, zober si. Ty musíš byť spasený. Ak nie si, tak je zle. Tak to je to slovo spasenie. Takže to slovo, môžete vidieť, že Peter tej obrane mi povedal na odnej svedectvo o štyroch bodoch, ktoré sme videli dvakrát už predtým. Ja som zvedavý, ako to budeme sledovať ďalej. Tam ešte je dosť kázan pred nám. Či to všade nájdeme. Postoj, ktorý prejavil, je opísaný tak, že videli, že je odvážny. O 13. verši, keď videli Petrovú smelosť a Jánovu a videli, že sú neúčení a prostí, divili sa, poznali, že bývali výšom. Tak to vidíte takto dve veci. Bol odvážny, ale správal sa to pán Ježiš. To nebol drzný. Človek, ktorý je odvážny v tele, tak je odvážny, takže je drzný. Človek, ktorý je láskavý v tele, tak je láskavý tak, že je bojazný. Tieto dve veci v našom takom psychologickom poňatí si odporujú. Niektorí ľudia sú tvrdí a tvrdí a nič im nie je jedno, majú dlhé lakty a každé mu môžu vynadať. Myslia si, že to je, akí sú hrdinovia. Lenže vidíte, že som stále ako je. Ja som láskavý, ja som som ne, ale ako náhle dôjde k nejakej konfrontácii, tak som zošiel. Tam je strach. Spolí tieto dve veci, dokáže vidíte, tu Bož, pán Ježiš bol odvážny, bol nebol taký odvážny ako on. Ale zase správal sa láskavo. Nikomu nenadával, to je aj len písané. Vedel vydržať bez toho, aby hundral, bez toho, aby nejakým spôsobom hovoril zle. A tam vidíte, že tá obrana nebola len pekné slova a pravdivé, ale aj nádherné správa. My poznali, že to byli z Ježiša. Ježiša dlho mohli pozorovať. Kde to vidíš, každý sa na ňa musel sústrediť. Pretože to bola postava, ktorá zbudovala pozornosť. Každý už dobre poznali jeho pohyby a poznali, čo asi bude robiť a kam pôjde a komu vybovíha a tak ďalej, čo povie. Vlastne týchto sledovaní, ten zbanerý, to je stále istá druhú. To mu bude asi rodina, nie? Sme rodina, pán Ježišovi. Áno, sme bratmi však. A tu bol prvorodený medzi mnohými bratmi, je napísané o ňom. Takže ak ste mu bratia a sestry, keď sme ešte na zemi, tak sme aj bratia a sestry. Potom v nebi nebudú ani muži, ani zene. Tak A mali by sme niečo z toho charakteru prejav. A to je svedectvo. To je svedectvo, že to správanie sa podobá Ježišovmu žiaľu, že je veľmi málo z tohto druhu kresťanov, nie? Čiže si ide vedov? Ja si myslím, že nás je nejak málo kresťanov, čo by sme sa vedeli takto správať. Niekto len chýba. Ja viem byť buď odvážne a potom drží, tvrdí, ale potom sa stiahnem ako ujdem z boja. Žiaľ, že to tak je. Nech ma Pán vychová, nech nás viacerých vychová, aby sme mohli sa tak správať. Aj odvážne, aj nenne. Naraz. Nie raz tak, a raz tak. No, to je svedectvo. A ešte tretie svedectvo bolo nadprirodzený dôkaz. Keď videli pri ňom, v 14. verši, keď videli s nimi stáť človeka, nemali čo povedať. Nemali čo povedať. To je nádherné slovo. Stratili reč. A tu vidíte, že síce sa tam neutočilo na ten zázrak príliš, ale preto ten zázrak bol potrebný. No? Satan sa viac boli mena Ježíš a my nemôžeme povedať, že zázraky sú potrebné viac ako kázanie evanjelia, to vôbec nie. Ale tu vidíte, že ten zázrak zavreli mu. Ja môžem na kríza. To nadprirodzený dôkaz, že cirkev nie je len dielo človek. To je to čosi nadprirodzené. Ďalší nadprirodzený dôkaz bol v tom, že videli, že to boli neučení ľudia. Neskolení. Hej, že boli jednoduchí. Na skade vedeli takto rozpráv? Neskolení. Nemohli ste pýtať, že či majú vysvedčenie z teologickej fakulty? Ne? To sa nedalo. Ale mali múdrosť, proti ktorej nevedeli odolať. A to je dôležité, aby cirkev mala toto nadprirodzené svedectvo. Cirkev bez nadprirodzeného svedectva je vydaná na pospas svetu. My musíme mať nadprirodzenú moc. No, aj keď je jasné, že Satan sa viac bolí mena Ježiš ako zázrakov, ale je to nadprirodzené prejavy múdrosti, ako nakoniec budeme vidieť u Štefana, toho takého vzdelania Ducha Svätého. Prejavilo, ako sa tu udiali, že ten bol uzdravený a nikto to nemohol poprieť, pretože mal 40 rokov. Za 40 rokov si ľudia na to dobre zvykli. Aj keď by tam bol sedával treba do 10 rokov, ale tak 30 rokov je dosť dlhá doba. A to bol obrana cirkvi bola v tom slove, zmene charakteru a v nadprirodzených prejavoch. Takže tri veci. Čo my máme? Máme slovo? Máme charakter? Máme nadprirodzené dôkazy, že sme cirkev Božia? Že patríme naozaj, že to bolo probíhu? To nie je len snaha niekoľkých ľudí, alebo treba skazateľa, alebo ja neviem čoho, aby tu niečo sa dialo. No, Peter im povedal, my nemôžeme mlčať. Je lepšie poslúchať Boha ako ľudí. To tu presne ešte takto nehovorí, neskôr to bude hovoriť, že je lepšie poslúchať Boha ako ľudí. On ich uznával ako vodcov, ako starších. Nie im drzí, ale hovorí, sami posúďte. Bôh nám čo si prikázal a my nám to zakazujú. Teda sa s tým nehovorí. A toto prenasledovanie teda, potom budeme vidieť neskôr, čo ešte urobili, potom sa ďalej modlili, ale nakoniec je ten záver, že toto prenasledovanie nie utusilo cirkev ako ani ďalšie nie, ale ju ešte rozohnilo a bolo svedectvo dané aj týmto vodcom. Takže prenasledovanie pre nás má nejaký účel. Musíme dať pozor na to teraz opakujem, aby sme vedeli, prečo Satan na nás útočí, žierli na vplyv. Ako náhle začnete mať vplyv na ľudí, tak čakajte útok. Čakajte ho či už od vlády, alebo od veriacich, alebo od samého kamerateľa. Pretože tam automaticky dochádza žiarlivo. Tiež sa ľudia obracajú a my nie, tam nie je to poriad. Ty máš vplyv, ja ho nemám. Ak sa začnú niekde ľudia premiesňovať z jednej cirkvi do druhej, kde je život, už je zlé. Prečo? Tam je vplyv. Čakajte na to, ako nám začne mať vplyv, že začne útok. Od veriacich, neveriacich, od vlády, alebo od toho, ale nejaký útok príde. A my sa nesmieme brániť nejakými tajnými spôsobmi, alebo neviem, ako to tam ste videli, naša obrana musí byť toho, čo sa bránil Peter. Jasné slovo, postoj smelý, ale láskavý a nadprirodzený dôkaz. aby nikto nemohol nič povedať. To je najkrajšie, nie? No mali čo povedať, že bol dôkaz. No pravda, takýto postoj a takúto milosť, aby prenasledovaní, ktoré aj keď nebude treba teraz od vlády priamo, pretože sa to čosi zmenilo, ale ktoré vždy nejaké bude, bez toho nemôže človek žiť, aby od niekoho nedostal facku, aby sme nepoužívali proti nemu metódy, ktoré nie sú Božie, ale tie, ktoré sú tu pekne opísané. Môžeme sa teraz o tom modliť.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 40. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok svetostánku. Do neho polož truhlu svedectva a truhlu zakry oponou. Prines aj stôl a usporiadaj, čo patrí. Prines i svietnik a povykladaj naň príslušné lampy. Daj zlatý kadidlový oltár pred truhlu svedectva a na vchod do príbytku zaväz záclonu. Oltár na spaľované obete daj pred vchod do príbytku svetostánku. Umývadlo postav medzi svetostánok a oltár a daj doň vodu. Potom postav dookola nádvorie a na bránu nádvoria daj záclonu. Potom vezmi olej na pomazanie a pomaž príbytok i všetko, čo je v ňom. Posveť ho i všetko náčinie a bude svätý. Pomažaj oltár na spaľované obete a všetko náčinie. Posveď oltár a oltár bude svetosvätý. Pomaž aj umývadlo a jeho podstavec a posveď ho. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu svetostánku a umy ich vodou. Potom obleč Árona do posvetného odevu, pomaž ho a posveď mi ho na kňazskú službu. Aj jeho synov priveď, obleč im spodný odev a pomaž ich, ako si pomazal ich otca. Nech mi slúžia ako kňazi. Ich pomazanie bude pre nich znamenať večné kňazstvo z pokolenia na pokolenie. Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Tak urobil. V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol postavený príbytok. Mojžiš postavil príbytok, položil jeho podstavce, postavil dosky, zastrčil priečné laty a postavil jeho stĺpy. Rozprestrel stan na príbytok a hore navrch položil prikrývku stánku, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Potom vzal a položil svedectvo do truhly. Založil žrde na truhlu a vrchnák položil na vrch truhly. Potom vniesol truhlu do príbytku, zavesil zahaľujúcu oponu a zakryl truhlu svedectva, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Stôl postavil do svetostánku na severnej strane príbytku zvonka pred oponu a chleby na ňom radom usporiadal pred Hospodinom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Svietnik postavil do svetostánku naproti stolu na južnej strane príbytku. Povykladal naň lampy pred Hospodinom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Postavil aj zlatý oltár do svetostánku pred oponu a spaľoval na ňom voňavé kadidlo, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Potom zavesil záclonu na vchod do príbytku a oltár na spaľované obete postavil ku vchodu do príbytku svetostánku a obetoval na ňom spaľovanú a pokrmovú obeť, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Umývadlo postavil medzi svetostánok a oltár a dal doň vodu na umývanie. Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky i nohy. Keď vchádzali do svetostánku a približovali sa k oltáru, umývali sa, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. okolo príbytku a oltára postavil nádvorie a zavesil záclonu na bránu nádvoria. Tak Mojžiš dokončil prácu. Potom oblak zakryl svetostánok a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Mojžiš nemohol vojsť do svetostánku, lebo na ňom spočíval oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Ale keď sa oblak zdvihol sponad príbytku, Izraelci sa na každej svojej zastávke vyberali na cestu. Ak sa však oblak nezdvihol, nepohli sa až do dňa, kým sa nezdvihol. Lebo oblak Hospodinov bol nad príbytkom vo dne, ale v noci bol v oblaku oheň pred očami celého domu izraelského počas celého ich putovania.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 4. kapitola.
1: Preto vás napomínam, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajúca navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená toto? Vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí sem tam hádzaní a zmietaní hociakým vetrom učenia, ľudskou úskočnosťou alebo chytráctvom, ktoré vedie k bludu, ale aby sme uplatňovali pravdu v láske a rástli vo všetkom v toho, ktorý je hlavou, v Krista. On spája a celé telo drží pospolu všetkými navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho rozumu, so zatemnenou mysľou, odcudzený životu z Boha pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdilosť ich srdca. Vo svojej otupenosti oddali sa výstrednostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Ale vy ste sa tak neučili o Kristovi. Keže ste o ňom naozaj počuli a boli ste o ňom poučení, lebo pravda je v Ježišovi, vyzlečte starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa sám ničí klamnými, zlými žiadosťami. Obnovte sa vo svojom duchu a myslení a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami vytvára hodnoty, aby mal z čoho dať núdznemu. Nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Nezarmucujte Božieho Ducha Svätého, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Odhoďte každé rozhorčenie, vášnivosť, hnev, krik a rúhanie sa so všetkou zlobou. Ale buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh odpustil vám v Kristu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. Prvá kapitola.
1: Hospodin oslovil Mojžiša a hovoril mu zo svetostánku. Prehovor k Izraelcom. Keď niekto z vás chce priniesť obetný dar Hospodinovi, prineste svoj obetný dar z domácich zvierat, a to z rožného statku alebo z drobného dobytka. Ak je jeho obetným darom spaľovaná obeť z rožného statku, nech prinesie samca bez chyby, privedie ho ku vchodu svetostánku, aby získal priazeň pred Hospodinom. Položí ruku na hlavu spaľovanej obete a tá bude láskavo prijatá na získanie zmierenia pre neho. Potom zabije dobytča pred Hospodinom a kňazi, Áronovi synovia, nech obetujú krv, dookola krvou pokropia oltár, ktorý je pri vchode do svetostánku. Potom nech stiahne kožu zo spaľovanej obete, rozseká ju na kusy. Synovia kňaza Árona však položia oheň na oltár a na oheň nakladú drevo. Potom kňazi, synovia Áronovi, porozkladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na oltárnom ohni. Vnútornosti a nohy však nech umie vodou a kňaz to všetko spáli na oltári ako spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. Ak však bude jeho obetný dar pozostávať z drobného dobytka, z jahňaťa alebo kozliaťa, nech obetuje na spaľovanú obeť samca bez chyby. Zareže ho pred Hospodinom na severnej strane oltára a kňazi, Áronovi synovia, pokropia dookola oltár jeho krvou. Potom ho rozseká na kusy a kňaz ich porozkladá s hlavou i stukom na drevo, ktoré je na oltárnom ohni. Vnútornosti však a nohy nech umie vodou a kňaz to všetko prinesie a spáli na oltári. To je spaľovaná obeť príjemnej vône Hospodinovi. Ak je jeho obetným darom Hospodinovi spaľovaná obeť z vtákov, nech obetuje svoj dar z hrdličiek alebo holúbet. Kňaz ho prinesie k oltáru, natrhne mu hlavu a spáli ho na oltári. Jeho krv však vytlačí na stenu oltára. Jeho hrvoľ odstráni aj s obsahom a hodí ho vedľa oltára na východnú stranu na popolisko. Natrhne ho chytiac za krídla, ale časti neoddelí od seba a tak ho kňaz spáli na oltári na dreve, ktoré je na ohni. To je spaľovaná obeť, ohňová obeť príjemnej vône Hospodinovi.

0: Tento príbeh pomaly smeruje k mužovi, ktorý visel na kríži. K Ježišovi, ktorý zomrel namiesto nás. Ten dokonalý obetný baránok.
1: Keby sa niekto dopustil prečinu hodného smrti a bol by popravený obesením na drevo, jeho mŕtvola nezostane na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesený je prekliatý Bohom. Preto si nepoškvrne zem, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do dedičného vlastníctva.
0: Deuteronómium, 21. kapitola, 22. až 23. verš. Prebudzam sa každé ráno s nádejou a radosťou. Nie je to preto, že sa vždy cítim úžasne. Keď píšem tieto riadky, mám neutíchajúcu bolesť. Niečo mám s chrbtom a kvôli tomu každý môj pohyb mi spôsobuje bolesť. Vstávanie z kresla je mučivé. Cesta autom mi spôsobuje agóniu. Ale moja nádej a radosť sa neumenšujú. Moja nádej je postavená na tom, k čomu ma povolal Boh. Nezáleží na tom, čo si ľudia o mne myslia, ani na mojom finančnom zabezpečení. Moja nádej sa nezakladá na skutočnosti, že som sa oženil s mojou hrdinkou, ani na tom, že mám 4 nádherné deti. Moja nádej sa skutočne obracia späť k tomu krížu, za múrmi starobilého mesta, kde nevinný muž ochotne pretrpel tú najkrutejšiu a najponižujúcejšiu smrť ukrižovaním, aby mi odpustil. Aby som sa mohol zmieriť s Bohom a byť adoptovaný do jeho rodiny a kvôli môjmu večnému miestu s ním v sláve. Ježiš je moja nádej. Ježiš je zdrojom mojej radosti. Jeho dielo, ktoré vykonal za mňa, jeho prítomnosť a jeho milosť. Nedefinuje ma moje utrpenie, moja práca ani moja rodina. Moja chronická bolesť nespôsobuje vo mne hnev či horkosť, lebo každý deň som uchvátený tým, že viem, čo on urobil pre mňa a kto som v ňom. V knihe Deuteronomium, 21. kapitola, Boh dáva inštrukcie na to, ako jednať s mužom, ktorý spáchal závažný hriech, ktorý sa trestá smrťou. Takýto človek má byť zavesený na drevo. Je ťažké čítať si túto pasáž, ale je tam, aby nás usmernila a chránila. Táto pasáž je ukotvená v Starom zákone, aby nám pripomenula, že Boh berie hriech vážne. Preto aj my by sme ho mali brať vážne. Boh nikdy neignoruje ani neumenšuje hriech, aby mohol mať vzťah so svojím ľudom. Táto pasáž bola uchovaná, aby nám pripomenula, že niečo sa musí stať, aby hriešnici mohli mať vzťah s dokonale svätým Bohom. Deuteronomium, 21. kapitola, 22. až 23. verš, nám poukazuje na 2 druhy dreva. Prvý sa pozerá späť do záhrady Eden, kde pokušenie a hriech sa po prvýkrát dostali na svet a oddelili ľudí od ich stvoriteľa. Druhý sa pozerá smerom dopredu na kríž, na Golgote, kde Ježiš ochotne trpel a zomrel za naše ospravedlnenie a večnú adopciu do Božej rodiny. V knihe Deuteronomium jeden muž visí za svoje hriechy. Na Golgote jeden muž visí za hriechy iných. V knihe Deuteronomium jeden muž trpí kvôli vine za svoju neprávosť. Na Golgote jeden muž platí pokutu za zástupy. Jeden kríž je kríž smrti. Ten druhý je napokon kríž života. Na jednom kríži visí muž, ktorý nemá žiadnu nádej. Na tom druhom smrť človeka dáva večnú nádej pre nespočetné množstvo hriešnikov. My máme nádej vďaka tomu, čo Ježiš urobil na kríži a vďaka tomu, čo neustále robí pre nás s milosťou, ktorá je nová na každý deň. Zamyslíme sa. Ako vás môže motivovať zákon daný v tomto čítaní k spravodlivému a svätému životu vo svetle Kristovej obete? Modlíme sa. Drahý Bože, nech sa nikdy nestanem necitlivým voči vlastnému hriechu a k tomu, čo ťa ten hriech stál na kríži. Život tvojho jediného syna. Nech moje srdce a môj život sú obrátené k tomu, čo Ježiš urobil pre mňa. Nech dokážem nenávidieť hriech viac a viac. A nech dokážem milovať Krista viac a viac. Modlím sa v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 6. kapitola.
1: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako, ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života. Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, že však žijete Bohu v Kristu Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koniec je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť, avšak milostivým darom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní druhého pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme si povedali, že nie sme spasení na základe dobrých skutkov. Tiež sme si povedali, že život skutočného veriaceho nie je nikde v Biblii vykreslený ako ľahký a pohodlný, ale je to cesta plná skúšok a protivenstiev. A to, ako sa k ním postavíme, svedčí o hĺbke našej viery. Pán Ježiš už pred 2000 rokov videl, že medzi veriacimi sú aj povrchní nasledovníci, ktorí usilujú o vieru pre vieru, ktorí sa spoliehajú na Božiu zhovievavosť a prijímajú vieru vo vyššiu moc ako módny doplnok a lacný dar. Boží dar spasenia nemôže byť prijímaný ako pozornosť, pretože vo svojej jedinečnosti tu bola zaplatená tá najvyššia cena –

Dnes sa budeme zaoberať otázkou, ako sa naša viera prejavuje v každodennom živote. Ako máme žiť kresťanský život, aby sme prinášali Bohu milé ovocie? V Evanjeliu podľa Matúša čítame: Ak zasadíte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré. Ak zasadíte planý strom, aj jeho ovocie bude plané. Veď strom poznať po ovoci. Matúš 12:33. Všimneme si, že strom poznať po ovocí, nie podľa toho, ako vyzerá. I zle vyzerajúci strom môže rodiť dobré ovocie, a naopak, dobre vyzerajúci strom môže rodiť plané ovocie. Tak i človeka poznáte, nie podľa toho, aký na vás urobil dojem, ani podľa toho, ako a čo hovorí, ale podľa skutkov, poznáte ho po ovocí. Prvé očividné ovocie spaseného človeka, ktorý nemá len vieru vo vieru, ale spásnu vieru v Pána Ježiša Krista, je poslušnosť jeho slovám. Z tej vyplýva všetko ostatné. Kto nesie ovocie, ten je blažený a miera jeho šťastia nie je závislá na okolnostiach. Kresťan, ktorý poslúcha, riadi sa príkazmi svojho Pána Ježiša Krista. Slovo pán s veľkým P nie je totožné so slovom pán s malým P. Pán s veľkým P je vládca, je to majster, ktorý prikazuje, a pán s malým P je ten, kto pána s veľkým P poslúcha nie ušami, ale činmi. Aby sme mohli svojho pána poslúchať, musíme ho počúvať. Ale to je len začiatok cesty s Bohom. Čo to v praxi znamená poslúchať pána svojimi skutkami? Znamená to napríklad uvedomiť si, že všetko dobré vychádza z dobroty nášho pána. Nezabúdajme, že všetko, čo považujeme za vlastné, máme od Boha. Od samotnej osobnej existencie až po inteligenciu, rozhodovacie schopnosti, telesné zdravie, všetky dary a talenty. Skrátka všetko dobré a prospešné, čo máme a čo sme v živote dosiahli, máme len z Božieho zvrchovaného rozhodnutia. Táto skutočnosť platí pre veriacich aj neveriacich. Naša existencia a schopnosť akejkoľvek voľby je podmienená Božím zámerom a účelom. Znova opakujem, nech si nikto nenárokuje zásluhy za svoje dobré skutky. Ako náhle sa začneme porovnávať s inými ľuďmi, alebo pripustíme myšlienku, že ostatní nie sú takí dobrí ako ja, vzbudzuje to v nás len pýchu. A tak skôr či neskôr zabudneme, že Pán Ježiš položil život za nás hriešných a nedokonalých a začneme si myslieť, že si vlastne spasenie za dobré správanie zaslúžime. Aby sme sa tomuto omylu vyvarovali, náš Pán nás nabáda k tomu, aby sme si pripomínali jeho sebaobetovanie za nás. Našu vďaku a úctu mu môžeme prejavovať najrôznejším spôsobom. Jedným z nich je naša účasť, keď si pripomíname poslednú večeru Pána Ježiša. Je to svätá pamiatka kríža nášho Pána Ježiša Krista. Pri nej si kresťania uvedomujú, že za nich, hriešných, Pán Ježiš položil život, že bol potrestaný namiesto nich. Kresťan týmto faktom musí žiť. Je to jeho životné motto. Nevinný Pán vzal na seba moje hriechy. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To činte na moju pamiatku. 1. Korinským 11:23-24. Po tejto vážnej úvahe si urobíme malú prestávku, po ktorej budeme pokračovať.

položme si otázku. Ako často si má kresťan v poslušnosti pripomínať poslednú večeru Pánovu? Biblia o tom mlčí. Ale ak milujeme nášho Pána, myslíme na Neho bez prestania. Neustále si pripomíname Jeho obeť za nás. Najlepšie v kruhu ďalších kresťanov, tak často, ako je to len možné. Spoločne lámeme a jeme chlieb. Sme vykúpení z hriechu tohoto sveta do večného života s Kristom, Jeho obeťou na kríži. Taká má byť kresťanova myseľ. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Alebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde. 1. list Korinským 11.25.26. Čo platí o chlebe, platí aj o kalichu, o plode vinnej révy. Oboje nám Pán Ježiš prikázal, aby sme s ním stolovali a boli v nepretržitom kontakte. Zavezuje nás nová zmluva spečatená jeho krvou. Je to svätá, oddelená spomienka na našu stratenosť a Božiu spásnu milosť. Chlieb hovorí o tele, kalich o preliatej krvi Pána Ježiša Krista. A oboje poukazuje na jeho kríž. Táto pamiatka na poslednú večeru je svätým skutkom poslušnosti, pretože to Pán Ježiš prikázal. Napriek tomu mnohí kresťania sa nikdy alebo len zriedka zúčastňujú toho, aby si pripomenuli Pánovu smrť na kríži. Koľko je tých, ktorí si o sebe myslia, že patria Bohu a predsa sa viac spoliehajú na seba ako na Boha. Ktorý z nich mu skutočne patria, to vie len sám Pán Ježiš Kristus. Zúčastniť sa poslušne Pánovej večere, jesť chlieb a piť z kalicha, to je čas, keď skúmame sami seba pred Bohom. Nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha. 1. list Korinským 11.28. Toto je nielen vzácna, ale i vážna chvíľa kresťanovho života. Viete prečo? Preto ktokoľvek by jedol chlieb alebo pil kalich Pána nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Lebo kto je a pije nehodne a nerozoznáva to telo Pánovo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a nezdravých a viacerí umierajú. 1. list Korinským 11.27, 29 až 30. Vo chvíľach stíšenia sa pýtam, som hoden jesť chlieb a piť z kalicha? Ako by ste už počuli moju odpoveď. Nie vždy sa cítim dobre. Nie som spokojný sám so sebou. Keby som dal na svoje pocity, asi by som sa nikdy chleba a kalicha nedotkol. Sú chvíle, kedy je lepšie pamiatku Pána neprijímať a miesto toho skúmať svoje vnútro a činiť pokánie. Pokánie to nie je len prejavená ľútosť, je to predovšetkým obrat. Je to čelom vzad všetkému zlému. Stôl poslednej Pánovej večere má v kresťanovi vyvolať túžbu byť Bohom ospravedlnený, to je byť svätým a oddeleným. Ako sme si povedali už skôr, samotná túžba činiť dobro nikoho nespasí. Ale pokánie, obrat od zlého je dôkazom, že kresťan sa úplne spolieha len na zástupnú obeť Pána Ježiša Krista na kríži, kde náš Pán vydal svoje telo a prelial svoju krv. Vypočujme si slova apoštola Pavla. Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere. Sami seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že Ježiš Kristus je vo vás? Ak nie, to preto, že ste neobstáli. 2. list Korinským 13.5. Aj slovesa preskúmajte a vyskúšajte sú v prítomnom čase a nie v minulom. Vedomie, že stojíme pred Kristom, by nás malo varovať. Kto Pána Ježiša ľahkovážne zarmucuje svojimi hriechmi, ten ho predsa nemiluje. Preto máme skúmať svoje srdce a vzťah k svojmu Pánovi. To ale neznamená, aby sme so zreteľom na seba deštruktívne rozoberali svoje vnútro. Naše skúmanie má byť objektívne, sústredené na Krista.

122. žalm. Radoval som sa, keď mi hovorili, poďme do domu Pánovho. Zastavili sa naše nohy vo tvojich bránach, Jeruzalem. Ty, vystavaný ako mesto, ktoré nás spája vo spolok. Do teba prichádzajú kmene Hospodinove, lebo je zákon pre Izrael osláviť meno Pánovo. Tam stoja súdne stolice domu Dávidovho. Omier proste pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech sídli pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Ja kvôli svojim priateľom a bratom hovorím, pokoj ti buď. Pre Boží dom Hospodinov, žiadam si blaho pre teba.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 8. kapitola.
1: V 6. roku, v 6. mesiaci, 5. dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší Júdu sedeli predo mnou. I dopadla tam na mňa ruka Hospodina, Pána. Ale hľa, videl som postavu, ktorá vyzerala ako muž. Od bedier dolu vyzerala ako oheň a od bedier vyššie vyzerala ako žiara, ako mosadzné zrkadlo. Potom vystrel akoby ruku a uchopil ma za kadere na hlave. Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božských videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútornej brány, obrátenej na sever, kde bol podstavec sochy náruživosti, ktorá vyvolávala vášeň. Aj hľa, bola tam sláva Boha Izraela, podobného zjavu, ako som videl v údolí. Riekol mi: Človeče, pozri sa na sever. Keď som sa pozrel na sever, aj hľa, tu bol severne od brány pri vchode oltár sochy náruživosti. Riekol mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohavnosti, ktoré tu páše dom Izraela, ma zaháňajú z mojej svätine. Avšak ešte väčšie ohavnosti uvidíš. Doviedol ma ku vchodu do nádvoria a uvidel som dieru v múre. I riekol mi: Človeče, preraz ten múr. Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod. Povedal mi: Vojdi a pozri sa na ohavnosti, ktoré tu pášu. Keď som vošiel, videl som, že tam boli všelijaké podoby plazova zvierat, mrzkých bytostí a všetkých modiel domu Izraela, vyrité dookola na stene. Stálo pred nimi 70 mužov spomedzi starších domu Izraela a uprostred nich stál Jaazania, syn Šáfánov. Každý mal v ruke kadidelnicu a vôňa z oblaku kadidla vystupovala hore. Riekol mi: Videl si, človeče, čo pášu starší domu Izraela v tme, každý vo svojej miestnosti s modlou? Lebo si vravia: Hospodin nás nevidí. Hospodin opustil krajinu. Povedal mi: Znova uvidíš ešte väčšie ohavnosti, ktoré pášu. Priviedol ma ku vchodu do brány domu Hospodinovho, obrátenej na sever, a tam sedeli ženy a oplakávali tam múza. Riekol mi: Videl si, človeče? Znovu uvidíš ešte väčšie ohavnosti, ako sú tieto. Priviedol ma do vnútorného dvora domu Hospodinovho a hľa, pri vchode do chrámu Hospodinovho medzi predsieňom a oltárom bolo asi 25 mužov, obrátených chrbtom k chrámu Hospodinovmu a tvárou k východu. Klaňali sa slnku, obrátení na východ. Povedal mi: Videl si, človeče? Či je primálo predom Júdu páchať ohavnosti, ktoré tu pášu? Veď naplnili krajinu násilím. Znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, prikladajú si k nosu zväzok ratolestí. Preto aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlasno volať na mňa, nevypočujem ich.

Deviatý žalm. Z celého srdca ďakovať budem Pánovi, jeho zázračné skutky rozpoviem. Budem sa s tebou radovať a spievať, oslávim tvoje meno najvyšší. Pretože ustúpili moji nepriatelia, padli a zahynuli pred tebou. Ty rozhodol si môj súd a môj spor, posadil si sa za sudcovský stolec. Pohrozil si sa pohanom a zničil boha prázdnych, na večné veky vymazal ich meno. Pominuli sa nepriatelia a ostali z nich trosky. Ich mestá zboril si i pamäť na nich zašla. No večne tróni Hospodin. Na veľké súdenie už pripravil svoj stolec. A spravodlivo bude súdiť svet a spravodlivo súdiť národy. O Pán je hradom pre utláčaného, je pevnosťou, keď príde súženie. On bude nádejou tých, čo ho poznajú. Lebo ty, Pane, neopustíš človeka, keď ťa hľadá. Spievajte Pánovi, čo sídli na Sione. Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Lebo ten, ktorý pomstí krv, sa rozpamätá na nich, na ubiedených, nezabudne ich kvíľbu. Zmiluj sa nado mnou, ó Pane. Vidť, čím ma trápia moji neprajníci. Ty, ktorý ma i z brány smrti vyrveš, aby som vypovedal chválu na teba a v bránach Siona sa tešil z tvojej spásy. O, prepadli sa pohania v tej istej jame, ktorú vykopali. Do siete nimi upletenej sa chytila ich noha. Pán sa dal poznať a súd vyniesol. Do diela vlastných rúk sám zaplietol sa zlosin. Do ríše mŕtvych nech už zostúpia všetci tí, ktorí na Boha zabúdajú. Lebo nie na veky sa trápi chudobný, a nádej biedných navždy nezahynie. Zdvihni sa, Pane, ukáž pohanom, že človek je len človek. Žeň ich na súd. Pusť na nich strach, ó Pane. Nech vedia, že sú iba ľudia, ty však Boh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 9. kapitola.
1: Zvolal mi do uší mocným hlasom. Priblížilo sa potrestanie mesta. Každý nech má v ruke ničivú zbraň. Na to prišlo 6 mužov od hornej brány, obrátenej na sever, a každý mal ničiaci nástroj v ruke. Uprostred nich bol muž oblečený do ľanového rúcha a pri svojich bedrách mal písacie potreby. Keď prišli, postavili sa vedľa bronzového oltára. Sláva Boha Izraela sa vzniesla sponad cheruba, na ktorom spočívala k uprahu chrámu. Vtedy zvolal na muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách. Hospodin mu riekol: Prejdi mestom, stredom Jeruzalema a označ znakmi čela mužov, ktorí vzdychajú a stenú pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu v ňom. Na vlastné uši som ho počul hovoriť tamtým: Prejdite cez mesto za ním a byte. Nech sa nezmiluje vaše oko a nemajte súcitu. Vraždite starca, mládenca i pannu, dieťa i ženu, kým ich nevyhubíte. Avšak nepriblížte sa k nejakému mužovi, na ktorom je znak. Začnite od mojej svätyne. Vtedy začali od mužov starších, ktorí boli pred chrámom. Riekol im: Poškvrňte dom a nádvorie naplňte pobitými. Vidíte. Keď vyšli, zabíjali v meste. Keď zabíjali a ja som zostal, padol som na tvár a volal som: Ach, Hospodine, Pane, či chceš zničiť celý zvyšok Izraela, keď vylievaš svoju prchkosť na Jeruzalem? Riekol mi: Vina domu Izraela a Júdu je náramne veľká a krajina je plná krvi prelievania, mesto je plné prekrúcania práva. Lebo hovoria: Hospodin opustil krajinu a Hospodin nevidí. Čo sa mňa týka, moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit, dám im odplatu za ich cesty. A hľa, muž oblečený do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách, vrátil sa so správou a povedal: Vykonal som, ako si mi rozkázal.

0: 129. žalm. Mnoho ma od mladí trápili, nech povie Izrael, mnoho ma od mladí trápili, no nepremohli ma. Oráči po chrbte mi orali, ťahali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, povrazy rozťalničomníkom. Zahambia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Budú sťa tráva na strechách, čo na korení uschne, a kosec nevezme ju do hrsti, a hrabáč do náručia, a nepovedia okolití, Pán nech vás požehná. Pozdravujeme v mene Pánovom.
1: Budú sa hanbiť všetci, ktorí nenávidia Sion. Spurgeon opisuje tento žalm ako zmiešanú hymnu žiaľu a silného odhodlania. Izrael ako národ poznal od svojej mladosti mnoho súžení od Egypta až po babylonské zajatie. Trápenie mal aj vtedy, keď sa vrátil zo zajatia, žiaľu a silného odhodlania. Izrael ako národ poznal od svojej mladosti mnoho súžení od Egypta až po babylonské zajatie. Trápenie mal aj vtedy, keď sa vrátil zo zajatia. Aj kresťanská cirkev

aby sme čelili akémukoľvek odradeniu. Súženia Božieho ľudu sú pripodobňované brázdam vyoraným oráčom na poli. Boh však vo všetkom tomto utrpení sleduje múdry a milostivý cieľ. Nasleduje modlitba zlorečiaca nepriateľom Božieho ľudu. Budú sa hanbiť a uhnú späť všetci, ktorí nenávidia Sion. Ako tento postoj zosúladiť so slovami pána Ježiša: milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Nech odpovie Spurgeon: lojálni poddaní želajú nezdar tým, ktorí stroja úklady proti ich kráľovi. Zmeť ich pohnútky, zmar ich podlé úskoky. Je želanie, ktoré je úplne v poriadku a neobsahuje v sebe ani štipku zlovôle. Prajeme im blahobyt ako ľuďom a pád ako zradcom. Nech sú ich sprisahania prekazené a ich stratégie obrátené na zmar. Ako môžeme želať zdar tým, ktorí chcú zničiť to, čo je našim srdciam najdrahšie? Tento prítomný vek je tak ľahkomyselný, že ak nejaký človek miluje Spasiteľa, je označený za fanatika, a ak nenávidí mocnosti zla, je označený za bigotného. Prevzaté z Treasury of David. Modlime sa, aby Pán zmiatol a prekazil každý plán proti jeho cirkvi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 10. kapitola.
1: Pozrel som sa na oblohu, ktorá bola nad hlavou cherubov ako kameň zafíru. Ukázalo sa nad nimi niečo, čo vyzeralo ako trón. I povedal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha: Vojdi do priestoru medzi kolesami pod cherubmi, naplň si priehrštie žeravými uhlíkmi spomedzi cherubov a roztrús ich na mesto. I vošiel pred mojimi očami. Cheruby stáli na pravej strane domu, keď muž vstúpil. Oblak naplnil vnútorné nádvorie. Sláva Hospodinova sa vzniesla sponad cherubov na prach chrámu, chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary slávy Hospodinovej. Šum krídel cherubov bolo počuť až do vonkajšieho nádvoria, ako hlas Boha Všemohúceho, keď hovorí. Keď rozkázal mužovi oblečenému do ľanového rúcha vezmi oheň spomedzi cherubov, ten vošiel a postavil sa vedľa kolesa. Cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral z neho a dal do priehrštia tomu, kto bol oblečený do ľanového rúcha. Ten ho vzal a vyšiel. Cherubom bolo vidieť podobu ľudskej ruky pod ich krídlami. Pozrel som sa a hľa vedľa cherubov boli štyri kolesá, po jednom kolese vedľa každého cheruba. Kolesá vyzerali ako jagot chryzolitového kameňa. Čo do vzhľadu mali všetky štyri rovnakú podobu, ako keby bolo koleso v kolese. Keď šli, šli na všetky štyri strany. Neobracali sa, keď išli, lebo šli smerom, ktorým sa obrátilo predné. Neobracali sa, keď išli. A celé ich telo, aj ich chrbát, ruky, krídla i kolesá dookola boli plné očí, a to pri všetkých štyroch kolesách. Kolesá boli pomenované, ako som počul, výrivými kolesami. Každý mal štyri tváre. Prvá tvár bola tvárou cheruba, druhá tvárou človeka, tretia tvár bola tvárou leva a štvrtá tvárou orla. Potom sa cheruby vzniesli nahor. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pri rieke Kebár. Keď cheruby šli, kolesá šli vedľa nich. Keď cheruby zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobracali vedľa nich. Keď zastali, zastali aj oni. A keď sa vzniesli, vzniesli sa aj oni, lebo v nich bol duch živej bytosti. Sláva Hospodinova vyšla sponad prahu chrámu a postavila sa nad cherubou. Potom cheruby zdvihli krídla a pri svojom odchode sa vzniesli zo zeme pred mojimi očami. Kolesá boli vedľa nich, ale pri vchode do východnej brány domu Hospodinovho zastali a sláva Boha Izraela bola nad nimi. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Kebár a spoznal som, že to boli cheruby. Každý mal štyri tváre, každý mal štyri krídla a pod krídlami bola podoba ľudských rúk. Ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Kebár. Každý šiel smerom svojej tváre.

137. žalm. Pri riekach babylonských sedávali sme, plakali, na Sion spomínajúci. Na vrby babylonské povesili sme citary, lebo tí, ktorí zabíjali nás, prikázali nám spievať. Ach, trýznitelia, spevy radosti, zaspievajte nám zo sionských piesní. Ako sme mohli pieseň Pánovu zaspievať v krajine cudzej? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech uschne moja pravica, nech k ďasnám sa mi jazyk prilepí, ak nespomeniem na teba. Ak Jeruzalem nepoložím na vrchol svojej radosti. Pripomeň, Pane, synom édomským, onen deň Jeruzalema, keď hovorili, rúcajte ho, až do základu zbúrajte. Ty ničiteľka, dcéra babylonská, šťastný ľud, ktorý odplatí ti za všetko, čo si vykonala nám. Šťastný, kto schytí tvoje dieťa a o kameň ho rozbije.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 11. kapitola.
1: Duch ma zdvihol a doniesol k východnej bráne chrámu Hospodinovho. A hľa, vo vchode do brány bolo 25 mužov. Medzi nimi som videl Jázaniu, syna Azúrovho, a Pelatiu, syna Benájovho, kniežatá ľudu. Riekol mi: Človeče, toto sú mužovia, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste. Hovoria, čoskoro sa nebudú stavať domy. Mesto je hrncom a my sme mesom. Preto prorokuj proti ním, prorokuj, človeče. Tu padol na mňa duch Hospodinov a riekol mi: Hovor, takto vraví Hospodin. Tak ste hovorievali dom Izraela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ. Zväčšili ste počet svojich zabitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice zabitými. Preto takto vraví Hospodin Pán: Vaši zabití, ktorých ste zložili v meste, sú mesom a ono je hrncom. Ale vás vyvediem z jeho stredu. Obávate sa meča, a predsa uvediem meč na vás. Znie výrok Hospodina Pána. Vyvediem vás z neho, vydám vás do ruky cudzincov a vykonám na vás rozsudky. Padnete mečom. Budem vás súdiť na hranici Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Ono vám nebude hrncom, ani vy v ňom nebudete mesom. Na hranici Izraela budem vás súdiť. Potom poznáte, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste neplnili moje nariadenia, ale konali ste podľa predpisov národov, ktoré sú okolo vás. Kým som prorokoval, zomrel Pelatia, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal mocným hlasom: Ach, Hospodine, Pane, chceš úplne zničiť zvyšok Izraela? Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema, sú ďaleko od Hospodina, nám je daná táto krajina do vlastníctva. Preto povedz: Takto vraví Hospodin Pán. V skutku ja som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. Preto povedz: Takto vraví Hospodin Pán. Potom vás zhromaždím spomedzi národov a pozbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení. Dám vám pôdu Izraela. Keď tam prídu, odstránia z nej všetky jej mrzké a ohavné modly. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. Avšak na tých, ktorých srdce sa pridrža ich mrzkých a ohavných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich cesty. Znie výrok Hospodina Pána. Cheruby zdvihli svoje krídla a kolesá sa pohli zároveň s nimi, zatiaľ čo sláva Boha Izraela bola nad nimi. Potom sláva Hospodinova odišla nahor z mesta a zastala na vrchu východne od mesta. Potom ma duch zdvihol a prostredníctvom ducha Božieho ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatým. Potom odišlo odo mňa videnie, ktoré som mal. Vyrozprával som zajatým všetko, čo mi Hospodin dal prežiť vo videní.

0: vysoko cenný. Budeš nádhernou korunou v Hospodinovej ruke, kráľovským turbanom v dlani svojho Boha. Izajáš, 62. kapitola, 3. verš.
1: Sme závislí, Boh je však nezávislý. Nepotrebuje nás, no my potrebujeme Jeho. Takto znela včerajšia úvaha na tému Božej svojbytnosti. Vzniká samozrejme otázka, či ako jeho stvorenia máme pre neho vôbec význam. Odpoveď na to je jednoznačne áno. Nie preto, že by nás Boh potreboval. Otec, Syn a Duch Svätý žili napokon od večnosti aj bez nás, v nenarušenom spoločenstve, radosti a sláve. Sme pre neho dôležití, pretože chce, aby sme boli pre neho dôležití. On sa slobodne rozhodol, že máme byť pre neho dôležití. Náš Stvoriteľ nás nestvoril a nezachránil kvôli tomu, že by bol biedný. Nie, urobil to zo slobodnej vôle. Mohol to urobiť, alebo aj nie. Pre neho by z toho nevyplývala žiadna zmena. A predsa nás písmo učí, že máme pre neho veľký význam. To vychádza už len zo skutočnosti, že Boh nás stvoril s účelom žiť k jeho sláve. Všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. A on nás utvoril na chválu jeho slávy. Áno, aj keď nás Pán Boh nepotreboval, predsa nás pozdvihol k jeho radosti a do jeho priazne, čo objasňujú dnešné nadšené slová. Budeš nádhernou korunou v Hospodinovej ruke, kráľovským turbanom v dlani svojho Boha. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Izajáš 62. kapitola, verše 3 a 5. Nepotreboval to a predsa nás dal do postavenia nevesty, ktoré ukazuje, ako veľmi nás miluje a ako sme pre neho dôležití. Dokonca nám daroval nádhernú korunu a urobil nás kráľovským diadémom na turbane. Skrze spojenie so svojim milovaným synom nás Boh zdvihol z prachu a urobil nás svojim najvyšším šťastím. Hoc sme boli bezvýznamní, predsa si nás vyvolil na to, aby mal v nás záľubu a aby sme boli jeho naplnením. Miloval nás viac ako nebo a všetkých svojich anielov. Aj ty si tak cenný v jeho očiach, že sa ťa nikdy viac nechce vzdať. Raduj sa z toho z celého srdca.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť vojde ti do srdca a poznanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť, takže ťa zachráni pred zlou cestou od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami, ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou. Ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých. Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.
1: Kniha prísloví, 2. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca. Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: to, čo je za nami, za ohranami. Pa, pa, pa, pa. Ja nechcem len tak stáť.
1: Tak, tak, tak, každý deň modlibu zahnať tlak.
0: Ja nechcem len tak stáť.

0: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam. Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno. Neviem, aký ste mali víkend. Dúfam, že požehnaný a že všetko dobré, bolo dobre. Ja som včera ráno počúvala, teda nedeľu ráno počúvala online kázeň. Ešte predtým, ako sme išli na naše bohoslužby. A na tej online kázni hovoril jeden kazateľ jeden príbeh. A ja by som vám tento príbeh teraz rada prečítala. Ja som si ho aj napísala, aby som na niečo nezabudla, lebo niekedy človek, keď z pamäti hovorí, tak zabudne niečo povedať. Sice aj niekedy, keď číta, tak môže preskočiť riadok. Takže prečítam vám tento príbeh. Bolo jedno dievčatko z kresťanskej rodiny, ktoré chcelo veľmi škrečka. A tak ho pýtalo, žobralo od svojich rodičov. Mama povedala, no v tomto dome škrečok nebude. Ak ho veľmi chceš, tak sa modli k Bohu, nech sa nejako objaví, alebo nech priletí k nám. Dievčatku viac nebolo treba. Sadla si na priedomie, zopla rúčky a modlila sa. Pane Bože, počul si, škrečka by som chcela, ale mama chce, aby priletel. Do pár minút, ako sa modlila, škrečok prilietal na padáčiku. Dievčatku sa rozjasnili očka a hovorí, Pane, ty si vypočul skoro. Mama, mama, pozeraj, škrečok prilieta. Škrečok so strachom v očiach pristál jej priamo pri nohách a mama hovorí, Bože, to je neuveriteľné, to si musel. Tak teda vďaka ti, Pane, škrečok je náš. Keď som počúvala tento príbeh včera, hovorím si, tak toto je nejaká rozprávka alebo čo. Ale počúvajte, tento príbeh sa naozaj stal vo Švédsku. A ten kazateľ v tom príbehu ďalej pokračoval. Vo Švédsku bola raz reality show, keď v priamom prenose sa jeden z účastníkov kajal a hovorí, koľko hlúpostí urobil za mladá a povedal príbeh, ako s kamarátom nevedeli čo od nudy, tak urobili pre svojho škrečka malý košík a padák a na balkóne si ho púšťali. Bolo to na mrakodrape. Povedal, že mu je to ľúto a celé roky nespal kvôli tomu, lebo z nenazdajky prišiel silný vietor a uniesol ten padák so škrečkom a že mu je ľúto, že takto sa nepostaral dobre o svojho škrečka. Zrazu v štúdiu zazvonil telefón. Volajúci povedal, v akom roku sa to stalo? Stalo sa to v tomto určitom roku? Muž odpovedal kladne. Viete, keď bol sviatok mesta Štokholm? Áno, áno, áno, ponáhľal sa hovoriť muž. Viem, čo sa stalo s tvojim škrečkom. Čo sa s ním stalo? Neveril prekvapený host. Moja dcéra ma prosila o škrečka. Ja som povedala nie, alebo len vtedy, keď ti ho dá sám Boh. Keď sa nejako ten škrečok objaví. Moje dievčatko sa aj modlilo. Ten padák so škrečkom bola odpoveď na modlitby môjho dievčatka. Keď som počula tento príbeh, ja som sa tak začala smiať na celý byt a na hlas a tak schutí, lebo toto je čosi úžasné. A samozrejme, išla som ešte si overovať tento príbeh a našla som ho aj na internete. Potom vám môžem napísať aj odkaz. A je to až neuveriteľné, ako Pán Boh vie odpovedať. Hneď a zázračne. Ako teda samozrejme on uzná za správne, on pozná, náš Boh pozná aj ten správny čas. A v mnohých prípadoch som videla, akú váhu má modlitba dieťaťa. Takže rodičia, dávajte si pozor, keď sa dieťa modlí, tak Pán Boh vie takto krásne odpovedať. Tento príbeh ma povzbudil vo viere aj v tom, že Pán Boh sa vie o nás postarať a poslať nám to, čo potrebujeme, alebo aj potom, po čom túžime. A je to čosi úžasné. Pán Boh odpovedá podľa svojej vôle. Prečítam jeden text z listu Filipským 4:7. O nič nebuďte ustarostení, alebo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Tak nech aj toto dievčatko je nám takým príkladom toho, že Pán Boh vie naozaj odpovedať na modlitby, aj keď možno niekedy nám sa to zdá nemožné. Toto dievčatko verilo. Pane Ježišu, ja ti ďakujem aj za tento príbeh a za tú vieru dievčatka, ako sa modlilo a verilo, že jej pošleš toho škrečka. Je to až neuveriteľný príbeh, ale ty si Boh, ktorý si mocný a ktorý si úžasný, ktorý dávaš nám radosť a tak, ako si dal radosť aj tomuto dievčatku, chceš robiť radosť aj nám. Ďakujem, že aj na tomto príbehu nám ukazuješ, že ako sa naozaj vieš postarať. Ďakujem ti za to, že môžeme veriť takého mocného pána a kráľa. Ďakujem, Pane, v prvom rade, že ty si sa postaral o našu spásu, aby naše duše boli zachránené, aby naše duše boli spasené, aby sme raz mohli mať, Pane, také stretnutie osobne s tebou, keď odídeme z tohto sveta. Ďakujeme, že skrze svoju krv, skrze obeť na kríži si nám vydobil toto spasenie. A ďakujeme, Pane, že počúvaš naše modlitby, pokiaľ sme na tejto zemi, že nám dávaš to, čo potrebujeme a mnohokrát nám dávaš ešte viacej. Tak ti chceme, Pane Ježišu, za to veľmi poďakovať a ďakujeme, že sa budeš starať o nás aj tento deň. Nech ti je za to chvála a sláva. Amen. Amen. Takže keď príde aj dnes niečo do nášho života, alebo zajtra, alebo pozajtra, alebo po celý týždeň, alebo neskôr, tak myslíme, spomeňme si aj na toto dievčatko, že naozaj Pán Boh jej chcel urobiť radosť a vypočul aj túto modlitbu, prosbu. Mne bolo tak najviac smiešne z toho, keď som si predstavila toho chudáka škrečka s tými očami, ako prilieta. Neviem, čo ten škrečok musel zažiť. Ale naozaj aj tento príbeh mi urobil takú radosť a takú náladu. Takže majte krásny požehnaný pondelok a ak pán dá, vidíme sa zajtra ráno o 7 hodine. Majte sa krásne.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Z boiska viery. Apoštol Pavol v liste Galaťanom v 2. kapitole v 1. a 2. verši píše: Neskôr som sa vydal do Jeruzalema, pohnutý zjavením a tým, čo sú v osobitnej vážnosti, som v súkromí predložil evanjelium, ktoré ohlasujem. Pavol šiel do Jeruzalema, aby sa podelil o tajomstvo, ktoré chcel Boh zjaviť svojmu ľudu. Tento zbožný muž už dostal prekrásne zjavenie Krista v jeho plnosti. Nebol nejakým osamoteným filozofom, čo si vymyslel svoje teologické pravdy, mysliaci: budúce generácie budú jedného dňa čítať moje diela a budú sa o nich učiť. Apoštol Pavol vytvoril svoje listy v tmavých, vlhkých väzenských celách. Písal ich počas toho, ako si utieral krv, ktorá mu stekala z chrbta potom, ako bol zbičovaný, či potom, keď sa s námahou dostal z rozbúreného mora po stroskotaní ďalšej lode. Pavol vedel, že pravda a zjavenie, o ktorých učil, pochádzali z boiska viery a radoval sa z utrpenia, ktoré znášal pre evanjelium. Povedal: teraz môžem s plnou vážnosťou ohlasovať evanjelium každému námorníkovi, ktorý prežil stroskotanie, každému väzňovi, ktorý bol uvrhnutý do žalára bez akejkoľvek nádeje, každému človeku, ktorý už niekedy hľadel smrti do tváre. Boží duch zo mňa spravil skúškami prevereného muža, takže môžem zvestovať pravdu každému, kto má uši, aby počúval. Boh dovolí tvoje skúšky, pretože Duch Svätý koná v tebe svoje neviditeľné dielo. Vtedy sa v tebe tvorí Kristova sláva, ktorá pretrvá na veky. Som presvedčený, že jedným z tajomstiev Pavlovej duchovnosti bola jeho pripravenosť bez námietok akceptovať akúkoľvek situáciu. Veď takto o sebe píše v liste Filipanom v 4. kapitole 11. verši: lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Našou úlohou je v každej skúške dôverovať Bohu, že nám poskytne všetku moc a zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme našli spokojnosť uprostred súženia. Necháp ma nesprávne. Byť spokojný v čase skúšok neznamená, že sa z nich máme tešiť. Znamená to len toľko, že sa už nemusíme pokúšať ochrániť sa pred nimi. Sme spokojní, pretože stojíme pevne na nohách a strpíme všetko, čo sa má stať, lebo vieme, že náš Pán nás tvaruje na podobu Krista.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleci.

Krik mohutného vojska. Vojská Sýrčanov obliehali mesto Samáriu počas veľkého hladomoru. Neponáhľali sa, utáborili sa vonku pred mestom a čakali, až sa Samaritáncom minú potraviny. Podmienky vo vnútri mestských hradieb sa tak veľmi zhoršili, že oslia hlava sa predávala za 80 čekelov striebra. Situácia bola taká zúfalá, že ženy ponúkali svoje deti, aby sa z nich uvarilo jedlo. Všade vládol nevýslovný chaos, úplné šialenstvo. Druhá kniha kráľov, 6. kapitola. Štyria malomocní, ktorí hladovali vonku za múrmi mesta, si napokon povedali: čo sa tu máme až do smrti ponevierať? Poďme a vpadnime do sýrskeho tábora. Ak nás ponechajú nažive, budeme žiť. Ak nám siahnu na život, zomrieme. A tak sa pobrali do sýrskeho tábora. Keď dorazili na miesto, všade vládlo mŕtvolné ticho. Nebolo vidieť ani živú dušu. Nazreli do stanov, či niekoho nenájdu, no všetci odišli. Písmo nám to objasňuje. Pán vzbudil v sýrskom tábore dojem, že počuli hrmot vozov, dupot koní a krik mohutného vojska. Všetci boli presvedčení, že si izraelský král najal proti ním chetických a egyptských kráľov, aby ich napadli. Za súmraku sa rozhodli utiecť. Zanechali svoje stany, kone, osly i tábor v pôvodnom stave. Utiekli, aby sa zachránili. Keď to malomocní zistili, prešli celý tábor, najedli sa a napili. Potom sa vrátili do mesta a volali: poďte s nami, nebudete nám veriť, no Sýrčania z tábora ušli. Pán prevzal kontrolu nad zúfalou, zdanlivo beznádejnou situáciou a svojou mocou ju úplne zmenil. Vzal vojnovú korisť a použil ju na obnovu a oživenie svojho ľudu, pokračujúc tak vo svojich zámeroch na zemi. Práve keď sa zdá, že už je všetko stratené, Boh zasiahne, aby svoje deti zachránil. Aj teba zachráni. Boh je verný. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

Od trónu zaznel hlas: chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.

Vodne v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

naša jediná potrava. Je to pravda, sme to, čo jeme. Ježiš povedal, že jeho telo je našou potravou. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 53. verš. Oni povedali, tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? Verš 60. Židia nedokázali pochopiť takúto myšlienku a mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Verš 66. Keď degradujeme prijímanie pána len na samotný príjem potravy, nechápeme, čo tým Ježiš myslel. Pánova večera nie je len symbolická, ona nám vlastne pripomína, že Kristus sa stal svojou smrťou našim zdrojom života. Denne máme k nemu prichádzať, aby sme sa z neho najedli a napili. Čím viac z neho príjmeme, tým viac duchovného života sa v nás prejaví. Dostali sme pozvanie kedykoľvek prísť k jeho stolu, aby sme sa najedli a zmocnili. Najesť sa a napiť sa Krista znamená prijímať Božie slovo a v modlitbe viery byť s ním v tesnom duchovnom spojení. Keď ovce nikto nekrmi, zostanú vycivené na kosť a zoslabnú, čím sa stanú ľahkou korisťou nepriateľa. No Boh zabezpečil spôsob, ako posilniť každé jeho dieťa, aby odolalo nepriateľovi. Táto sila pochádza z prijímania Božieho chleba zoslaného z nebies. A práve od toho závisí naše duchovné zdravie a sila. Viem, že v týchto dňoch zostal ten zvyšok, ktorý je tvorený služobníkmi a služobnicami pomazanými vojsť do Kristovej plnosti. Nemajú žiaden iný zdroj života okrem Ježiša, prekypujú životom, pretože sú tak často v Pánovej blízkosti. Ježiš bol v takom tesnom spoločenstve s Otcom, tak oddaný konať len jeho vôľu, že Otcove slová sa stali Kristovi samotným jedlom a nápojom. Syn trávil veľa času o samote s Otcom, aby sa posilňoval počúvaním a poznávaním toho, čo chcel Otec. My máme robiť to isté.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Efeským 4:32. Ale buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní. Ježišov príbeh o milosrdnom Samaritánovi je v skutočnosti o ňom, je o Ježišovi Kristovi. Je to vlastne on, kto sa stará o zavrhnutých, záleží mu na tých nenápadných, má súcit so zranenými a štedro naplňuje potreby núdznych. Ja som veľmi šťastný, že Ježiš neprešiel po druhej strane cesty, keď som tam ležal bezmocný a beznádejne som trpel. Som taký šťastný, že nezavolal, postaraj sa sám o seba. Alebo, prepáč, nemôžem sa teraz zastaviť, veľmi sa ponáhľam. Celá starostlivosť je vlastne o tom, prejsť z mojej strany cesty na tvoju stranu cesty. V našom manželstve som sa to naučil príliš neskoro. Dosť dlho som sa nepodielal na výchove našich detí. A z mojej sebeckej perspektívy bola výchova detí na tej Terezinej strane cesty. Bol som pripravený dávať rozkazy alebo kritizovať Terezinu výchovu, avšak nič som nespravil, aby som jej pomohol. Bol som pripravený utekať na druhú stranu cesty, keď prišlo na upratovanie. V mojej predstave umývanie riadov, to bola Terezina strana cesty. A miesto toho, aby som jej po večeri pomáhal, ponáhľal som sa na svoje miesto na gauč, aby som pracoval a vybavoval si svoje papierovanie. V situáciách plných stresu a bolestivých rozhovorov mi Pán Boh pomohol uvedomiť si to a zmeniť svoj postoj. Pomaly som začal pomáhať Tereze pri výchove našich detí a pri každodenných starostiach o domácnosť. Prešiel som na jej stranu cesty. A vypracoval som plán, aby sme povzbudili naše deti pri plnení ich každodenných povinností. Na jej strane som bol aj vtedy, keď som upratal riady zo stola a dal ich do umývačky. Modlím sa. Nebeský Oče, pomôž mi naladiť sa na príležitosti, kedy mám prejsť z mojej strany cesty na druhú a naozaj sa postarať o potreby mojej manželky. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Akým špeciálnym spôsobom sa chceš dnes postarať o tú manželkinu stranu cesty? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Hľadte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. List Kološanom, 2. kapitola, verš 8. Podľa akého vzoru žijeme? Miestne noviny každý deň vytlačia veľkými tučnými písmenami názor alebo komentár nejakého dôležitého či slávneho človeka. Už pri raňajkách alebo vo vlaku na ceste do práce čítame tieto texty. Niekedy sa nimi bavíme, občas o nich premýšľame. A tak niečo z toho zostane uväznené v našej hlave. Tí ľudia nám predkladajú svoje predstavy o hodnotách a mravných meradlách a my ich často preberáme bez toho, aby sme si to všimli. To, čo nás dnes ešte šokuje, považujeme o niekoľko rokov za bežné. Skoro nasledujeme ich príklad a robíme to, čo nám kedysi vychvaľovali, alebo žijeme tak, ako pred nami žili oni. Avšak presne toto miesto by v našom živote chcel mať Ježiš Kristus. Každé ráno, keď čítame Bibliu, nám On dáva božské heslo pre nový deň. Tak chce v našich srdciach zakotviť svoje dôležité a trvalé zásady o hodnotách. Chce byť naším vzorom. Zvlášť štyri evanjeliá v Novom zákone nám predstavujú, ako na zemi žil, konal a čo hovoril. Jeho smieme napodobňovať. Každý z nás musí urobiť osobnú voľbu správneho vzoru. Už ste sa rozhodli pre Ježiša Krista? Pri ňom nájdeme bezpečný základ pre život a v jeho nasledovaní trvalé šťastie. Vyplatí sa to.

Boh je láska. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Prvý list Jána, 4. kapitola, verše 8 až 10. Boh je láska, miluje všetkých ľudí. Ale kvôli hriechu sme od prirodzenosti od neho ďaleko. Preto sa jeho láska ukazuje predovšetkým v jeho zľutovaní, s ktorým nás hľadá. Jeden kresťan raz napísal: Dlhý čas som bojoval o to, aby som našiel Boha a miloval ho. Teraz poznávam, že bol to on, kto ma po celý čas hľadal a chcel mi zjaviť svoju lásku. Keď priznáme svoje chybné kroky a zveríme sa Ježišovi Kristovi, zistíme, že Božia láska je už tu, aby nás uvítala a prijala. Boh na nás čaká. Jeho láske sa môžeme otvoriť bez toho, aby sme sa museli báť, že budeme odsúdení. Keď prichádzame k Bohu alebo sa k nemu chceme vrátiť, dvere nikdy nie sú zatvorené. Ani vtedy nie, keď sa hanbíme alebo sme na konci svojich možností.

Boh čaká na naše obrátenie. Chce nás zovrieť do náručia ako milujúci otec. Tento prekvapujúci základný objav urobíme, keď sa mu úplne odovzdáme. Pán Boh je láska. Dal svojho syna. Pán Boh je láska. Miluje ma. O, ako ma blaží zvesť. Pán Boh je láska. Pán Boh je láska. Miluje ma.

Boh zotrie im každú slzu z očí. Zjavenie Jána, 21. kapitola, verš 3 a 4. V časti veľkomestského cintorína, kde sú pochovávané deti, stojí mladý pár. Ticho hľadia na malý hrob. Po nejakom čase oslovujem tých dvoch. Smútite kvôli svojmu dieťatku? Áno, odpovedá matka so slzami. Mal 4 mesiace. Prejavujem im svoju sústrasť a pridávam k tomu. Tu vám môžem povedať o veľkej úteche. Vaše dieťa je zachránené. Je pri Ježišovi Kristovi. Všetky tieto deti, ktoré tu sú pochované, sú pri Kristovi v nebi a po celú večnosť budú pri ňom. Mladý pár so záujmom počúva a ja ďalej vysvetľujem. Ani takéto malé deti nie sú bez hriechu. Ale Boh ich za to ešte nerobí zodpovednými. Kvôli hriechu sú síce stratené, ale Ježiš Kristus prišiel spasiť, čo zahynulo. Preto im je pripočítané jeho dielo zmierenia. Ak chcete svoje dieťa opäť vidieť, rozhodujúcim spôsobom záleží na tom, aby ste aj vy prišli k Ježišovi do neba, kde už je vaše dieťa. Preto sa musíte teraz, v tomto živote, vierou uchopiť jeho zachraňujúcej ruky. Vyznajte mu všetky svoje doterajšie pochybenia v živote, uverte v neho a v jeho zástupné utrpenie a smrť na kríži. Potom vám daruje odpustenie a istotu spasenia. A môžete mu dôverovať v tom, že vo večnosti budete so svojím dieťatkom v sláve neba. Tam už niet utrpenia a žiadnych slz, ale len večná radosť pri Pánovi Ježišovi. A smrť už viac nebude. Ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Zjavenie Jána, 21. kapitola, verš 4.

Keď sa zástupy húfne zhromažďovali, začal hovoriť. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verš 29. Veriť alebo nechcieť veriť? Čo povedal Ježiš Kristus? Toto pokolenie je pokolenie zlé. Hľadá znamenie, ale nedostane sa mu znamenia. Iba ak znamenia Jonášovho. Dôvod, pre ktorý sa zástupy ľudí zhlukovali, je nad slnko jasnejší. Ľudia si od Ježiša žiadali nejaký div. Potom by boli ochotní veriť v Neho ako vo svojho Mesiáša. Túto požiadavku by ľahko bolo možné splniť. Ale prečo nevyhovel ich prosbe? Prečo ich tak príkro odmietol? Pretože nechceli veriť na základe znamení, ktoré im už boli dané. Aj na všetky zázraky, ktoré odvtedy vykonal, reagovali odmietavo. Evanjelista Ján musel napísať: aj keď toľko veľkých znamení učinil pred nimi, neuverili v neho. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, verš 37. Je to vážne, keď človek neverí ani písanému Božiemu slovu, ani pôsobeniu Syna Božieho. Na túto neochotu veriť Pán Ježiš neodpovedá ďalšími znameniami. Postoj srdca týchto ľudí bol zlý. Nevera je zlá. Neotvára nám nebo. Skôr ho zatvára. Je to vážna skutočnosť, z ktorej každý z nás musí vydať počet. Som ochotný prijať Ježiša Krista ako spasiteľa? Alebo ho odmietam? Jedno aj druhé má svoje následky. Buď sme navždy zachránení, alebo večne zahynieme.

Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 1. list Korinským, 1. kapitola, verš 18. Staršia, veľmi nábožná dáma počas celého svojho života chodila do kostola. Teraz dúfala, že ju Boh, keď pôjde o smrť, urobí vhodnou pre nebo. Čas od času navštevovala biblické hodiny, ktoré viedli dvaja veriaci kresťania. Keď sa raz z takej biblickej hodiny vrátila domov, príbuzní sa jej opýtali: Babka, ty máš nepochybne obidvoch tých kazateľov rada. Neviem, odpovedala, lebo ich nedokážem správne prekuknúť. Jeden k ľuďom hovorí, ako keby už získali spasenie. Ale ja vôbec nie som si istá, či v našom meste vôbec takí dobrí ľudia sú. Ten druhý vo svojom kázaní predstavuje ľudí takých zlých, ako keby všetci boli stratení a mali ísť rovno do pekla. Ale pre mňa tam nie je ani slovo. Samú seba podľa toho nepovažovala ani za dosť dobrú pre nebo, ani za stratenú. Náš biblický verš ale rozlišuje len dve skupiny ľudí. Takých, čo hynú, a takých, ktorí dosahujeme spasenie. Tí druhí sú ľudia, ktorí boli rovnako takí stratení ako tí prví, ale ktorí sa potom obrátili k Bohu a vierou prijali Pána Ježiša Krista. Pochopili, že sväté Božie požiadavky boli Kristovou smrťou zmierenia na kríži úplne uspokojené. Ak si niekto myslí, že je azda predsa len dosť dobrý pre nebo, potom patrí zatiaľ k tým, čo hynú. Ešte musia prísť k poznaniu, že ľudské snahy nás nemôžu priviesť k Bohu. Ale priznanie vín nášho života, obrátenie sa k Bohu a viera v Ježiša Krista a jeho smrť zmierenia, to je cesta k záchrane.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov To som ešte nezažil.
1: Nie, na to strašné ráno v roku 1940 nemôžem nikdy zabudnúť. Vtedy urobilo gestapo rozsiahly útok proti evanjelickej mládežníckej práci nášho mesta. V mojej kancelárii sa objavili dvaja zamrečení muži. Prehľadávali všetky spisy, zhábali podozrivý materiál a odišli so všetkými písacími strojmi. Bol som z toho celý nesvoj. V tom sa ozval zvonček. Vstúpila plačúca žena, matka jedného verného spolupracovníka. Aj u nás boli. Vyprázdnili všetky skrine a poprevrácali zásuvky. A napokon našli loptu. Teraz máme dôkaz o tom, že sa tu pestuje zakázaný šport, vyhlásili. Žena ešte neskončila, keď sa tu objavil istý otec s podobnou správou. Des bol vpísaný do jeho tváre. A ja som si pomyslel, tí museli riadne vyčíňať, keď bol taký statný muž úplne rozrušený. Zhromaždilo sa u mňa 40 až 50 ľudí. K všetkým mojim dobrovoľným spolupracovníkom vtrhli štátni úradníci, prevádzali divoké prehliadky a surovo sa vyhrážali. Potom sme si čítali slovo Božie o meste Božom, kde sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Žalm 46. kapitola, 3. verš. Nakoniec sme sa spoločne pomodlili. Povzbudení ma opustili. No v srdciach mali obavy, čo len z toho bude. Nuž, vlastne z toho vôbec nič nebolo. Snáď chcel niekto mladým ľuďom a ich rodičom ubrať na odvahe k spolupráci v evanjelickom mládežníckom diele. Akurát došlo v tejto udalosti k malému príbehu, ktorý stojí za to, aby sme sa o ňom zmienili. Postupne boli všetci mladí muži podrobení výsluchu v dlhom násilnom pojednávaní. Prišiel som na rad aj ja, ako zodpovedný vedúci. S rozrušeným srdcom som znova stál na mieste, na ktorom som tak často prežíval ťažké chvíle. Dlho na mňa mlčky hľadel vypočúvajúci úradník. Potom si zhlboka vzdychol a povedal so slovami plnými vzrušenia: Teraz som vypočul 50 vašich mladíkov. A pritom sa stalo niečo, čo som ešte nikdy nezažil. Ani jeden z tých 50 ma neoklamal. Všetci vypovedali radšej na svoju škodu, ako by mali klamať. že také niečo jestvuje. Srdce sa mi rozbúšilo radosťou. O, vy mladí, musel som si pomyslieť, kážete účinnejšie než mnohí slávni evangelizátori. Oslovili ste svedomie tohto zatvrdnutého muža. Úradník sedel mlčky na stoličke. Úbožiak, rád by som ho oslovil, keby to bolo možné, lebo sa ma zmocňovalo tušenie, aký desivý je svet bez Krista.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Najoslobodzujúcejší objav. Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. List Filipanom 3.1. Nikto ma nikde neučil, že Boh je najviac oslávený vtedy, keď sa v ňom radujeme, že práve radosť v Bohu je to, čím si ho našou chválou ctíme. Jonathan Edwards to povedal zrozumiteľne a mocne. Boh je oslávený svojim stvorením najmenej dvoma spôsobmi. Tým, že sa zjavuje v ich poznaní. Tým, že sa zjavuje v ich srdciach a oni sa radujú s prejavou, ktorými sa im zjavuje. Boh sa oslavuje nielen tým, že vidíme jeho stvoriteľskú slávu, ale aj tým, že sa z nej tešíme. Keď sa z nej aj radujú tí, čo ju vidia, vtedy je Boh oslávený viac, ako keby ju len videli. Ten, kto potvrdzuje iba vo svojej predstave Božiu slávu, neoslavuje Boha tak veľmi ako ten, kto ju potvrdzuje aj svojim nadšením a svojou radosťou z nej. Toto bol pre mňa ohromujúci objav. Musím sa usilovať o radosť Bohu, ak ho mám oslavovať, ako nadovšetko vzácnu bytosť v celom vesmíre. Radosť nie je popri uctievaní len možnosťou. Je základnou zložkou uctievania. V skutočnosti radovať sa z Božej slávy je samotnou podstatou uctievania. Tých, ktorí sa tvária, že chvália Boha, hoci nemajú z toho radosť, nazývame pokrycami. Ježiš povedal, pokryci, dobre o vás prorokoval Izajáš, keď povedal, tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Matúš, 15. kapitola, verše 7 a 8. Táto skutočnosť, že úprimná chvála znamená dokonalé potešenie a že najvyšším cieľom človeka je hlboko sa sýtiť týmto potešením na Božiu slávu, bola azda najoslobodzujúcejším objavom, aký som kedy urobil.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

naše dve najväčšie potreby. Pavol, Silván a Timotej, Tesalonickej cirkvi v Bohu, našom Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Druhý list Tesaloničanom 1.1. My ako cirkev sme v Bohu, v Otcovi a v Pánovi. Čo to znamená? Slovo Otec v prvom rade znamená starostlivosť, ochranu, zabezpečenie a poslušnosť. Byť v Otcovi by teda znamenalo hlavne byť v opatere a pod ochranou Boha ako nášho nebeského Otca. Druhé označenie je Pán. Sme v Pánovi Ježišovi Kristovi. Slovo Pán v prvom rade znamená autoritu, vodcovstvo a vlastníctvo. Byť v Pánovi teda znamená hlavne byť pod mocou, pod autoritou a vo vlastníctve Ježiša ako nášho zvrchovaného Pána. Pavol teda pozdravuje Solúnsku cirkev takým spôsobom, že im pripomína, že sú rodinou v starostlivosti Otca a že sú služobníkmi, podriadení Pánovi. Tieto dva opisy Boha ako Otca a Pána cirkvi ako rodiny služobníkov zodpovedajú dvom našim najhlbším potrebám. Každý z nás má potrebu istoty na jednej strane a potrebu zmyslu na druhej strane. Potrebujeme nebeského Otca, aby sa nad nami zľutoval a zachránil nás pred hriechom a biedou. Potrebujeme jeho pomoc na každom kroku, pretože sme slabí a zraniteľní. Potrebujeme tiež nebeského Pána, ktorý by nás viedol životom a hovoril nám, čo je múdre a dával nám zmysluplnú motiváciu, aby sme mohli byť užitoční pre život, ku ktorému nás Boh stvoril. Nechceme byť iba v bezpečí, v starostlivosti Otca, čo je síce vzácne a potrebné, ale chceme aj žiť pre jeho slávu. Potrebujeme milosrdného Otca, ktorý je našim ochrancom. A potrebujeme všemocného Pána, ktorý je našim veliteľom a vodcom v našom veľkolepom poslaní. Keď teda Pavol hovorí v prvom verši, ste cirkvou v Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, môžeme spočínuť v istote, že Boh je náš Otec. A ďalej môžeme brať silu z toho, že Ježiš je náš Pán.

pevnejšie ako najvyššia hora sveta. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom 8:28. Ak žijete týmto úžasným prísľubom, váš život je pevnejší a istejší ako najvyššia hora sveta. Keď sa nachádzate v pevnosti tohoto verša, nemôže vás nič zničiť. Všetko mimo prečítaného slova je úzkosť, strach a neistota. Vonku, mimo tohoto prísľubu Božej všeobjímajúcej budúcej milosti, sa nachádzajú drogové slamy, pornografia a množstvo rôznej zvrátenosti. Sú tam plechové chatrče s deravými strechami, pochybnými investíciami, neistým poistným krytím a nezabezpečeným dôchodkovým systémom. Sú tam papierové opevnenia s nefungujúcimi zámkami a poplašnými systémami. Vonku, mimo pevnosti verša Rimanom 8:28, zmetene pobehuje množstvo zúfalcov. Keď prekročíte dvere a vojdete do mohutnej, neotrasiteľnej štruktúry verša Rimanom 8:28, všetko sa zmení. Do vášho života vstúpi istota a sloboda. Nikto vás odtiaľ nemôže vyhodiť. Dôvera, že zvrchovaný Boh má pod kontrolou pre vaše dobro všetku bolesť a všetko potešenie, ktoré zažijete, je nenahraditeľným útočiskom a bezpečím, nádejou a silou pre váš život. Keď Boží ľud skutočne žije podľa budúcej milosti, podľa textu Rimanom 8:28, od detských osýpok po smrteľnú posteľ, sú takíto kresťania najslobodnejší, najsilnejší a najštedrejší ľudia na svete. Ich svetlo svieti a ľudia vzdávajú slávu ich Otcovi v nebi. Matúš 5:16.

Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Aká je biblická perspektíva na pozitívne myslenie?
1: Dôležité je znovu, že čo je myslené pod pozitívnym myslením. Hej, že čo sa za mňa skrýva. Totiž, ja si myslím, že v istom zmysle pozitívne myslenie môže byť úplne biblické a v istom zmysle môže byť pozitívne myslenie úplne nebiblické. Hej, tak skúsim to rozčleniť, že kedy je pozitívne myslenie biblické, teda pozitívne v zmysle, že dobré, zmysluplné, pozbudzujúce, podobne. No, Biblia nás veľakrát vyzýva, aby sme premýšľali o všetkom, čo je dobré, pravdivé. Chce v nás vybudovať vieru, nádej, lásku, spomína pravdu a milosť. Myslím, že to sú atribúty pozitívneho biblického myslenia. Že teda pozitívne biblické myslenie je myslenie, ktoré hľadá pravdu, premýšľa o pravde, skúma pravdu. Biblické pozitívne myslenie musí byť plné milosti. Že očakáva na milosť, hľadá milosť, dáva milosť. Pozitívne biblické myslenie je myslenie viery. Že buduje v nás dôveru v Boha, v jeho nasledovanie. Že v nás buduje nádej. Nádej pre tento život a pre večný život. Že nás pozbudzuje k láske, k ľuďom a k Bohu. Že prináša slobodu a pokoj. No. Všetky tieto veci, keď sú v našej mysli, tak myslíme biblicky pozitívne. Že teda to myslenie je dobré, zmysluplné. Nakoniec my sme volaní k tomu, aby sme boli premenení obnovením mysle. Aby sme zanechali staré spôsoby myslenia, aby sme začali myslieť Božím spôsobom. No a pozitívne myslenie kresťanské alebo biblické je teda formované Božím slovom a Božím duchom. Hej, to sú základné východiska. Potom existuje pozitívne myslenie, ktoré je silne nebiblické a ktoré niečím je dosť teda populárne v našej kultúre aj medzi kresťanmi a ono nemá svoj prameň v Božom slove ani v Božom duchu, ale nakoniec v takých metafyzických kultoch z konca 19. storočia. Tam vznikli také myšlienkové predstavy o tom, že človek svojim myslením, a teda aj svojim hovorením, to s tým súvisí, vytvára realitu. A teda za týmto celým pozitívnym myslením je viera v nejaké vesmírne alebo duchovné zákony, ktoré potrebujeme poznať a keď podľa nich premýšľame, tak nám to prinesie dobré veci. Hej, že pozitívne veci. A prinesie nám to prosperitu, dobro, múdrosť. A je za tým viera, že človek, keď to pozná, tak môže týmto spôsobom usmerňovať svoj život. Dokonca teda môže tvoriť tú realitu. No. A tým, čím je to radikálne iné, je, že to nakoniec stojí na človeku, na sile myslenia a na poznaní nejakých tých duchovných alebo kozmických zákonov. On sa to veľmi zvonku podobá niekedy, tomu, čo hovorí Biblia, ale je to v skutočnosti radikálne iné. No. Preto sme pri pozitívnom myslení volaní k rozsudzovaniu. Že keď niekto hovorí o pozitívnom myslení, alebo nás k tomu volá, že čo za tým myslí, čo za tým je? Je za tým hľadanie Boha, jeho slova? Je za tým pravda, milosť, viera? Čo za tým je? Je za tým Boh? Alebo je za tým nejaká viera, že nejaké zákony, že je to tak, že máš, čo vyznávaš. A že potrebuješ to poznať a uskutočniť do praxe, potrebuješ inak myslieť a zrazu ja formujem ten svet okolo mňa.
0: Takže v podstate problémom je to, že ja som tam ako keby Boh.
1: Áno, áno. A to, čo ten najväčší problém je, že ono sa to nakoniec podoba. Že keď sa stretnete s jedným a druhým tým pozitívnym myslením, tak to môže vyzerať takmer neodlučiteľné, len tie zdroje sú radikálne iné. Stáva sa, že veci sú veľmi podobné a radikálne iné. Skúsim povedať úplne banálny príklad, že poviem dve vety, že červené Ferrari ide po diaľnici do Banskej Bystrice, červené Ferrari ide po diaľnice z Banskej Bystrice. Čím sa líšia tie dve veci? Teda tie dve vety sú takmer identické. Čo sa týka samotných slov, tak sa tam menia len dve predložky, inak to je to isté, len obsah, ktorý hovorí, je radikálne iný. Lebo to jedno ide dnu a jedno von. Takisto pozitívne vyznanie môže byť navonok takmer nerozlišiteľné, ale tam je otázka, že čo je za tým? Aká viera, aké presvedčenie za tým je? Je za tým viera nejaké kozmické zákony za to, že ja to musím urobiť takto, aby som to ovládal, alebo je za tým viera, dôvera v Boha?
0: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

chodia do cirkvi pekne oblečení. Počúvajú, spievajú, modlia sa, dajú čo to i do zbierky a dúfajú, že možno nás budú zachrániť.

0: Zmeň svoj pohľad na Boha. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh. Radosne nad tebou jasá. Sofoniáš, 3. kapitola, 17. verš.
1: Aká je tvoja predstava o Bohu? Keď sa modlíš Pánovu modlitbu Oče náš, čo vidíš? Rodiča, ktorý ťa opustil, týral ťa, alebo zanedbal svoje povinnosti voči tebe? Myslíš na svojho mrzutého otca, ktorý ťa stále obviňoval a nikdy nepozbudil? Inými slovami, Boha, ktorý ťa sleduje a za každým, keď urobíš chybu, ti jednu trestne? Ak áno, musíš zmeniť svoj pohľad na Boha. Biblia hovorí, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Poďme si tento verš rozobrať. Poprvé, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh. Hospodin nie je vzdialeným božstvom, ale blízkym a osobným otcom, ktorý vrúcne miluje svoje vykúpené deti. Po druhé, hrdina, čo zachraňuje. Rozmýšľaš nad slovom hrdina? Môžeš si spomenúť na Herkula, vynásobiť jeho silu miliardov, aj tak sa to Bohu ani trochu nepriblíži. Ty si dnes možno slabý, ale on je silný. Tvoje hriechy môžu byť veľké, ale jeho spasiteľná milosť je väčšia. Po tretie, radosne nad tebou jasá. Za každým, keď sa na teba Boh pozrie, usmieva sa a raduje sa. Robíš radosť jeho srdcu. Vedel si to? Po štvrté, svojou láskou ťa tíši. Určite si už videl, ako mamky tíšia svoje plačúce deti. Hovoria im, tíško, tíško, všetko je v poriadku, som tu, milujem ťa. Dieťa sa upokojí, cíti sa bezpečne a zaspí. Toto pre nás robí Boh. Po piaté, zvučne nad tebou plesá. Boh spieva. O čom spieva? O tebe. Je čas, aby si zmenil svoju predstavu o Bohu.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja.

0: obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného.
1: Zlomené srdce sa nedá vyliečiť 16-hodinovou prácou, potením sa v posilovni alebo užívaním psychotropných látok, ako sú alkohol a drogy. Tieto veci môžu byť dočasným riešením, ale nie trvalým liekom. Keď Dávid upadol do hriechu a hanby, modlil sa: Vráť mi radosť z tvojej spásy. Mám pre teba dobrú správu. Boh môže obnoviť to, čo si stratil. A ukázať ti veci, ktoré si o sebe nevedel. A urobiť z teba lepšieho človeka. Jednou z prvých lekcií, ktoré nás Boh učí, je lekcia odpustenia. Nemôžeš v sebe živiť neodpustenie voči niekomu a súčasne dúfať, že sa časom uzdravíš. Nezabúdaj, odpustenie ostane iba slovom, ak ho nezačneš praktizovať. Tvoj pokoj mysle a smelá dôvera pristúpiť k Bohu závisia od tvojej ochoty prejaviť milosť druhým. Druhá lekcia, ktorú sa učíme, sa týka vzťahov. Nájdu sa medzi nimi aj také, ktoré prinesú viac bolesti ako radosti. Ale Judášova zrada, hoci bola bolestivá, prispela k uskutočneniu najväčšej udalosti v dejinách, Ježišovmu ukrižovaniu. Znamená to teda, že do nášho života môže vstúpiť ktokoľvek a robiť si, čo chce? Nie. Prístup týchto ľudí je obmedzený štítom Božej ochrany a plánom, ktorý má pre náš život Boh. Niektorí ľudia nám poskytujú útechu, iní budujú náš charakter. Ale my potrebujeme oboje. Treťou lekciou je naučiť sa povedať Bohu áno. Keď On otvára, nik nezatvorí. A keď On zatvára, nik neotvorí. Zjavenie Jána 3. kapitola 7. verš. Či už teda Boh dvere otvoril, alebo ich zatvoril, dôveruj mu, nasleduj ho a povedz: Áno, Pane, pretože ťa miluje a chce pre teba len to najlepšie.

0: O jedno som len prosil svojho pána. Len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, Pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života. Na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš.
1: Kniha Žalmov, 27. kapitola, 4. verš.
2: Ak chceš uspieť, určitých vecí sa musíš vzdať. Poprvé, nemôže sa priateliť so všetkými. Ježiš miloval každého, ale väčšinu času trávil s 12 ľuďmi, ktorých viedol a vyučoval. Okrem toho venoval aj oddelený čas Petrovi, Jakubovi a Jánovi, svojim najbližším. Na konci svojho života mohol povedať: ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Po druhé, nemôžeš robiť všetko. Žijeme v rýchlom svete a máme tendenciu robiť veľa vecí naraz. Preskakovanie z jednej úlohy na druhú však môže znížiť našu efektivitu až o 40%. Podľa vedcov urobíme viac, ak sa sústredíme na jednu úlohu a nebudeme medzi nimi prepínať. Dávid povedal: len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím. Po tretie, nemôžeš byť v každom ohľade dokonalý. Áno, je dobré mať rovnováhu medzi osobným a verejným životom. Ale je naivné si myslieť, že je možné absorbovať všetko, čo tento svet ponúka. Každého človeka, každý kút sveta, každú skúsenosť a každú vec. Nemusíš poznať 99% všetkých oblastí života. Stačí sa zamerať na 1%, ktoré ti prinesie najväčší úžitok. Ak si roztržitý a často sa necháš rozptýliť, potrebuješ mať vo svojom živote niekoho, kto ťa na to upozorní a pomôže ti vrátiť sa do správnych kolejí. Musíš vedieť, ktoré sú tie veci, ktorým sa máš venovať, a ktoré sú tie, kvôli ktorým sa netreba trápiť. Skrátka, ak sa chceš rozvíjať a dosiahnuť veľké veci, musíš byť pripravený isté veci opustiť. Dokonca aj dobré veci.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako kryštále, ktorá vyvierala pri Božom a baránkovom tróne. Uprostred mesta na námestí, po oboch brehoch rieky rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie 12 krát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy. A nebude tam už prekliatia. Bude tam trón Boží a baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadieť na jeho tvár a na čele ponesú jeho meno. Noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich slnkom a budú kráľovať na večné veky.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme si dnes preberať 22. kapitolu Zjavenia Jána, teda poslednú, ktorá nás povzbudzuje, upozorňuje, aby sme celý život podriadili Božej vôli. Najskôr je tam napísaná také zaujímavé povzbudenie, že slovo knihy Zjavenia Jána nie je zapečatené. Zjavenie Jána si môžeme čítať a môžeme mu rozumieť. Ja to poviem inak. Zjavenie Jána si máme čítať a máme povinnosť mu rozumieť. Lenže zjaveniu Jána nikto neporozumie, ak nebude čítať aj celú Bibliu. Starý a nový zákon. Rozumieť tejto knihe znamená čítať si celú Bibliu. Keď chce človek vyštudovať vysokú školu, obetuje tomu úžasne veľa času, úžasne veľa driny. Obetuje stresy pred skúškami a potom dostane diplom a môže pracovať. A čo obetuje človek, keď chce prísť do zasľúbenej zeme? Keď chce nájsť spasenie? Obetujeme tento čas, aby sme si čítali do nemoty evanjelia, aby sme poznali evanjelia skoro ako samého seba, ale aby sme poznali starý, nový zákon, aby sme sa v tom vedeli orientovať aspoň rámcovo, aj keď nemáme hneď Bibliu po ruke. A to nie preto, že by nás niekto nútil, ale preto, že proste chceme dosiahnuť zasľúbenú zem, tak ako chce študent získať diplom. Pretože ak toto Božie dieťa robí, bude rozumieť knihe Zjavenia Jána. Je tam napísané, kto sa špiní, nech sa ešte špiní. To nás nemusí trápiť. Ale to, čo je pre nás dôležité, nie hľadieť na tých, ktorí robia zle, ale hľadieť na seba a Ježiša Krista, aby sme robili dobre. Aby sme naplňali jeho vôľu a jeho slovo. Aby sa nás to jeho slovo dotýkalo. Ja sa vrátim k 10. kapitole Zjavenia, kde je napísané niečo o knihe, ktorú má Ján zjesť a ktorá je v ústach sladká ako med a v jeho útrobách zhorkne. Ak sme poznali Ježiša Krista iba tak, že v našich ústach bol sladký a tým to skončilo, pravdepodobne zahynieme. Pretože to je taká istá tragédia, ako keď príde dospelý človek a donesie v nočníčku niečo, čo je aj hanba povedať a začne sa s tým chváliť. Keď to urobí trojročné dieťa, pochvália ho, i keď 3 roky sú už na to možno dosť veľa, ale rozhodne, keď to urobí jednoročné dieťa, tak sa všetci tešia. Ak my vo svojom duchovnom vývoji ustrnieme, prepáčte, a nosíme svoje šerblíky, je to hrozná kresťanská tragédia. Pretože to Božie slovo má zhorknúť v našich útrobách. My máme prijať to povolanie, ktoré je ťažšie, ktoré je náročné, ktoré vedie človeka do zodpovednosti, do práce. A nie preto, že nám to niekto káže, ale proste preto, že to naozaj úprimne chceme.

0: V novom raji bude dostatok a naplnenosť po všetkých stránkach. Navyše tam už nebude nič zlorečené. Znamená to, že sa človek už nebude musieť pridržať istých pravidiel, aby náhodou nezrešil, alebo nejak inak sa neodlúčil od Božej lásky. Ľuďom bude úplne prirodzené žiť v súlade s Božou vôľou. Nebude noci, teda ani únavy a vyčerpania. Zasľúbené nové bytie je niečo, čo si síce ľudia nedokážu predstaviť, ale na čo sa môžu tešiť a očakávať to s vierou. Verím v túto zasľúbenú zem.
1: Potom mi anjel povedal: tieto slová sú spoľahlivé a pravdivé. Pán Boh, ktorý dáva proroctvo, poslal svojho anjela, aby oznámil svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Šťastný je ten, kto si vezme k srdcu prorocké slová tejto knihy. Ja, Ján, som toto všetko počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám toho anjela, ktorý mi to všetko ukázal. Ale on mi povedal: nerob to. Veď aj ja som len služobník ako ty a tvoji bratia proroci, aj tí, čo si berú k srdcu slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj. Potom mi povedal: nedrž v tajnosti prorocké slová tejto knihy, lebo je blízko čas, keď sa naplnia. Kto sa dopúšťa zla, nech to robí ďalej. Kto sa nechce zbaviť špiny, nech v nej zostane. Ale kto žije podľa Božej vôle, nech sa ešte väčšmi usiluje, a kto je svätý, nech sa ešte väčšmi posvecuje. Buďte pripravení. Prídem rýchlo a nečakane a odplatím každému podľa toho, ako žil. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný. Šťastní sú tí, čo majú očistené srdcia a tak majú prístup k stromu života a môžu prejsť cez brány mesta. Vonku zostanú všetci nepriatelia Boží, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto má záľubu v podvodoch a luhá. Ja, Ježiš, posielam svojho posla, aby to oznámil všetkým zborom. Ja som výhonok z Dávidovho koreňa a potomok Dávidov, žiarivá ranná hviezda. Duch aj nevesta volajú: príď. A kto počúva, nech povie: príď. Kto je smedný, nech príde. Kto túži, nech si zadarmo naberie vody života. Upozorňujem každého, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Kto by k nim niečo pridal, tomu Boh pridá pohromy opísané v tejto knihe. A kto by zo slov tejto prorockej knihy niečo ubral, tomu Boh odníme podiel na strome života a zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.
0: Slová proroctva tejto knihy nie sú zapečatené. Ak im niekto nerozumie, nie je to preto, že nemôže. Ľudia nerozumejú zjaveniu možno pre lenivosť čítať Bibliu. Tiež možno preto, že nenavštevujú cirkev Božích detí a nevyužívajú obdarovania svojich bratov a sestier. Nerozumieť zjaveniu sa dá aj pre hriech, keď si človek všeličo nechce pripustiť, aby nemusel opustiť hriešne správanie. Inokedy zase človek nemá čas čítať písmo, lebo má iné modly, iných bohov, ktorí vyžadujú mnoho času. Rozumiem knihe Zjavenia? Ak nie, prečo? Mnohí ľudia v dejinách prevracali Božiu radu, aby získali trochu slávy, moc alebo aj majetok. Božie slovo sa prevracia aj dnes, aby človek zakryl svoje nedostatky a nemusel si pripustiť omyl. Manipulácia s písmom spútava davy do poslušnosti voči predstaviteľom, vladárom. Tento odsek je Božím zasľúbením aj zlorečením. Je Božím slovom, ktoré patrí všetkým vykladačom Biblie. Kam patrím ja? Posvecujem sa alebo pošpinujem?

0: Ten, ktorý toto všetko dosvedčuje, hovorí: Áno, prídem skoro. Áno, príď, Pane Ježišu.
1: Zjavenie Jána je veľmi zvláštna biblická kniha. Je akýmsi evanjeliom pre kresťanov, Pánovou výzvou k čistote života viery. Kniha Božieho slova sa dá naozaj len ochutnať a neprehltnúť. Stráviť a prijať Božie slovo znamená prijať aj mnoho horkosti, jednoducho niesť kríž a nezaprieť Pána Ježiša vo svojom vlastnom srdci. Niektoré ľudské srdce tlčie pre nebeské kráľovstvo, iné pre kráľovstvo porušenosti tu na zemi.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Dnešnou reláciou sme ukončili cyklus úvah nad Zjavením Jána. Tešíme sa na vaše reakcie a nasledovanie našich ďalších programov. Do počutia, milí poslucháči.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
1: Počúvate Rádio Logos.

Nestrácajte dnes odvahu. Bez ohľadu na to, ako osamelo sa možno cítite, dostali ste požehnanie v podobe otcovej lásky.

0: Cítite sa osamelo? Trpíte z nejakého dôvodu odcudzením a nedostatkom lásky? Máte pocit, že vám druhí nerozumejú a prekrúcajú vaše slová? Že si vás nevšímajú a to, čo pre nich robíte, považujú za samozrejmosť? Cítite sa zlomený a že naliehavo potrebujete nápravu? Je pre vás ťažké nájsť dôvod, prečo ísť ďalej? Premýšľate nad tým, či to všetko má zmysel? Zdá sa vám, že nie je nikoho, komu by ste mohli úprimne povedať o tom, čo prežívate? Premýšľate niekedy, či na vás niekomu záleží? Keď vás zaplavujú vlny osamelosti a strácate odvahu, kam sa utekáte skryť? Veľmi sa mi páči opis Božej nežnej starostlivosti, ktorý nachádzame v Izaiášovi 42:3. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdivé právo verne prinášať bude. Je to naozaj nádherné prirovnanie. Predstavte si, že kráčate lesom a zrazu zahliadnete mladý stromček s ohnutou, takmer zlomenou vetvou, ktorá visí dolu pod neprirodzeným uhlom. My by sme asi bez premyšľania dokončili to, čo už začalo, a vetvu by sme odlomili. Náš nebeský Otec by však nikdy neurobil niečo také bezohľadné. Ani by mu nenapadlo nás úplne dolomiť. Prichádza k nám so svojou milosťou, aby nás potešil, posilnil, povzbudil a obnovil. Jeho láska k nám je nežná a verná. Je nám na blízku, keď sa zdá, že nikto iný nám na blízku nie je. Bude sa o nás starať, keď si na nás nikto iný nespomenie. Uzdraví naše rany, keď si nikto okolo nevšimne, ako veľmi sme poranení. Nikdy sa našej slabosti nevysmeje, ani ju nezneužije. Nikdy nás nenechá odísť bez povšimnutia a nikdy nás neprehliadne. Ak ste jeho dieťaťom, jednoducho nie je možné, aby ste zostali sami a nikto vás nemiloval, pretože váš nebeský Otec je s vami a vystiera k nám ruky vo svojej nežnej, obnovujúcej láske. Predstavme si, že si svietite sviečkou, ktorá pomaly dohorieva a jej plamienok sa už len slabo trepoce a takmer zhasína. My by sme ho asi netrpezlivo pritlačili a zahasili. Nášmu nebeskému Otcovi by však ani nenapadlo takto s nami zaobchádzať. On vo svojej milosti prichádza ako ten, ktorý dáva život, nie ho ničí. Keď naša nádej bledne a viera slabne, on s nami nestráca trpezlivosť a nepodlieha frustrácii. Jeho nádherné milosrdenstvo nám vdýchne do srdca nový život a do duše elán. Je pomalý k hnevu a oplýva milosrdenstvom. Je zdrojom skutočného súcitu. On je naozaj otcom skutočnej útechy, súcitným veľkňazom, ktorého sa dotýka náš pocit slabosti a ponúka nám presne také milosrdenstvo, aké v danej ťažkej chvíli potrebujeme. Je priateľom, ktorý vždy bude verný. Je otcom, ktorý nás pozýva, aby sme ako malé deti vyšplhali na jeho kolená, pretože nás chce utešiť svojou láskou. Áno, život dokáže byť veľmi ťažký. Ľudia vedia byť nesmierne krutí. A občas prídu chvíle, kedy sa cítime opustení. Ale nikdy nie sme úplne sami, pretože náš Otec bude s nami so svojou nežnou, obnovujúcou láskou.
1: Totiž každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, je v Božích veciach ustanovený pre ľudí, aby prinášal dary a obete za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obete tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho Boh povolá, tak ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, ktorý mu povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
0: Židom 5, 1 až 5.

0: Keď sa zástupy húfne zhromažďovali, začal hovoriť. Toto pokolenie je pokolenie zlé. Hľadá znamenie, ale nedostane sa mu znamenia. Iba ak znamenia Jonášovho. Lebo ako sa Jonáš stal znamením Ninivčanom, tak aj syn človeka bude znamením tomuto pokoleniu. Kráľovná juhu povstane na súde s mužmi tohto pokolenia a odsúdi ich. Lebo od končín zeme prišla počuť múdrosť Šalamúnovu a hľa, tu je väčší ako Šalamún. Ninivskí mužovia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na kázanie Jonášovo. A hľa, tu je väčší ako Jonáš.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 29. po 32. verš. Zástupom sa tu od Ježiša dostane nečakaného prijatia. V ostrom kontraste k záujmu, s ktorým prichádzajú, stojí tvrdosť, s ktorou sa na strane Ježiša stretnú. Lebo Ježiš na ich adresu povie: Toto pokolenie je zlé pokolenie. On totiž vidí ich prianie, žiadosť, s ktorou prišli za ním. Žiada znamenie. Aké znamenie? Také, ktoré nad všetky pochybnosti preukáže Ježišov božský pôvod, jeho spojenie s Bohom. Zázračné znamenie z neba, ktoré vieru urobí zbytočnou, nepotrebnou. Ktoré ušetrí človeka pokorného sklonenia sa pred Bohom. Zástupy vlastne kladú Ježišovi podmienku. Najprv sa im on musí legitimovať znamením, ktorým ich presvedčí. Potom ho budú počúvať. Čiže k Ježišovi prichádzajú preto, lebo chcú niečo od neho. Ale už nechcú počuť, čo on chce od nich. Zástupy chcú vidieť, nie počuť. Sú hladné po senzáciách, nie po slove. Ježiš však žiadosť zástupov odmietne. Žiada znamenie, ale nedostane ho. Ak predsa, tak iba znamenie proroka Jonáša. Jonáš nevykonal žiadne zázračné znamenia. On sa svojím pobytom v bruchu veľryby stal znamením, dôkazom pravdivosti slova, ktoré obyvateľom Ninive kázal. Tak aj Ježišova smrť a skriesenie sa stane znamením pravdivosti jeho slov. Dôkazom jeho božskej identity. Toho, že on je skutočne Kristus, ten zasľúbený Mesiáš. Toto pokolenie je zlé pokolenie. Malo výsadu počuť niekoho oveľa väčšieho, ako bol Šalamún či Jonáš. Ale na rozdiel od kráľovnej z juhu a pohanských mužov Ninive, svoju výsadu premrhalo. Veľa počulo, aj videlo, ale pokánie nečinilo. Preto v deň súdu, teda v deň, keď už bude neskoro, zostane bez výhovoriek. Bude odsúdené. Ak toto platí o Izraeli v čase Ježiša, čo bude platiť o tzv. Kresťanskej Európe dneška? Pane, zmiluj sa nad nami, aby sa raz naše výsady neobrátili proti nám.

Stojí za to Kristus? Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Evanjelium podľa Lukáša 14:26-27. Ježiš sa nehanbí a nebojí sa nám povedať to najhoršie, čo nás stojí, to, že sme kresťanmi. Nenávidieť rodinu, nosiť kríž, zrieknúť sa majetku.

zmluve o milosti nie je žiadny drobnými písmenami napísaný dodatok. Všetko je napísané zreteľne a tučným písmom. Jeho milosť nie je žiadna lacná milosť. Je veľmi nákladná. Poď a staň sa mojim učeníkom. Satan koná opačne. To zlé skrýva a ukazuje len to najlepšie. Všetko, na čom pri dohode so Satanom skutočne záleží, je napísané drobným písmom na zadnej strane. Na tej prednej, veľkými a tučnými písmenami sú slová: určite nezomrieš. Genesis 3:4. Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Matúš 4:9. Ale na zadnej strane drobným písmom, takým malým, že ho prečítate iba so zväčšovacím sklom Biblie, sa píše: a po chvíľke potešenia budeš so mnou navždy trpieť v pekle. Prečo je Ježiš ochotný povedať nám to najhoršie, aj to najlepšie, zatiaľ čo Satan nám ukazuje len to najlepšie? Matthew Henry odpovedá: Satan ukazuje to najlepšie, ale skrýva to najhoršie, pretože jeho najlepšie nevyváži jeho najhoršie. Ale to, čo nám dáva Kristus, ďaleko preváži to najhoršie. Ježišovo volanie nie je len výzvou k utrpeniu a sebazapreniu. Je to v prvom rade volanie na hostinu. V tom je podstata podobenstva v Lukášovi 14, 16-24. Ježiš tiež sľubuje slávne vzkriesenie, v ktorom budú vynahradené všetky straty tohto života. Lukáš 14:14. Tiež nám hovorí, že nám pomôže znášať ťažkosti. Lukáš 22:32. Rovnako nám hovorí, že náš Otec nám dá Ducha Svätého. Lukáš 11:13. Sľubuje, že aj keď budeme usmrtení pre kráľovstvo, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Lukáš 21:18. Znamená to, že keď si sadneme a spočítame náklady na nasledovanie Ježiša, keď zvážime najhoršie a najlepšie, stojí to za to. Hojne to stojí za to. Rímanom 8:18. Druhý list Korinťanom 4:17. Inak je to so Satanom. Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku. Príslovia 20:17.

0: Keď ešte hovoril, prosil ho jeden z farizejov, aby obedoval u neho. Išiel a posadil sa za stôl. Farizej sa zadívil, keď videl, že sa pred obedom neumýl. Pán mu však povedal: Nuž, vy farizeji čistíte zovňajšok čaši a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Blázni, či ten, kto učinil zovňajšok, neučinil aj vnútro? Ale dajte ako almužnu, čo je vnútri, a máte všetko čisté.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 37. po 41. verš. Ježíš ešte žiadne pozvanie neodmietol. Neodmietne ani toto pozvanie farizea na obed. Odmietne však dodržať židovskú tradíciu, ktorá predpisovala obradné umývanie pred stolovaním. Nešlo v ňom o hygienu, ale o rituálne opláchnutie rúk. To vyprovokuje domáceho pána, aby sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumil. Ježišovi tým nahrá na smeč. Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Ježišov protest nie je namierený voči tomu, čo farizeji robia, ale voči tomu, čo nerobia. Zachovávajú vonkajšiu čistotu, ale zanedbávajú vnútornú. Ale čo z takej čaše a misy, ktoré sú čisté zvonka, ale zvnútra sú znečistené? Čo z čistých rúk, keď je srdce plné lakomstva a špiny? Zbožnosť, ktorá zdôrazňuje vonkajšiu čistotu na úkor tej vnútornej, je hodná Ježišovho odsúdenia. Veď Bohu nepatrí len náš vonkajšok, ale aj naše vnútro. On je stvoriteľom jedného aj druhého. Preto Ježiš hovorí: Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Boh si rovnako robí nárok na náš vonkajšok, ako aj na naše vnútro, ale v opačnom poradí. Najprv mu musí patriť naše vnútro, naše srdce, lebo v Božích očiach má cenu len to, čo pochádza zo srdca. Keď Bohu bude patriť naše vnútro, potom príjme aj to, čo robíme navonok. Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Aj taký prejav zbožnosti, ako je dávanie almužien, má hodnotu len vtedy, keď vychádza z čistého vnútra. Lebo keď Bohu patrí naše srdce, potom je čisté všetko. Aj vnútro, aj vonkajšok. Farizeji sa svojim úzkostlivým zachovávaním predpisov o vonkajšom očisťovaní chránili pred poznaním, ktoré bolestne zraňuje pýchu človeka. A síce, že naše vnútro je nečisté a potrebuje očistenie, ktoré môže vykonať len Boh. Vonkajšok je možné očistiť zvonka, ale nie vnútro. To je možné očistiť len znútra. Toto poznanie vedie človeka na kolena, aby spolu s Dávidom prosil: Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a on stvorí. Pane, odpusť nám, keď viac dbáme na vonkajšiu čistotu namiesto tej vnútornej.

uholný kameň tvojej istoty. My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia Pánu milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom 2:13. Biblia hovorí o našom vyvolení. Boh si nás vyvolil v Kristovi pred založením sveta, Efezanom 1:4. Predtým, ako sme vykonali čokoľvek dobré alebo zlé, Rímanom 9:11. Preto je naša voľba v najprísnejšom zmysle bezpodmienečná. Naša viera ani naša poslušnosť nie sú podmienkou. Je to zadarmo a úplne nezaslúžene. Na druhej strane desiatky pasáží v Biblii hovoria o našej konečnej spáse ako o podmienenej zmeneným srdcom a životom, na rozdiel od nášho vyvolenia vo večnej minulosti pred založením sveta. Vyvstáva teda otázka, ako môžem získať istotu, že vytrvám vo viere a svetosti potrebnej pre získanie večného života? Odpoveďou je, že uistenie má korene v našom vyvolení. Druhý list Petra 1:10 hovorí, preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Božie vyvolenie je základom Božieho záväzku zachrániť ma. Preto sa zaväzuje pracovať vo mne posvecujúcou milosťou, čo bolo začaté jeho vyvoľujúcou milosťou. To je význam novej zmluvy. Každý, kto verí v Ježiša, je príjemcom zasľúbení novej zmluvy, pretože Ježiš povedal v Lukášovi 22:20. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. To znamená, že svojou krvou Ježiš zabezpečuje platnosť novej zmluvy pre všetkých, ktorí sú jeho. V novej zmluve Boh neprikazuje iba poslušnosť, on ju dáva. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak aj žil. 5. Mojžišova kniha 36. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36:27. Porovnaj s kapitolou 11:20. Sú to nové sľuby zmluvy. Vyvolenie je večným Božím záväzkom robiť to pre svoj ľud. Takže vyvolenie zaručuje, že tí, ktorých Boh ospravedlnil vierou, tých určite aj oslávi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rímanom 8:30. To znamená, že bude v nás neunávne pracovať na zachovaní podmienok stanovených pre naše oslávenie. Vyvolenie je nemenným základom istoty, pretože keď je to Boží záväzok pre spásu, je to aj Boží záväzok dať všetko, čo je pre spásu potrebné.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Zvonenie. V jeden májový deň na pravé poludnie sa po celej krajine rozozvučali všetky zvony. Oslavovalo sa. A to nie len v našej zemi. Veľká časť Európy sa tešila z toho, že presne pred 50 rokmi skončila druhá svetová vojna. Stál som pri okne a počúval zvonenie. Zrazu sa mi do očí začali tlačiť slzy. Prečo som vlastne plakal? Presne pred 50 rokmi som takisto stál pri okne a počúval to isté zvonenie. Vtedy ohlasovalo koniec vojny. Mal som len 3 roky. Nevedel som, čo je to vojna, ale pochopil som, že ľudia boli šťastní, lebo práve sa skončilo čosi hrozné. Prešlo pol storočia a ja som zostarel. Moje vlasy zbeleli. 50 rokov je dosť dlhý čas na to, aby som rozmýšľal, čo Boh po celé tie roky konal. Na svetovej scéne sa po holokauste Židia vrátili späť do svojej zeme. Púšť rozkvitla. Proroctvá sa plnia doslova pred mojimi očami. Ale mnoho vecí Pán Boh vykonal aj v mojom osobnom živote. Ďakoval som mu za svoje detstvo, výchovu, vzdelanie. Za to, ako ma Boh povolal do služby. Za situácie, v ktorých ma ochránil od nebezpečenstva. Za to, že on je Jehova Jireh, ten, ktorý zaopatruje. Umožnil mi slúžiť vo viac než 100 krajinách a doslova ma zaviedol až do posledných končín zeme. Spomenul som si aj na svoje chybné kroky a na to, ako často Boh nechal vyrásť krásu aj z popola. Bolo krásne takto si zaspomínať a ďakovať za jeho dobrotu. V mojej mysli sa vynorili tie najkrajšie zážitky za posledných 50 rokov. Bol som rád za túto chvíľu zvonenia. Aj izraelskému národu dával Boh inštrukcie a nabádal ich. Pamätajte na všetky cesty, ktorými vás viedol Hospodin, váš Boh, počas 40 rokov na púšti. Pane, pomôž nám, aby sme si viac pripomínali Tvoje dobrodenia. Nech minulé veci naplnia naše srdcia vďačnosťou a ďakovaním.

Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo od Neho mi prichádza spása. Iba On je moje útočište a moja spása. 62. žalm, verše 2 a 3. Úsilie o to, aby sme si spásu zaslúžili, prináša iba pocit vyčerpania. Náhlime sa a robíme všetko možné, aby sme sa zapáčili Bohu, získali body za prinesené koláčiky. Mračíme sa na každého, kto spochybňuje, čo všetko sme dosiahli a vraví nám, že máme na tvári výraz kostolných duričov a ovisnuté plecia. Prestaňte, raz a navždy zastavte toto šialenstvo. Najlepšie je posilňovať srdce milosťou a nie pokrmami, ako je napísané v liste Židom v 13. kapitole vo verši 9. Ježiš nehovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste dokonali a bez hriechu. Práve naopak, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole vo verši 28. Nijaké drobné písmenká pod textom, nijaké podmienky. Boží prísľub sa nám neprihovára skrytou rečou. Pre zmilovanie Božie príjmite Božiu milosť. Prestaňte sa pred Bohom predvádzať a dovolávať sa Ho. Nekonečná Božia oddanosť nepatrí k veciam, ktoré si v živote musíte zaslúžiť. Už ju máte. Vystrite sa na vysutom lôžku milosti. Teraz môžete odpočívať.

Zažente diabla z cesty. Choď mi z cesty, Satan. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verš 23. Raz som mal príležitosť sprevádzať 500-člennú skupinu ľudí do Izraela. V jedno ráno sme mali biblické štúdium na južných schodoch Chrámovej hory. Ako tému vyučovania som si zvolil slovné spojenie z Jána 3:16 jednorodený syn. Keďže sme sedeli na miestach, kde kedysi stál Ježiš, pripadalo mi vhodné uvažovať o Ježišovom tvrdení, že bol jediný jednorodený syn Boží. Prednášal som už pár minút, keď sa z mojich slov začal vysmievať tajomný hlas. Bol piskľavý a desivý. Za každým, keď som povedal jednorodený, zopakoval jednorodený. A keď som vyslovil meno Ježiš, hlas s výsmešným dôrazom zopakoval Ježiš. Čím dlhšie som prednášal, tým hlasnejšie bolo jeho napodobňovanie. Z obavy, aby nado mnou ten čudný hlas nezvíťazil, som pokračoval ďalej. Pomodlil som sa a vyhlásil som. Ježiš je najvyššou autoritou na tomto mieste a na ktoromkoľvek inom mieste a mimochodom aj nad všetkými démonmi, prisluhovačmi pekla i samotného Satana. Nie si na tomto zhromaždení vítaný. Vzdorovitý hlas zrazu stíchol. V pokoji sme dokončili lekciu z Biblie. Neskôr som sa spýtal turistického sprievodcu, či sa našiel vinník. Usilovali sme sa, odvetil, no nemohli sme ho nájsť. Nemal na to vysvetlenie. Ja? Áno. Keď sa zdôrazní Kristova autorita, Satanovo pôsobenie musí ustať. Volajte na Boha. Zdôraznite Ježišovo meno a zažente diabla z cesty, ktorú máte pred sebou.

si Bože za dom plný detí. Chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou.

Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 33. Proces, počas ktorého sa zo zrna stáva chlieb, je náročný. Najprv treba zasiať osivo, aby mohlo vyrásť obilie. Keď je zrno zrelé, treba ho zožať a namlieť z neho múku. A skôr, než sa uhnetené cesto stane chlebom, treba ho vložiť do pece. Chlieb je výsledkom siatia, žatvy a pečenia. Ježiš musel pretrpieť rovnaký proces. Narodil sa do tohto sveta. Odťali ho od koreňa a mlátili v holohubnici Kalvárie. Pre našu spásu pretrpel oheň Božieho hnevu. Kristus raz a navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Ako je napísané v prvom liste Petra, v 3. kapitole, vo verši 18. Chlieb života? Ježiš svojím životom naplnil zmysel tohto pomenovania. No nenačatý bochník človeku neprospeje. Prijali ste chlieb? Prijali ste Božie odpustenie?

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

bomba. Čakala som na autobus do Zvolena. Chcela som odcestovať za svojou sestrou, ktorá bola chorá. Zrazu vidím, že na druhej strane ulice prechádza muž, položí niečo na zem do autobusovej zastávky a rýchlo odchádza preč. Pozrela som sa na paniu, ktorá stála vedľa mňa a poznamenala som. Divné, nie? Mykla plecami, ale mne to nedalo pokoja. Prešla som na druhú stranu ulice, aby som to videla bližšie a zhrozila som sa. Vyzerá to ako nejaký nástražný systém, povedala som vedľa stojacej panej. Predstava, že by to mohlo vybuchnúť, keď tam prídu ľudia, ma prinútila zavolať policajtom. Opísala som im situáciu, ale oni chceli podrobnosti. Ako vyzerá ten systém, pýtali sa. Je to ako rolka od toaletného papiera, iba že je to z kovu natreté na modro, trčí z toho drôt, ktorý je spojený s vedľa stojacou anténou, vysvetlovala som. Ako vyzeral ten človek, pýtali sa. Bol strednej postavy, mal na sebe kockovanú čierno-bielú bundu, podobnú ako nosia mesiári, a sivú čiapku stiahnutú na čele až po oči. Kam išiel a kde sa nachádzate? Pýtali sa ďalej. Som na križovatke v Banskej Štiavnici, čakám na autobus do Zvolena. Na akej križovatke? Je tam veľa križovatiek. Je tu len jedna križovatka, odkiaľ odchádzajú autobusy, aj ulica sa tak volá, ponáhľajte sa, aby tam neprišli ľudia. Bola som už rozčúlená z tých otázok a trochu rozrušená. Medzitým prišiel môj autobus a tak som oznámila policajtom, že končím, pretože nastupujem na autobus a vypla som telefón. Stihla som si kúpiť lístok a usadiť sa, v zápäti zvonil telefón. Volali policajti, teraz boli oni rozčúlení. Neskladajte telefón a neodchádzajte z miesta, zakričali a pýtali sa stále dokola. Vysvetlila som im, že musím odcestovať, povedala som im svoje meno, adresu a znovu odpovedala na všetky ich otázky. V telefóne sa ozvalo echo, zrejme ma nahrávali. V autobuse každý pozorne počúval, pretože som hovorila rozrušene až rozčúlene z toľkých otázok a samozrejme nahlas, pretože som trochu nahluchla. Vpredu sedeli dvaja šoféry, zrejme sa na situácii dobre bavili, lebo jeden sa otočil a s úsmevom na tvári mi povedal, že možno tam pracovníci vodárni niečo robia. Povedala som to policajtom, že je to možno falošný poplach, aby prepáčili. Povedala som, čo povedal šofér a vypla som telefón. Viac mi nezavolali a ja som si konečne vydýchla. Zanedlho zazvonil telefón tej panej, ktorá to všetko so mňou sledovala. Volala jej dcéra, ktorá ju vyprevádzala, že na križovatku prišli policajti a zistili, že pracovníci vodárni rozmrazovali potrubie. Znova ma to rozčúlilo. Prečo ten človek nemal pracovnú vestu? Prečo tam nenechal aspoň nejaký oznam? Alebo prečo tam niekto nezostal? Prečo plašia zbytočne ľudí? V každom prípade sa na tom každý dobre pobavil, len mne bolo do plaču. Neskôr som to všetko porozprávala svojej mladšej sestre, ktorá mi vynadala, že som trápna, prečo sa miešam do toho, do čoho mi nič nie je. Mala som odtiaľ čo najrýchlejšie odísť a nie sa strápniť pred ľuďmi. Porozprávala som to aj svojej dcére, tá ma trochu ukľudnila. Povedala: Mami, Pán Ježiš vlažných ľudí vypluje zo svojich úst. Tak sa už ukľudni. Len či som nebola príliš horúca, pomyslela som si.

Odpoveď. Môj syn, ktorý je už 5 rokov zosnulý, mal narodeniny. Myslela som na ňoho a vzdychla som si. Bože môj, kde je môj syn? Zomrel na opačnom konci sveta a jeho popol vysypali do rieky. V noci sa mi snívalo, že som bola so svojím synom v akomsi obchode. Stáli sme pri pulte, ale predavač nám nevenoval pozornosť, vybavoval si nejaké účty so starčekom, ktorý stál za nami. Rozčúlený mu niečo hovoril a hodil mu nejakú hrubú obálku, skôr ako malý balík, ktorý spadol na zem. Pozrela som sa na syna, či to zdvihne, ale nehýbal sa, tak som sa zohla a podala balíček tomu starčekovi. On namiesto ďakujem mi povedal Ján 4. Uvedomila som si už v tom sne, že nesmiem na to zabudnúť a že je to pre mňa dôležité, čo ten starček povedal. Zobudila som sa skoro ráno a ihneď som vyhľadala v Biblii Ján 4. Je to dlhá kapitola, celú som ju prečítala a nič ma neoslovilo. Až skoro posledné verše, 50. a 51. verš. Ježiš povedal stotníkovi, tvoj syn žije. Mala som zimomriavky na chrbte a uvedomila som si, že to je odpoveď na moju otázku. Kde je môj syn? Zomrel ako 51-ročný a odpoveď som dostala o 4:30 ráno, keď sa narodil. Ďakovala som pánovi, že ma nenechal na pochybách, ale že mi zjavil, že môjho syna vzal k sebe.

Hľadajúci. Sedela som na lavičke na nástupišti Bratislavskej železničnej stanice a čakala som na vlak. Prisadlo si ku mne jedno mladé dievča a začalo sa so mňou rozprávať. Najprv o vlakoch, potom o počasí, potom sme si povedali, ktorá kde cestuje, až sme sa dostali k intimnejším témam. Priznala sa, že má 34 rokov a má za sebou niekoľko vzťahov, ale ani jeden z tých partnerov nechcel rodinu a nechcel sa ženiť. Bola úprimná a povedala, že túži po deťoch a vernom manželovi. Povedala som jej, že asi hľadá na nesprávnom mieste. Priznala sa, že jej terajší partner holduje akémusi východnému náboženstvu a hľadá pokoj a zdokonalenie duše v meditáciách. Nastúpili sme na vlak a pokračovali v diskusii, kým nenastúpil jeden mladý muž, asi 40-ročný, ktorý prevzal iniciatívu a nedal sa zastaviť. Bol výrečný, hovoril stále o sebe, ale dostali sme sa aj k duchovnej téme. Hovoril, ako za mladá chcel zbohatnúť, bol ITčkár a potom zistil, že mu niečo chýba. Prečítal množstvo kníh, medzi inými aj Bibliu, ale najviac ho zaujalo akési východné náboženstvo, on to aj pomenoval. Začal meditovať a zdokonaľovať svoju dušu a teraz si nevie nájsť partnerku, ktorá by sa vyrovnala jeho úrovni, lebo by si s ňou nerozumel. Bože, daj mi múdrosť, modlila som sa v duchu, čo mám povedať? Medzitým nastúpili ďalší ľudia, jedna výrečná pani, ktorej bolo ťažko skočiť do reči. Stihla som povedať iba toľko, že mal zostať pri tej Biblii, že pokoj do duše dáva iba Pán Ježiš. Je len jeden Boh a jeden Ježiš Kristus. Žiadnou meditáciou nedokáže človek zdokonaliť samého seba. Zdokonaliť nás môže iba Boh skrze svoje slovo. Povedala som mu, aby pozorne čítal Bibliu a ak už chce meditovať, aby meditoval Božie slovo. Prinesie mu to väčší pokoj do duše, ako všetky ostatné pokusy o zdokonalenie samého seba. Uvedomila som si, aká je to Božia milosť poznať tú správnu cestu k Bohu. A zároveň mi bolo smutno z toho, koľko hľadajúcich je vo svete a ja im neviem pomôcť. Môžem sa za nich iba modliť. Keď som sa už doma modlila, pripadali mi tí ľudia ako muchy v pavučine. Najprv sa kolíšu, možno sa cítia celkom dobre, ale pavúk číha a skoro ich poviaže tak, že sa už nevedia vymotať. Dokáže to iba Pán Ježiš. Len On vie rozviazať všetky pavučiny, ktorými sme poviazaní a dať nám do duše pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Ježiš povedal, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.

navždy s pánom. Sedím v záhrade na hojdačke a dívam sa na šťavnické vrchy. Pod nimi leží mesto zahalené do hustej hmly. Ráno bola búrka, ale pôda je ešte horúca a vracia vodu späť. Ako by sa jej bránila. Bolo horúce leto a zrazu je tu jeseň, všetko po poriadku, tak ako nám to pán Boh zasľúbil po potope. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Nad nami sa zbiehajú husté mračná, raz príde pán Ježiš na takýchto oblakoch a vezme si nás na svadbu baránkovú. Túžobne očakávam ten deň a som šťastná, že som mu mohla odovzdať svoj život včas. Odprosila som ho za svoje bláznivé roky a viem, že mi odpustil, lebo naplnil moje srdce pokojom a láskou. Teším sa na jeho príchod. Potom už budeme navždy spolu ako ženich so svojou nevestou. Ale ešte nám necháva čas, aby sme sa modlili za tých, ktorí to nestihli. Sú pripútaní k tejto zemi a je pre nich dôležitejší blahobyt tu na zemi ako večný život s pánom Ježišom. No čas sa krátí, jeho príchod je blízko. Svedčia o tom aj tie poveternostné katastrofy po celom svete. Píše sa o nich aj v Biblii, v knihe Zjavenia v 8. kapitole. Modlím sa a vzdychám s Jeremiášom. Žatva prešla, skončilo sa leto a my, naša rodina, nie sme zachránení. Áno, žialím za svojich vnukov a vnučky, aj za svoje sestry a ich rodiny, ale aj za iných. Sponad oblakov sa nad Banskou Štiavnicou týčí iba Kalvária, ako také memento. Memento mori, pamätaj na smrť. Pripomína nám smrť pána Ježiša, ktorý zomrel, aby sme my mohli byť zachránení a spasení skrze vieru v neho. Vzal na seba naše hriechy a odpustil nám, chce len, aby sme tomu uverili, priznali svoje hriechy a prijali ho za svojho spasiteľa a pána. Aby raz mohol povedať aj o nás. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mňou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

5 digitálnych nebezpečenstiev. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. List Rimanom 13:14. Kresťania neplávajú v prúde súčasnej kultúry s ľahkosťou, za akou sa vznášajú medúzy v mori. Žijeme z moci ducha a svoj smer nachádzame v Božom slove. Plávame v ňom. Tak ako delfíny, nie ako medúzy. Naše smerovanie a energia je z časti vyjadrená premysleným zapojením sa do digitálnej reality našej doby. Vrátane jej nebezpečenstiev. Predkladám vám 5 z nich. Háčik neustálej zvedavosti. Digitálne zariadenia ponúkajú nekonečnú možnosť objavovania. Aj najjednoduchšie operačné systémy vás môžu obrať o hodiny strávené experimentovaním a listovaním rôzneho obsahu. Potom sú tu nekonečné mobilné aplikácie, ktoré zoberú týždne vášho času, keď vás nalákajú do svojich dômyselných zákutí. To všetko je však veľmi klamlivé, vzbudzuje ilúziu síly a efektívnosti. Ale na konci dňa vo vás zanechajú pocit prázdnoty a nervozity. Riešenie. Prísne obmedzím svoj čas na týchto zariadeniach a budem sa venovať viac pravde ako technike. Prázdny svet virtuálnej reality, nereality. Je smutné vidieť, ako šikovní a kreatívni ľudia míňajú hodiny a dni svojho života do vytvárania hier, virtuálnych miest, armáda, dobrodružstiev, ktoré nesúvisia s realitou. Máme pred sebou iba jeden život. Sily, ktoré nám Boh dáva, sú určené pre reálny svet, vedúci do reálneho neba a reálneho pekla. Riešenie. Svoju tvorivú energiu nebudem míňať v nereálnosti virtuálnej reality, ale v realite skutočného sveta. Osobné vzťahy so strojom. Rovnako ako každý iný vynález, aj počítač sa podobá človeku. Môžete s ním hrať hry, bude sa s vami rozprávať. Vždy tu bude pre vás. Veľkým nebezpečenstvom je, že s touto zvládnutelnou elektronickou osobou sa skutočne môžeme cítiť pohodlne a postupne sa vzdialujeme od nepredvídateľných, zraňujúcich a niekedy bolestivých jednaní so skutočnými ľudskými osobami. Riešenie. Nenahradzujem nebezpečenstvo osobných rozhovorov a vzťahov neosobnou elektronickou bezpečnosťou počítačov. Riziko flirtu. Flirt je dohoda o nezáväzné stretnutie. Sexuálne vzťahy sa začínajú v súkromnom intímnom prostredí, rozhovorom, vzájomným zdôverovaním sa so svojimi pocitmi, čo sa teraz dá aj v absolútnom ústraní prostredníctvom digitálnych zariadení. Môžete si myslieť, že to nie je nič, až kým sa ona alebo on nestretne osobne s vami. Riešenie? Nebudem pestovať osobný vzťah s osobou opačného pohlavia ako s mojim manželom. Ak som slobodný, nebudem si pestovať taký vzťah s manželom, manželkou inej osoby. Porno. Zákernejšie ako videá s hodnotením X môžeme teraz nielen sledovať, ale sa aj pridávať k zvrátenostiam v súkromí vášho vlastného brlohu. Interaktívne porno vám umožní robiť to, alebo ich prinútiť robiť to virtuálne. Nikdy som síce nevidel, ale ani som to nikdy nezamýšľal vidieť. Zabíja to ducha. Ženie to od Boha. Znevažuje to ženy, ale i mužov. Umlčuje to modlitbu. Vyprázdňuje to Bibliu. Ubíja to dušu. Ničí duchovnú moc. Poškvrňuje to úplne všetko. Riešenie. Nikdy neotvorím žiadnu aplikáciu alebo webovú stránku so sexuálnym obsahom. Ani nebudem kupovať alebo sťahovať nič s pornografickou témou.

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 6. Mnohí ľudia veria, že všetky náboženstvá sveta nakoniec majú rovnakú vážnosť. Že sú to len rôzne cesty, po ktorých ľudia prichádzajú k Bohu. Boh podľa tejto predstavy býva akoby na vrchu vysokej hory. Ľudia sa teraz pokúšajú vystúpiť na túto horu z rôznych strán. Všetci by sa nejako chceli dostať k Bohu. Zvolené cesty sú rôzne. Na jednom mieste niekto skúša cestu buddhizmu, na inom mieste kto si volí cestu islamu a opäť iní idú cestou hinduizmu. Niekto prizerajúci sa by si mohol myslieť, že nakoniec nehrá žiadnu úlohu to, z ktorej strany sa človek pokúša o výstup. Niekedy sa predsa len všetci musia stretnúť na vršku. Skutočne? Písmo sväté nás výslovne ubezpečuje, že nikto nemôže k Bohu prísť po ceste, ktorú si sám zvolí, podľa svojho dobrozdania a vlastným úsilím. Celkom konkrétne, nikto nemôže prísť k Bohu jedine skrze Ježiša Krista, Syna Božieho. On je tá jediná cesta, ktorá vedie k Bohu. Lebo Kristus zostúpil k nám, stal sa skutočným človekom, človekom bez hriechu, aby mohol zomrieť za nás hriešnikov. Tak vytvoril predpoklad preto, aby sa hriešní ľudia mohli obrátiť k Bohu a boli ním prijatí. Preto sa musíme vierou opierať o zásluhy vykupiteľa Ježiša Krista. Takto učil sám Boh. Všetky ostatné cesty sú blúdne cesty.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

svetlo za svetlom. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kolosanom 3, 1 až 2. Ježiš Kristus osviežuje. Preto hľadajte veci, ktoré sú hore. Nezamieňajte si Krista s prázdninovými hračkami. Útek od Krista k voľnému času bez Krista robí dušu vyprahnutou. Spočiatku to môže byť pocit slobody a zábavy, keď nevenujete čas modlitbe a zanedbáte jeho slovo. Ale potom sa za to tvrdo platí povrchnosťou, bezmocnosťou, zraniteľnosťou voči hriechu, zanepráznením, bezvýznamnými maličkosťami, povrchnými vzťahmi a stratou záujmu o Boha a veci ducha. Nedovoľte, aby príchodom leta vaša duša vyprahla. Boh urobil leto ako predzvesť neba, nie ako jeho náhradu. Ak vám poštár prinesie ľúbosný list od snúbenca, nezamilujete sa do poštára. Nezamilujete sa do krátkej ukážky videa, kým nezistíte, o čom film je. Ježiš Kristus je osviežením leta. Je vynikajúci spoločník pri všetkých činnostiach. Kolosanom 1.18. Vrátane dovoleniek, piknikov, softbalu, dlhých letných prechádzok, aj pri varení. Aj toto leto nás pozýva. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinok. Matúš 11.28. Túžime potom? To je otázka. Kristus sa nám dáva v takej miere, v akej túžime po jeho občerstvení. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať s celým svojim srdcom. Jeremiáš 29.13. Apoštol Peter sa nám prihovára slovami. Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy a aby nadišli časy osvieženia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Skutky 3, 19 až 20. Pokánie nie je len odvrátenie sa od hriechu, ale aj obrátenie sa k Pánovi s očakávajúcim a podajným srdcom. O čom je vlastne toto letné zamyslenie? Jeho motto je vyjadrené v liste Kolosanom 3, 1 až 2. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Zem patrí Bohu. Je to film o realite toho, aké bude večné leto s Pánom. Keď čítame, mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili. Lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Zjavenie 21, 23. Letné slnko je iba slabá ukážka slnka, ktorým bude Božia sláva. Leto je na to, aby sme sa na to slnko pozreli a predstavili si ju. Chcete mať oči, aby ste ju videli? Pane, daj, aby sme videli svetlo, ktoré svieti za slnečným svetlom.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako nasledovať Krista. Poslucháč nám píše: Som novoobrátený veriaci a trápi ma, koľko neviem o Biblii. Chcem mať vedomosti o písme, aby ma mohlo viesť a aby som s jeho pomocou mohol v budúcnosti viesť ku Kristovi aj iných. Ale je toho tak veľa. Neviem, kde mám začať. Keby som sa učil na skúšku v škole, začal by som zoznamom otázok základných tém, z ktorých sa bude skúšať. Ale pri Biblii mám pocit, že skúškou je život a neviem, čo všetko musím vedieť, aby som bol pripravený pre život s Kristom. Kde mám začať? Čo je prvá a najpodstatnejšia vec, ktorú potrebujem vedieť, aby som mohol nasledovať Krista?
1: Najdôležitejšia informácia. Nikdy som nestretol zrelého, plodného, silného, duchovne rozhľadeného kresťana, ktorý by nebol plný písma, nevenoval sa pravidelnému rozjímaniu nad písmom a nevenoval sa jeho ukladaniu do srdca prostredníctvom memorovania Biblie. Chcem teda nášho nového veriaceho priateľa presvedčiť, že potom, ako uveríme v Krista, je absolútne nevyhnutné, aby sme boli radikálne, hlboko oddaní a neochvejne presvedčení, že čítanie a rozjímanie nad písmom, jeho pochopenie, zapamätanie si a radosť z neho je absolútne nevyhnutným predpokladom pre kresťanský život, ktorý by zahŕňal každodenné ponáranie sa do Božieho slova s cieľom, aby sme sa tam stretli s Bohom a aby postupne sláva jeho pravdy naplnila a premenila náš život. Niekomu sa to môže zdať samozrejme, ale samozrejme to nie je, pretože poznám veľa kresťanov, ktorí to nerobia. Nerobia to a pritom sú kresťanmi už roky a sú nečinní. Myslia si, že to nemusia robiť, pretože už toho toľko z Biblie vedia a čítajú veľa kresťanských kníh. Nemá to tak byť. Nepovažujem to za dobrý zvyk. Myslím si, že je to nebezpečné. Desať dôvodov, prečo Bibliu čítať každý deň. Predstavím vám 10 dôvodov, prečo je čítanie Biblie, porozumenie Biblii, zapamätanie si Biblie nevyhnutné pre zdravý kresťanský život. Odolajte pokušeniu a pocitu sebestačnosti, že nepotrebujete písmo študovať každý deň. Je to dôležité. Tu je mojich 10 dôvodov. Písmo zachraňuje. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. Prvý list Timoteovi 4.16. Boží ľud sa považuje za spasený už teraz, ale spása sa v plnosti uskutoční až pri vzkriesení Božieho ľudu. Pavol hovorí, aby sme sa držali učenia, lebo je to nástroj pre našu záchranu. Boh nás denne zachraňuje prostredníctvom písma. Písmo oslobodzuje od útokov satana. Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ján 8.32. V kontexte tohto textu Ježiš ukazuje židovským vodcom, že hoci si myslia, že nie sú otrokmi, hovorí im: Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestal v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Ján 8:44. Satan je tvoj nepriateľ, mladý kresťan. Je tisíckrát silnejší ako ty. Ján píše mladým veriacím. Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlým. 1. Jánov list 2.14. V tom spočíva naša jediná nádej, ako poraziť nadprirodzeného nepriateľa. Vždy, keď bol Ježiš pokúšaný diablom, Matúš 4.1-11, Marek 1.12-13, Lukáš 4.1-13, udrel Satana mečom ducha, ktorým je Božie slovo. Efezanom 6.17. Poznal ho na spameť. Nemusel nosiť so sebou žiadnu knihu. Písmo udeľuje milosť a pokoj. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána. 2. Petrov list 1.2. Poznávanie Boha prostredníctvom písma nie je totožné so získanou milosťou, ale Peter hovorí, že je prostriedkom pre získanie milosti. Ak chceme byť naplnení pokojom a silní vďaka Božej milosti, Peter hovorí, že sa to deje v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána. Toto poznanie sa nachádza na jedinom mieste, v písme. Písmo posvecuje. Pán Ježiš sa modlil: Posveť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Ján 17:17. Posvetenie je proces stávania sa svätým. To znamená, že sa stávame podobnejšími Kristovi a Bohu, ktorý je dokonale svätý. Nie je to dobrovoľná možnosť, je to nutnosť. V liste Hebrejom 12:14 sa píše: Usilujte sa o svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. V tomto živote sa nestávame dokonalými, ale stávame sa svätými. Boh posvecuje svoj ľud. Ježiš sa modlí k svojmu Otcovi. Posveť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Z toho vyplýva, že posvecovanie sa deje Božím slovom. Písmo dáva radosť. A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo všetkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, čím ste sa stali vzorom pre všetkých veriacich. 1. List Tesaloničanom 1:6-7. Ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Žalm 1:2. Život bez radosti je neznesiteľný. Kresťanský život je životom mnohých trápení. Vo všetkom však Boh dáva radosť, a to prostredníctvom zasľúbení písma. Písmo nás chráni pred tragickými omylmi. Až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blud. Efezanom 4:13-14. Ako môžu kresťania prestať byť zmietanými kultúrnymi a teologickými prúdmi a názormi? Odpoveď je v jednote viery a poznania Božieho Syna. Poznania, ktoré nemá pôvod v názoroch človeka, ale v Božom slove. To sa nachádza na jedinom mieste, vo Svätom písme. Písmo je nádejou pre nebo. Tým chcem povedať, že plné pochopenie, plné potešenie z pravdy Božieho slova zažijeme až v nebi. Teraz vidíme len akoby v zrkadle. v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Prvý list Korinťanom 13:12. Poznanie Boha v plnosti, v miere, ktorú môže stvorená bytosť správne pochopiť a vychutnať, nám nebude odopierané do nekonečna. Sklamania z našich terajších obmedzení chápania Boha a potešenia z Neho bude odstránené. Aké dobre je preto, aby sme už teraz neustále rásli v tom, čo bude našou trvalou radosťou v budúcom veku. Písmu budú niektorí odporovať. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam. Druhý list Timoteovi 4:3. Inými slovami, potrebujeme poznať písmo, aby sme sa nenechali vyviesť z poznania pravdy alebo zviesť falošnými učiteľmi. Potrebujeme pravidelne prijímať Božie slovo, aby sme boli pripravení na rozhovor s tými, ktorí odmietajú prijímať nemenné pravdy písma. Správne vysvetľovanie písma potvrdzuje Boh. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Druhý list Timoteovi 2:15. Je to vzácna vec, keď vám pridelia dôležitú úlohu a vášmu nadriadenému sa vaša práca páči. Všetci sme do určitej miery poverení podávať ľuďom Božie slovo. A aká je to úžasná milosť, keď je naša práca na Božom diele príjemná nášmu Pánovi. Písmo dáva a udržiava život. On mu však odpovedal: je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Matúš 4:4. Duchovný život, večný život, sa rovnako ako fyzický život musí živiť, nie však chlebom, ale Božím slovom. Ak si myslíte, že večný život ste prijali ako akési očkovanie proti peklu, ktoré nepotrebuje žiadnu potravu, neviete, čo je duchovný život. Predstavil som 10 dôvodov, prečo by sa začínajúci mladí veriaci mali zo všetkých síl, ktoré im Boh dá, snažiť čítať, študovať a rozjímať nad Božím slovom. Znalosť písma je pre úspešný a víťazný život kresťana rozhodujúca a podstatná.

Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

0: Jákobovi synovia sa vrhli na pobitých a vyplienili mesto, lebo im poškvrnili sestru. Ich ovce a hovädzí dobytok, ich osly a čo bolo v meste i na poli pobrali, všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili. Vtedy Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Do nešťastia ste ma doviedli tým, že ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanáncom a Perizejcom. Ja mám len málo ľudí. Ak sa zjednotia proti mne, porazia ma a odstránia aj s mojim domom. Oni však odpovedali: Vari mal s našou sestrou zaobchodiť ako s neviestkou.
1: Genesis 34. kapitola, 27. až 31. verš. Krvavý akt pomsty je dovršený. Obyvatelia mesta sú vyvraždení a mesto je vyrabované. Až teraz Jákob prvýkrát prehovorí. Vyčíta svojim synom: Uvrhli ste ma do nešťastia. Ale v jeho výčitke je viac strachu o seba ako dištanc od hriechu synov. Bojí sa toho, čo urobia obyvatelia tej krajiny. Ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom. Právom sa môže bať ich pomsty. Veď svet sa riadi zákonom pomsty a odplaty. Hovorí: Teraz ma obyvatelia tejto krajiny znenávidia. Ako dobre. Práve hriech jeho synov poslúži k tomu, aby k zmiešaniu Jakobovej rodiny s pohanskými obyvateľmi nedošlo. Pôvodný plán pohanského Chámora tak vôbec neprichádza do úvahy. Spriaznime naše rodiny, vy nám dáte svoje dcery a vy si vezmete naše dcery. Čo sa vymklo Jakobovi z rúk, nevymklo sa Bohu. Boh aj v tejto udalosti bdie nad svojim dielom aj nad svojim ľudom. Použije smutné udalosti v Jakobovej rodine na jej záchranu, aby nestratila svoju oddelenosť od pohanského sveta. Boh berie to zlé, čo urobí človek, a použije to na dobré. Pre neho aj pre svoje dielo. Ale Jakob za to zaplatí veľkú cenu. Na svojich deťoch musí pocítiť, čo je svet, v blízkosti ktorého sa chcel natrvalo usadiť. Veď nielen jeho dcéra Dína, ale aj jeho synovia napáchli duchom a spôsobmi sveta. Svoju pomstu obhajujú pred otcom. Smel azda s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou? Keď šlo o Šekema, ktorý zneúctil ich sestru, veľmi sa zarmútili a rozhnevali. Sveto sa rozhorčia, keď ide o vinu druhého. Ale svoju vinu ospravedlňujú previnením toho druhého. To je príklad dvojitej morálky. Iný meter máme na druhého, a zase iný na seba. Druhého prísne odsúdime a seba pohotovo ospravedlníme. Ale hriech druhého ešte neospravedlňuje môj hriech. Ani ma neopravňuje k tomu, aby som zhrešil aj ja. Neplatí, keď on môže, môžem aj ja. Nie, nemôžem. Pane, sme prísni na druhých a mäkkí na seba. Pomôž nám to robiť opačne.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalej by som sa ťa rád opýtal, či niekedy pochybuješ o Božej existencii.
2: Dúfam, že budeš mať trpezlivosť, keď začnem trošku teoreticky, pretože na túto otázku je potrebné povedať, že existuje viac typov pochybností a tu je nevyhnutné o tom povedať, že aké. Na úrovni argumentatívneho myslenia existuje programová pochybnosť, ktorá je nevyhnutnou súčasťou poznávania. Vždy, keď chceme niečo vedieť, alebo sa dozvedieť, alebo viac vedieť o nejakej veci, tak sa musíme spýtať, zapochybovať v úvodzovkách programovo, či to, čo doteraz vieme, je správne, či sa to nedá zlepšiť, či a tak ďalej, či máme pravdu v tej veci. Na druhej úrovni ale existuje akési bytostné intuitívne poznanie, ktoré, keď začneme spochybňovať, tak nikam to nevedie. Takéto pochybnosti môžeme mať o vlastnej existencii. Ja môžem pochybovať o vlastnej existencii, ale tá pochybnosť, pokiaľ nestratím normálnu, by som povedal, psychologickú prítomnosť, tak nikam nevedie. Pretože môžem povedať, neexistujem, ale za chvíľu sa pôjdem najesť. Alebo také niečo. A táto pochybnosť ale je oveľa hĺbšia, pretože sa týka nejakých intuitívnych nazeraní na zmysly, na bytie a tak ďalej. No a preto som chcel trpezlivosť, lebo tu treba povedať, že na tejto bytostnej úrovni o Bohu nepochybujem, ani nemám problém s tým, že on je. Na úrovni poznávania argumentatívneho, mentálneho, si nemyslím, že Boha tak dokonale poznám, že by som sa nemusel pýtať, je ten Boh, ktorého poznám, naozaj ten Boh, ktorý je? Nepotrebujem zmeniť niektoré pohľady na neho, nepotrebujem ho lepšie spoznať, ale to je programová pochybnosť, ktorá nie je o tom, že či Boh ako existuje, pretože poznanie Boha pre znovuzrodeného človeka, ako to povedal jeden autor, je poznanie, ako sám seba človek pozná, vie, že existuje, môže o tom pochybovať, ale veľa to neznamená, pretože už to, že pochybuje, dokazuje, že teda, ako Descartes povedal, hej, myslím, on mohol povedať, pochybujem, teda som. Nie je to celkom dobrý výrok pre teológa, ale dá sa to použiť. Takže v tomto zmysle by som odpovedal na tú otázku, či pochybujem niekedy o Božej existencii. Nie na úrovni toho, že som zažil Boha. Áno, na úrovni toho, že sa niekedy pýtam, či Boh, ktorého poznám a ktorého som zažil, či ho už dobre poznám. A teda, že či taký je Boh, či taký existuje, ako ho poznám. Alebo je ešte hlbšie, iný, väčší, alebo láskavejší, alebo proste nejako. Takže v tomto zmysle neviem, či to dáva odpoveď.
1: Takže tvrdíš, že tie pochybnosti vlastne sú nutné preto, aby sme ho lepšie pochopili alebo poznali?
2: Táto úroveň pochybností sa týka epistemológie alebo poznávania a tie pochybnosti sú programové a potrebné. Takže ak niekto tvrdí, že nikdy nepochybuje v žiadnej oblasti, tak sa pýtam, či sa ešte učí, či ešte niečo poznáva. Ale je rozdiel, že či niekde v hĺbke mám pocit, že vesmír je prázdny a že povedzme, ako ja neexistujem, tak toto vďaka Bohu nie. Tam tá intuitívna prítomnosť je, samozrejme niekedy je hĺbšia, niekedy je slabšia. To neznamená, že vždy mám akýsi vedomie, že Boh je okolo mňa, alebo proste, že som v jeho prítomnosti. Je jasné, že aj táto duchovná skúsenosť je silnejšia, slabšia, ale vďaka Bohu, že nie je tam taká, že by som mal pocit, či Boh existuje. Môžem sa to spýtať, ako programovo, ale nedochádza k takýmto. No ale to netvrdím, že sa to nemôže stať. Pretože boli a sú ľudia, kresťania, ktorí niekedy dojdú do nejakej krízy alebo depresie a začnú sa pýtať, že je Boh a prečo to je tak alebo tak. Takže ja tým nechcem povedať, že som nejaký kvalitný kresťan, ktorý toto nemá, ale nie je to, akože by som sa teraz vypytoval, či náhodou sa nemýlim alebo niečo.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď vzbúra ustala, Pavel si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a pobral do Makedónie.
1: Evanjelium mení sobotu na nedeľu. Pavol si v Efeze zaumienil, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzalema, kde odovzdá zbierku, ktorú organizoval pre tamojší chudobný zbor. Pavlovým konečným cieľom však nie je Jeruzalem, ale Rím. Upokojená vzbúra v Efeze uvádza do pohybu Pavlove plány. Môžeme súčasne predpokladať, že v tom čase je už aj Timotej späť v Efeze. Timoteja poslal Pavol pred svojou vlastnou cestou do Macedónie a Korintu, aby navštívil zbory a pripravil ich na jeho osobnú návštevu. Timotej a Erastus sú poverení aj špecifickou úlohou pre zbory, a to menovite šetriť peniaze na zbierku pre Jeruzalemský zbor. Pri Pavlovej návšteve mali tú zbierku odovzdať dôveryhodným reprezentantom zborov v Ázii a Európe. Pavol sa teda vydáva na cestu mimo Efes. Pozýva si k sebe učeníkov, povzbudzuje ich, rozlúči sa a poberie sa do Macedónska. Pavol sa už do Efezu nevráti, lebo potom, čo prejde Grécko, na spiatočnej ceste úmyselne obíde Efes a posledné inštrukcie starším efeského zboru vydá v Milete, kam si ich pozve na stretnutie. Pavol sa vydáva na sever do Troady. Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium, hoci sa mi v Pánovi otvárali dvere, môj duch nemal pokoj, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Tak píše Pavol v 2. liste Korinským v 2. kapitole. Pavol predpokladal, že sa v Troade stretne s Týtom, ktorý bol tiež v Korinte. Ten tam ale ešte nie je, čo spôsobí Pavlov nepokoj. Nebol si istý, ako sa uberali veci v problematickom a veľkom zbore v Korinte, o ktorý mal veľkú starosť. Napriek tomu pokračuje v ceste z Troady do Macedónie. O tom, čo sa stalo, keď Pavol prichádza do Macedónie, do Filipis, čítame.
2: Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie.
1: Tak píše Pavol v 2. liste Korinským v 7. kapitole. Pavlov život je naplnený úmornou prácou zvestovaním evanjelia. Nepozná odpočinok, je v bojoch a úzkostiach pre tých, ktorým zvestuje evanjelium. Zdá sa, že jediným potešením mu je správa o tom, že ľudia sú menení evanjeliom. Teraz konkrétne tí v Korinte sú menení cez jeho listy i službu jeho spolupracovníka Týta. Ihneď si sadá a tu vo Filipis im píše druhý zachovaný list do Korintu.
2: Prešiel tamojšími oblastiami a keď ich tam ponapomínal, prišiel do Grécka. Tam strávil 3 mesiace a potom sa chystal odplaviť do Sýrie. Pretože Židia mu strojili úklady, rozhodol sa pre návrat cez Makedóniu.
1: Pavlove cesty neboli iba čisto evangelizačnými cestami. Keď vidí nový rod pri tých, ktorým zvestuje evanjelium, veľmi mu leží na srdci starosť o ich duchovný rast, napredovanie vo viere. Preto znovu a znovu čítame o tom, že takých ľudí povzbudzuje, upevňuje, vyučuje, pričom to robí vytrvalo a systematicky. To pavlovské povzbudzovanie je vidieť na prvej misijnej ceste, keď vracajúc sa do Jeruzalema zvolí návratovú cestu tak, aby znovu prešiel zbory, ktoré práve vznikli. Vidieť to na druhej misijnej ceste, keď ju začína tak, že ide znova cez zbory, ktoré založil na prvej misijnej ceste. To isté sa opakuje aj na tretej misijnej ceste, keď znova ide ponavštevovať a povzbudzovať zbory, ktoré vznikli na jeho druhej misijnej ceste. Z týchto povzbudzovaní, ktoré sa premietli aj do Pavlových listov, sa dodnes aj my učíme o rozmere a moci evanjelia meniť človeka, viesť ho ku svetosti, ktoré je Božou mocou, ktorá drží každého veriaceho v Božom náručí, v jeho láske. Priam vtedy zrodené Božie deti potrebujú byť aj súčasťou miestnych zborov, ktoré Pavol a jeho pomocníci ustanovujú a organizujú. To je povzbudzovanie na úrovni organizácie zborov. Pavol strávil 3 mesiace v Achaji, pričom sa všeobecne vie, že to bolo v Korinte. Odtiaľ apoštol píše list do Ríma a podľa niektorých aj do Galácie.
2: Sprevádzali ho Pirhov syn Berojčan Sopatros, Tesaloničania Aristarchos a Sekundus, Derbejčan Gaius a Timotej, ako aj Ázíčania Tychikos a Trofimos. Oni však išli vopred a čakali nás v Troade. My sme sa po dňoch nekvasených chlebov odplavili z Filip a o 5 dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní.
1: Podľa 1. listu Korinským 16. kapitoli Pavol plánuje po pobyte v Macedónii poslať reprezentantov zborov v Ázii a Grécku so sprievodným listom, aby vyzdvihli a následne zaniesli peňažnú zbierku do Jeruzalema. Títo reprezentanti práve absolvovali cestu po zboroch, vyzdvihli zbierku a teraz sú na ceste do Jeruzalema. Cestujú spolu s Lukášom, Pavlom a Týtom. Pavol práve zmenil smer svojej cesty do Jeruzalema a neplaví sa priamo do Jeruzalema, ale cestuje najprv peši na sever do Filipis, potom sa 5 dní plavia z Filipis do Troady, kde ich čakajú reprezentanti takmer celej svetovej cirkvi z pohanov, ktorí sa tam odplavili už pred nimi.

0: K Lukášovským detailom ešte dodáme, že v skutkoch nikdy nespomína Týta, hoci na iných miestach písma je spomínané jeho významné pôsobenie s Pavlom. To, že nespomína Týta, je také do očí bijúce, že komentátori skutkov usudzujú, že Lukáš musel mať na to veľmi osobný dôvod. Mnohí prichádzajú s takým výkladom, že keď bol Týtus poslaný do Korintu a bol s ním poslaný aj brat, ktorý si v službe evanília získal chválu vo všetkých cirkvách, že tým bratom Týta bol Lukáš. Lukáš sa teda mohol zo skromnosti zdráhať spomínať v skutkoch vlastnú rodinu. Možno aj preto Lukáš konzistentne nespomína v skutkoch ani svoje meno.
1: Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavel sa s nimi zhováral, lebo na druhý deň sa chystal odcestovať. Reč pretiahol až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, svietilo mnoho lámp. Istý mládenec menom Eutychos sedel v obloku a keďže Pavel hovoril dlho, tvrdo zaspal a premožený spánkom spadol z tretieho poschodia. Keď ho zodvihli, bol mŕtvy. Ale Pavel zišiel dole, hodil sa na ňo, objal ho a povedal: Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. Potom sa vrátil hore, lámal a jedol chlieb a dlho až do svitania rozprával. Potom odišiel. Chlapca však priviedli živého a to ich veľmi potešilo.

Evanjelium dramaticky mení obsah, formu i deň stretávania sa tých, ktorí ním boli zmenení. Jedinečným svedectvom o tejto téme je záznam očitého svedka Lukáša o stretnutí kresťanského zboru na bohoslužbách v Troade. Je to veľmi významné stretnutie miestneho zboru v Troade, lebo tam vtedy majú významných hostí. Na tomto nedeľnom zhromaždení je Pavol, Lukáš, Titus, Timotej, Sopatros, Aristarchos, Sekundus, Gaius, Tychikus a Trofimos. Tento záznam je prvou jednoznačnou novozákonnou správou o tom, že prvotná cirkev sa v čase konania tretej misijnej cesty stretáva už v nedeľu. Nedeľa bola vtedy normálnym pracovným dňom, takže cirkev sa stretávala iba po skončení pracovných povinností, obyčajne okolo západu slnka. Zmyslom týchto bohoslužobných zhromaždení bolo lámanie chleba. Ide tu o večeru Pánovu, spojenú so spoločným jedlom zborovej komunity, rodiny. V tomto krátkom zozname sú aj ďalšie detaily o bohoslužobných zhromaždeniach prvotnej cirkvi. Konali sa v súkromnom dome a ich súčasťou bolo aj kázané či vykladané slovo. Tento raz slovom slúži sám apoštol Pavol. Ale jeho služba slovom tu nie je dlhý monológ, lebo vo veršoch 7 a 9 je opísaná slovom dialegomai, odtiaľ máme moderné slovo dialóg, ktoré predpokladá diskusiu pravdepodobne formou otázok a odpovedí. Vo verši 11 je použité slovo homileo, ktoré sa prekladá ako rozprava, konverzácia s niekým. Je to teda jasne slobodná, otvorená a neformálna rozprava o Pánovej obeti a zmŕtvychvstaní. Je možné predpokladať, že zvesť Evanjelia o Ježišovi Kristovi je doplňaná slovom zo žalmov, zákona a prorokov, ako i priamým slovom apoštola Pavla, apoštola Ježiša Krista. Pavlové dôrazy mohli byť spojené aj s praktickým životom jednotlivca, žijúceho podľa Evanjelia, ako i praktické veci týkajúce sa organizácie miestnej cirkvi Pána Ježiša. Bohoslužobné zhromaždenia prvotnej cirkvi sú teda zvestovaním Evanjelia, a to menovite dvomi spôsobmi, slávením Večere Pánovej a slovom. Rozmer zvesti stretnutí cirkvi v prostredí súkromného domu, slobodná rozpráva o Pánovi Ježišovi a rodinná atmosféra hodov lásky museli byť úžasne mocné pre cirkev samotnú i pre okolie, v ktorom cirkev žila. Deje sa tak v Pánov deň, teda v deň, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych a keď samotné zmŕtvychvstanie je centrálnou zvesťou. Už to nie je v sobotu, symbolizujúcu odpočinutie, ale v nedeľu, ktorá je symbolom zvestovania a oslavy zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Odpočinutie soboty je tak v pravde naplnené Božím dokonaným dielom spasenia pri zmŕtvychvstaní Božieho Syna Ježiša Krista.

Oslava a zvestovanie zmŕtvych vstania Ježiša Krista má ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa dá nájsť v našom zázname z Troady. Keďže bol normálny pracovný deň, lámanie chleba nebola iba sviatosť, ale aj normálne jedlo, ktoré ľudia unavení po celodennej práci potrebovali. Pavol však hovorí akosi veľmi, veľmi dlho. Pavol určite rozprával spôsobom, ktorý zaujal, naviac obsah jeho reči, evanjelium, bolo určite mocnejšie ako obyčajná ľudská potreba jesť. Pamätáme aj na to, že prítomní hostia tohto zboru patria k najvýznamnejším ľuďom ranej cirkvi s pohanou a tá konverzácia mohla byť veľmi živá. Cirkev je veľmi mladá, niet ešte písaného autoritatívneho slova, to sa vlastne rodí v živej konverzácii ľudí, ako sú títo zídení v Troade. Duch Svätý je mocne prítomný, preto je diskusia živá a nečudo, že trvá veľmi, veľmi dlho. Nie všetci účastní tohto nedeľného stretnutia vedia však fyzicky vydržať tempo konverzácie. Už len spracovať takú nie jednoduchú diskusiu, ktorá trvá hodiny, je veľmi unavujúce. Mládenec menom Eutychus sedel v okne a bol tak premožený spánkom, že spadol z tretieho poschodia a bol na mieste mŕtvy. Veď kto by nebol hladný a unavený o polnoci po celodennej práci? Posilňujúce jedlo ako súčasť lámania chleba bolo očakávané oveľa skôr, no neprišlo. Naviac to bolo v miestnosti, kde bolo veľa lámp. V tej dobe to boli olejové lampy, ktoré svojim čmudom tiež veľmi unavovali. Nečítame však ani slovo výčitky smerujúcej k únave tohto mládenca. Verím, že Lukášovým úmyslom nebolo povedať, že celonočné kázne sú biblické, ani to, že ak zaspíš v hromaždení, Boh ťa zabije. Verím, že Lukáš chce povedať čosi oveľa hlbšie a krajšie. Reakcia Pavla na vzniknutú situáciu je úžasná. Nejde kázať o tom, pozrite, čo sa vám stane, ak zaspíte v zhromaždení, ani učeníci moji, poďme, ideme uzdraviť Eutycha. Pavol pokojne schádza tri poschodia dolu a so súcitom sa hádže na Eutycha a obíma ho. To je obraz Ježiša Krista, ktorý sa hádže na túto zem, obíma človeka, aby ho vzkriesil k životu pre neho. Pavol to robí bez nejakého pátosu a z Lukášovho popisu je zrejmé, že aj s úžasným pokojom. To je pokoj, ktorý upokojuje aj ostatných okolo a zvlášť rodičov mládenca. V tomto momente sám Boh robí zázrak a Eutychus je opäť živý. Tí, ktorí až doteraz pochybovali, či evanjelium, ktoré zvestuje Pavol, či Pavlovo kázanie, povzbudzovanie, argumentácia sú autoritatívne, odteraz už nebudú. Áno, hovorí to síce Pavol, ale za ním stojí sám Boh svojou mocou. Evanjelium to nie je iba nejaká správa. To je dobrá správa, za ktorou je Božia moc, schopná vzkriesiť k životu aj mŕtvého človeka.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom, aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší a preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil. Tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí. Akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy
A pretože zomrel za moje hriechy pred Bohom, ma svojou obeťou ospravedlnil. A preto má právo darovať mi od Boha, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy pred Bohom, ma svojou obeťou ospravedlnil. A preto má právo darovať mi od Boha odpustenie.

a stal sa i mojim pánom, i mojim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

Spasiteľná viera odpúšťa. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efeským, 4. kapitola, 32. verš. Spasiteľná viera nie je len viera v to, že vám bolo odpustené. Spasiteľná viera sa pozerá na hrôzu hriechu a potom sa pozerá na Božiu svetosť a chápe, že Božie odpustenie je nevyslovne slávne a krásne. Nie len, že ho prijímame, ale aj obdivujeme. Sme šťastní s našim priateľstvom s takým veľkým a odpúšťajúcim Bohom. Viera v Božie odpustenie neznamená len presvedčenie, že som zachránený. Znamená tešiť sa z pravdy, že odpúšťajúci Boh je najcennejšou bytosťou vo vesmíre. Spasiteľná viera si cení, že Boh nám odpustil. Preto si Boha, ktorý odpúšťa a čím je pre nás v Ježišovi Kristovi, ctíme. Táto skúsenosť má zásadný vplyv na to, aby sme sa aj my stali odpúšťajúcimi ľuďmi. Kristov kríž, vďaka ktorému sme odpustenie dostali, je už za nami. Pohľadom naspäť si uvedomujeme milosť, ktorej budeme navždy stáť. List Rimanom 5.2. Uvedomujeme si, že sme a vždy budeme milovaní a prijatí. Uvedomujeme si, že živý Boh je odpúšťajúci Boh. Ale prežívanie nášho odpustenia pokračuje navždy do budúcnosti. Naše radosné spoločenstvo s veľkým Bohom, ktorý odpúšťa, trvá na veky. Ale môže sa stať, že budeme pokračovať v neodpustení, ak si budeme myslieť, že naša viera pri pohľade na kríž je dostatočná pre náš život Kristovi. Zamyslime sa preto nad tým, čo je to skutočná viera. Nie len pre pocit, že sme v Kristovi, ale aj pre hlboké uspokojenie z toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi. Takáto viera sa nepozerá iba na to, že sme v Kristovi, ale aj na to, aby sme videli a tešili sa z takého Boha, ktorý nám ponúka budúcnosť vo večnom spoločenstve s ním. Mať blažené spoločenstvo s takýmto odpúšťajúcim Bohom je rozhodujúce preto, aby sme sa stali odpúšťajúcimi ľuďmi.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle? Chce Boh, aby sme hrešili? Nariadujúca Božia vôľa. Teológovia pomenovávajú vôľu, ktorou Boh zvrchovane nariaduje, aby sa isté veci stali, ako vôľu nariadenia. Občas sa taktiež nazýva aj Božia zvrchovaná účinná vôľa. Boh ňou zvrchovane tvorí čokoľvek, čo si sám v sebe zaumieni. Keď Boh v takomto význame niečo nariadí, neexistuje vôbec nič, čo by mu v tom mohlo zabrániť. Keď Boh nariadi svetlu, aby svietilo, temnota nemá žiadnu moc mu to prekaziť. Svetlo zasvieti. Ide o zvrchovanú Božiu uloženú radu. Boh neprehovára alebo nepresvieča svetlo, aby zasvietilo. On nevyjednáva so živlami, aby sformovali vesmír. Nenapĺňa plán spasenia cez pokusy a nezdary. Kríž nebol obrovskou zhodou okolností, ktorú Boh pohotovo využil vo svoj prospech. Tieto veci boli absolútne a zvrchovane nariadené, preto priniesli želaný účinok, ktorý Boh nariadil. Vážne nebezpečenstvo však hrozí tým, ktorí význam Božej vôle obmedzia len na túto zvrchovanú vôľu. Moslimovia hovoria, je to vôľa Aláha. Občas aj my spadneme do deterministického pohľadu na život a povieme si, čo sa má stať, to sa stane. Týmto správaním prijímame istú formu kresťanského fatalizmu. Ako by Boh chcel, aby sa všetko stalo do takej miery, že to popiera ľudské rozhodnutia a našu zodpovednosť. Klasickí teológovia trvajú na prítomnosti ľudskej vôle v konaní, rozhodovaní a reagovaní. Boh naplňa svoj plán skrze prostriedky, reálne rozhodnutia ochotných a konajúcich stvorení. Existujú tak sekundárne, ako aj primárne príčiny. Ak tieto skutočnosti poprieme, spadneme do druhu determinizmu, ktorý vylúči ľudskú slobodu a dôstojnosť. Napriek tomu existuje Boh, ktorý je zvrchovaný a ktorého vôľa je mocnejšia ako tá moja. On moju vôľu ohraničuje. Ja jeho vôľu ohraničiť nedokážem. Keď Boh niečo zvrchovane nariadi, stane sa to, či sa mi to páči alebo nie. On je zvrchovaný, ja som podriadený. Keď Biblia hovorí o Božej vôli, neznamená to, že za každým ide o vôľu nariadenia. Jeho nariadujúca vôľa nemôže byť prelomená a neuposluchnutá. Určite sa naplní. Na druhej strane existuje vôľa, ktorá môže byť prelomená. Tou je prikazujúca Božia vôľa. Môže byť neuposluchnutá. Zaiste ju všetci porušujeme každý deň. Táto vôľa, ktorá je niekedy nazývaná aj ako zjavená Božia vôľa, je obsiahnutá v jeho zákone. Ide o všetky predpisy, prikázania a ustanovenia, ktoré Boh doručil svojmu ľudu. Vyjadrujú a odhaľujú nám, čo je správne urobiť. Prikazujúca vôľa je Božím spravodlivým meradlom našich životov. Je Božou vôľou, aby sme nehrešili, nemali žiadnych iných bohov, milovali svojho blížneho a stránili sa od kradnutia, žiadostivosti a cudzoložstva. Napriek tomu je svet plný modlárstva, nenávisti, zlodejstva, chamtivosti a smilstva. Božia vôľa je porušovaná. Jeho zákon je teda prekročený. Jednou z najväčších tragédií súčasného kresťanstva je, že mnohí kresťania sú prehnane zaujatí Božou tajnou, nariadujúcou skrytou vôľou, ale prehliadajú jeho prikazujúcu zjavenú vôľu. Túžime nahliadnúť za závoj a aspoň na krátku chvíľu nakuknúť do svojej budúcnosti. Zdá sa, že sme viac znepokojení svojim horoskopom ako svojou poslušnosťou. Je jednoduchšie sa zapojiť do bohapustého vŕtania sa v tajnej Božej rade, než sa snažiť precvičovať svoju zbožnosť a poslušnosť.
Môžeme utiecť do bezpečia zvrchovanej vôle, pokúsiť sa preniesť svoj hriech na Boha a zhodiť zodpovednosť na jeho skrytú, nemennú, zvrchovanú vôľu. Týmto je známy duch antikrista, duch bezbožnosti alebo antinominianizmu, ktorý pohrdá Božím zákonom a ignoruje jeho predpisy. Takýmto prekrútením pravdy sú zraniteľní obzvlášť protestanti. Hľadáme útočisko vo vzácnej doktríne ospravedlnenia skrze samotnú vieru, až zabúdame na to, že tá istá doktrína je katalizátorom hľadania spravodlivosti a poslušnosti voči Božej prikazujúcej vôli.

0: riekol jej Ježiš. Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu. Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.
1: Ján, 11. kapitola, od 25. po 27. verš. Rozhovor Ježiša s Martou sa stáva čoraz viac osobným. Ježiš ho robí osobným. Najprv od rozhovoru o vzkriesení prejde k osobnému prehláseniu. Ja som vzkriesenie a život. A potom Martu postaví pred osobnú výzvu. Veríš tomu? O to ide pri každom stretnutí s Ježišom o vieru. Lebo Ježiš nevedie nezáväzné rozhovory. On svojou výzvou k viere stavia človeka pred osobné rozhodnutie. Keď ide o neho, nemôžeme zostať neutrálni. Je to buď alebo. O akú vieru však ide Ježišovi? Lebo nie je viera ako viera. Odpoveď máme v Ježišových slovách. Dvakrát hovorí, kto verí vo mňa. A ešte raz, kto žije a verí vo mňa. Ježišovi ide o vieru v neho, v jeho osobu. Preto sa Ježiš nepýta Marty, či verí vo vzkriesenie. Ako pravoverná židovka tomu verí. Ježiš sa pýta, či verí tomu, že on je vzkriesenie a život, že kde je on prítomný, tam je prítomné i vzkriesenie. A že niet vzkriesenia a večného života mimo neho. Kto verí vo mňa? Viera sama o sebe nestačí. Veď ľudia dnes veria vo všelijaké nezmysly. Nie viera je dôležitá, ale objekt viery je dôležitý. Niečo verím, ale v koho verím? Ježiš nás pozýva k viere v neho, k viere, že život je len v ňom, že zachrániť pre večnosť môže len on, že posledné slovo má len on, že nádej je len v ňom, v Ježišovi. Potom nezáleží na tom, či je naša viera silná alebo slabá, či občas zápasí s pochybnosťami alebo nie, lebo otázka neznie tak, či naša viera stačí na našu záchranu, ale či Ježiš stačí na našu záchranu. Ako Marta odpovie na Ježišovú výzvu k viere v neho? Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. O takúto vieru ide. O vieru, ktorá je vierou v Krista ako Božieho Syna, poslaného pre záchranu sveta. Pane, pomôž nám na Tvoju výzvu odpovedať svojou osobnou vierou.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš a uzrela ho, padla mu k nohám a povedala: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvil sa v duchu a vzrušený sa pýtal: Kde ste ho položili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť.

0: Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia. Hľa, ako ho mal rád.
1: Ján, 11. kapitola, od 32. po 37. verš. Po Marte prichádza k Ježišovi i jej sestra Mária. Svoju nahromadenú bolesť najprv vyjadrí dramatickým gestom. Padne k Ježišovým nohám. K tým nohám, pri ktorých tak rada sedávala a počúvala svojho pána. K tým nohám, ktoré onedlho pomaže drahocennou masťou a poutiera svojimi vlasmi, ako nám to evanjelista Ján už dopredu prezrádza. Veď kde inde môže zložiť svoju bolesť, ak nie práve k Ježišovým nohám? Tú bolesť vyjadrí aj slovami. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Opakuje presne tú istú vetu, ktorú sme počuli od Marty. Tá veta prezrádza, čím obe sestry žili od smrti svojho brata. Keby tu len Ježiš bol býval. Ale nebol tu. Táto skutočnosť Ježišovej neprítomnosti robila ich bolesť priam neznesiteľnou. Dve sestry, tá istá situácia, tie isté slová. Ale Ježišova odozva v prípade Márie je úplne iná ako v prípade Marty. Keď ide o bolesť a zármutok, Ježiš nepoužíva šablónu. Lebo naše prežívanie bolesti a zármutku je rôzne. Preto aj naša potreba je rôzna. Niekto potrebuje slovo povzbudenia, iný zas potrebuje objatie. Marta je tá, ktorá potrebovala niečo počuť. Preto do jej bolesti Ježiš vstúpi so slovom nádeje. Marta, ty si myslíš, že som prišiel už neskoro, ale ja som vzkriesenie a život. So mnou nikdy nie je neskoro. Mária je tá, ktorá potrebuje niekoho spolucítiaceho. Preto do jej bolesti Ježiš vstúpi so svojím súcitom. Nič nepovie. Keď však vidí plačúcu Máriu, zaplače spolu s ňou. Jej bolesť sa tak stala i jeho bolesťou. Jej slzy sa stali i jeho slzami. Ježiš, vtelený Boží syn, tu zjavuje Boha, ktorý plače s plačúcimi. Pane, ďakujeme, že naša bolesť a zármutok ti nie sú ľahostajné.

0: Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia. Hľa, ako ho mal rád.
1: Ján, 11. kapitola, od 35. po 36. verš. Ježišov pláč je prekvapujúci. Ešte pred chvíľou Marte o sebe povie: ja som vzkriesenie a život. Ja som ten, ktorý všetkému dáva život a všetko udržuje pri živote. Ján 11. kapitola, 25. verš. Tým sa prehlási za rovného Bohu. Čo platí o Bohu, platí i o ňom. Ježiš je pravý Boh. On vie, že o chvíľu privedie Lazára späť k životu. Tým zotrie všetky slzy z očí jeho sestier. Keď sa však stretne s Máriou, nemá na tvári víťazoslávny úsmev. Neoznámi jej, že o chvíľu bude všetko inak, že jej brat vstane z mŕtvych, ako to povedal Marte. Nie, keď uvidí Máriu plakať, zaplače spolu s ňou. Jej bolesť sa v tej chvíli stane jeho bolesťou. Jej zármutok sa stane jeho zármutkom. Prečo? Pretože Ježiš nie je len pravý Boh, ale aj pravý človek. Jeho stretnutia, najprv s Martou a potom s Máriou, ukazujú, že on je v jednej osobe Boh i človek. Marte odhalí svoju božskú tvár. Márii však ukáže svoju ľudskú tvár. Ježiš zaplakal. Jeho pláč nie je predstieraný. Je práve taký skutočný a opravdivý ako Máriin pláč. Lebo Ježiš nie je imunný voči našej bolesti. Čo vidia jeho oči, to pohne jeho srdcom. Naša bolesť ho nenecháva ľahostajným. Na otázku, kde je Ježiš, keď pri hrobe oplakávame našich zosnulých, odpoveď znie: stojí vedľa nás a pláče spolu s nami. Tu povedali Židia: hľa, ako ho mal rád. Áno, Ježiš mal rád Lazára, ale on neoplakáva mŕtvého Lazára. Veď je práve na ceste k jeho hrobu, aby ho vzkriesil. Jeho slzy sú slzami súcitu so živými, nie slzami žiaľu za mŕtvými. Veď mŕtvi naše slzy už nepotrebujú. Sú to živí, ktorí ich potrebujú. A Ježiš nenechá svojich žialiť o samote. Keď plačú oni, pláče i on spolu s nimi. Pane, dnes ešte plačeš spolu s nami, aby si jedného dňa zotrel slzy i z našich očí. Ďakujeme ti za to.

len sa rozpomente na dni, keď ste uverili a v zápätí ste museli trpezlivo a vytrvalo zápasiť s mnohým utrpením. Boli ste verejne vystavení urážkam a prenasledovaniu. Inokedy ste zasa podopierali tých, ktorí znášali to isté trápenie. Trpeli ste spolu s uväznenými a s radosťou ste zniesli aj to, keď vás pripravili o majetok, lebo viete, že máte bohatstvo lepšie a trvalé. Preto nestrácajte dôveru, lebo za ňu vás čaká veľká odmena. No vyzbrojte sa trpezlivosťou, aby ste splnili Božiu vôľu a dosiahli to, čo bolo zasľúbené. Veď už len chvíľku, celkom krátku, a príde ten, ktorý má prísť, a nebude meškať. Ale môj spravodlivý bude žiť, pretože uveril. Kto by však odpadol, v tom Boh nenájde záľubu. Ale my predsa nepatríme k tým, ktorí odpadávajú a zahynú, ale patríme k tým, ktorí veria a dosiahnu večný život.

Dnešný odkaz Pán adresuje tým, ktorí trpia pre svoju vieru, že sa priznávajú k Pánovi. Keď to tak počujeme, môže nás napadnúť, to je neaktuálne. Naša dnešná situácia je iná. Dnes máme slobodu presvedčenia a vyznávania. Nikto nás preto neprenasleduje, ani z toho nemáme nejaké väčšie nevýhody. Nuž v tom prípade by sme mohli povedať, dnešné slovo sa nás netýka. Lenže by sme sa tak dostali do protivy s pravidlami písma. Tam je aj zasľúbenie. Budú vás prenasledovať pre moje meno. Naša dnešná sloboda sa tak dá vysvetliť viacerým spôsobom. Jedno vysvetlenie je pre nás nepríjemné a nie lichotivé. Neprenasledujú nás, lebo ani nevyznávame Pánovo meno tak, ako by sme mali. Svet o nás nevie, preto nás necháva na pokoji. Pravda, ani prvých kresťanov vždy a všade neprenasledovali. Boli aj obdobia relatívneho pokoja. Minule sme hovorili o tom, že niektorí úradníci Rímskej ríše boli pozoruhodne tolerantní, veľkorysí. Slobodu vyznávania dopriali rovnako každému, nech patril do ktoréhokoľvek náboženstva. A tých bolo veru hodne. Okrem rímskych a gréckych bohov podaní ríše uctievali aj egyptských, východných alebo všelijakých domácich v germánskom alebo galskom prostredí. Nikto by tých bohov nezrátal, toľko ich bolo. Ešte viac bolo ich ctiteľov a všelijakých kultov, teda spôsobov uctievania. V tej istej dobe však v inej provincii rozsiahlej ríše prenasledovanie pokračovalo, lebo tam bol iný úradník, ktorý inak vysvetľoval a uplatňoval zákony. Aj v našom dnešnom svete je nejedna krajina, kde vyznavači Ježiša Krista obetujú svoje životy. Existuje smutná, ale reálna štatistika o tom, ročne koľkí misionári položia svoje životy pre Krista na rôznych miestach zemegule. Máme sa čo za nich modliť, ale máme čo pracovať aj sami na sebe. Totiž, aby sme boli verní vyznávači Ježiša Krista, nemlčali, keď máme hovoriť, pravda tiež nehovorili, keď je múdrejšie mlčať. Platí starý výrok, že kresťanstvo, ktoré nič nestojí, za nič nestojí. Napríklad, že nie sme ochotní obetovať niečo, premáhať seba, svoju pohodlnosť alebo bojazlivosť. Nejdeme cestou kríža, ktorou išiel Kristus a na ktorú nás volá. Tým nechcem povedať, že za každú cenu máme vyhľadávať alebo vyprovokovať prenasledovanie. To práve nie. Aj v týchto reláciách platí slovo buďte krotkí ako holubice a múdri ako hadi zároveň. Ako kombinovať obidve vlastnosti? Rozhodovať sa len na radu Svätého Ducha. Naša doba je tehotná na iné problémy a pokušenia. Namiesto priamého ideologického prenasledovania nás naháňa čas. Celosvetový zhon za vidinou bohatstva a zbohatnutia ženie milióny ľudí vpred. Nezaradili sme sa aj my do tohto nemilosrdného zhonu? Do zhonu, ktorý nedopraje vydýchnutie, duchovné sústredenie a neraz ani seriózne mravné rozhodovanie medzi tým, čo je správne a čo je nesprávne. Potom sa ľahko vženieme do situácie, kde nie je to úniku a kde sa dopustíme toho, čo neskôr trpko oľutujeme, ale obyčajne už býva neskoro. Inokedy nás prenasleduje vlastné srdce, tak sa to dá vyjadriť biblickým obrazom. Pokúsim sa to formulovať jednoduchšie. Pomýlime sa. Nesprávne odhadneme človeka a situáciu, to všetko vinou náhlenia, zhonu. Ale nie menším zlom je, keď nesprávne odhadneme seba samých. Keď sa preceníme, pýcha, alebo podceníme, malomyselnosť.
keď sme netrpezliví voči svojim blížnym a nevypočujeme ich, nesnažíme sa ich dobre, do hĺbky pochopiť. V každom takom prípade sa môžeme dopustiť chyby a čo je najhoršie, ublížiť nevinným ľuďom. A to by sme nemali však. Vlastne obyčajne ani nechceme, len jednoducho sa príliš ponáhľame. Máme klasický výrok Svätého písma. Citujem podľa kralického prekladu. Kto verí, nebude sa náhliť. To hovorí samo za seba. Netreba vysvetľovať. Nepriamo nás toto slovo môže aj obviniť. My vlastne neveríme, preto sa príliš ponáhľame. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. Skutočná viera vie očakávať na Boha. Na jeho riešenie, na jeho zákrok a súd. My však v náhlivosti sa púšťame do súdu. Tvrdého a nespravodlivého súdu. Tým zasahujeme do vyhradenej Božej kompetencie, do jeho právomoci. Potom sa môžeme dopustiť iba omylu a zaviniť škodu, poda ktorý nespokojný krútite hlavou a poviete, aj mne, keby som bol tam pri vás. Neraz sa musíme sami a hneď rozhodovať, okamžite zakročiť, zareagovať. Niektoré veci nestrpia odklad. Čo robiť v takýchto prípadoch? Ak smiem radiť, poviem aspoň toto. Aj v týchto prípadoch sa obráťme v modlitbe na Boha. Usmerníme anténu svojho ducha na Neho. Nemusí to trvať celé hodiny ani minúty. Duch sa pohybuje rýchlo, ale si doprajme aspoň chvíľkové sústredenie. To nás uchráni od neodpustiteľného prenáhlenia, čo potom, obyčajne už neskoro, trpko ľutujeme. Nemali by sme zabudnúť aspoň toto slovo z nášho dnešného textu. Vyzbrojte sa trpezlivosťou. Veď už len celkom krátku chvíľku a príde ten, ktorý má prísť. Ten, píšem to veľkým T, ale vy pochopiteľne to nemôžete počuť. Nuž ten, to je náš Pán, ktorý príde, už prichádza. Aramejský výraz Maranatha sa dá pochopiť dvojako podľa toho, kde rozdelíme slová. Opäť malá poznámka. V prvom storočí nášho veku ešte slová neoddeľovali od seba. Teda tento výraz v podobe Maranatha znamená Pán prichádza a v podobe Maranatha zase znamená Pane, príď. V prvom prípade teda oznamujeme dej, ktorý už v prítomnosti prebieha, v druhom vyslovujeme svoju žiadosť alebo túžbu do budúcnosti. V obidvoch významoch to berme za svoje a bude dobre. Konečne máme aj dôraznú výstrahu. Nepomstite sa, milovaní, ale prenechajte pomstu či odplatu Pánovi, ktorý svojho času posúdi každý úmysel spravodlivo. To, čo my nie sme schopní dobre odhadnúť a posúdiť. Ak my sami nemáme radi, keď nás niekto unáhlene a nespravodlivo posúdi a odsúdi, nerobme to ani my iným. Radšej vyčkajme, nech nám to pripadá akúkoľvek náročné až neznesiteľné. Posledný verš 10. kapitoly obyčajne najradšej citujem z prekladu brata Roháčka. Tam znie takto. Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali do zahynutia, ale ľudia viery dobiť duše. Na prvé počutie znie trochu komplikovane, nejednoznačne, ale ak sa nad ním zamyslíme, vyjasní sa nám. Keď nám hrozí nejaké nebezpečie, obyčajne sa niekde utiahneme. Napríklad pred búrkou pod strechu, pred vodou na nejaký kopec, ak je blízko a podobne. Lenže sa stáva, že keď sa človek utiahne pred búrkou pod nejaký strom, práve tam udrie do neho blesk a môže ho usmrtiť. A tak človek namiesto záchrany sa utiahne do zahynutia.
Vieme o človeku, ktorý obišiel svojho mrznúceho druha, išiel hľadať teplý prístrešok. Ale nedošiel, unavil sa a zamrzol. Ten však, ktorý vliekol svojho mrznúceho druha na svojom chrbte, sa zahrial a zachránili sa obaja. Inštinkt nám niekedy káže ujdi alebo skry sa, no statočné priznanie sa k Pánovi môže byť na záchranu tým, čo to počujú a príjmú, aj tým, ktorí sa prejavia jednoznačne a nezaprú svojho Pána. Máme o tom doklady z nedávnej minulosti. Statoční vyznávači získali dôveru svojich nadriadených, hoci aj ateistov. Zbabelci budili len nedôveru a posmech. Nikomu pozitívne neposlúžili. Potom vari aj sami ľutovali, ako Peter, keď nebezpečí trikrát zaprel svojho Pána. Ako sa predtým dušoval, že keby všetci opustili Pána, on nie. On je hotový za neho aj život obetovať. Isté, že aj bol, ale nebezpečná situácia ho morálne znetvorila, ohla do žalostnej podoby. Nevieme, aká doba nás ešte čaká, avšak sa neskrývajme a neuťahujme. To neposlúžime nikomu, sebe ani iným. Ale my máme byť ľuďmi viery, dobiť duše. Odávna sa už hovorí, najlepšia obrana je útok. Nech je našou posvetnou túžbou byť statočnými a dobrými svedkami svojho Pána. Nemáme sa čo za neho hanbiť. On je hodný úcty, obdivu a nášho vyznávania, doporučenia. Vlastne je aj radosné k nemu sa priznať. Jeho nielen doporučovať, ale oslavovať s modlitbou v srdci a s piesňami na perách. A on svojich neopustí, zachráni a prizná sa k ním. To bude naša najlepšia odmena.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Potom pristúpili niektorí zo Sadukajov, ktorí učili, že nie to z mŕtvych stania, a pýtali sa ho: Majstre, Mojžiš nám napísal, keby niekomu umrel brat, ktorý mal manželku a umrel by bez detí, nech si ju jeho brat vezme a splodí potomstvo bratovi. Bolo raz 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel bez detí. Tak si vzal tú ženu druhý. I tretí si ju vzal a podobne všetkých 7. A umreli bez detí. Konečne umrela aj žena. Pri vzkriesení, ktorému z nich bude teda manželkou tá žena, lebo ju 7 mali za manželku? Odpovedal im Ježiš: Dietky tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú, lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovní.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 27 až 36. Po politickej otázke príde teologická otázka. Prišli k nemu niektorí Saduceji, ktorí popierajú vzkriesenie. Prídu s vymyslenou, priam grotesknou historkou o 7 bratoch, ktorí mali jednu a tú istú ženu za manželku. Keďže každý z nich postupne zomrel bezdetný, podľa Mojžišovho zákona si ju mal v takom prípade vziať za manželku vždy nasledujúci brat, aby svojmu mŕtvemu bratovi splodil potomstvo. Napokon zomrela aj žena. Musela byť už veľmi stará, keď prežila 7 mužov. Otázka Sadúcejov znie takto. Ktorému z nich teda bude tá žena po vzkriesení manželkou? Ježiš svojou odpoveďou odhalí ich úplne pomýlenú predstavu vzkriesenia. Čo platí o živote v časnosti, už nebude platiť o živote vo večnosti po vzkriesení. Čo platí teraz? Deti terajšieho veku sa ženia a vydávajú. Čo bude platiť potom o tých, ktorí budú vzkriesení? Už sa viac neženia ani nevydávajú. Prečo nie? Ak v tomto živote sa ľudia rodia a umierajú, v budúcom živote už zomierať nebudú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli. Podobne ako sú anieli nesmrteľní, tak budú aj ľudia vzkriesenia. Keďže v zemi vzkriesenia už nikto nezomrie, nebude potrebné uzatvárať manželstvá, plodiť deti a tak udržiavať ľudskú rasu pri živote. Ľudí nebude ubúdať ani pribúdať. Preto manželstvo už nebude súčasťou života v budúcom veku. Bude nahradené novými vzťahmi medzi ľuďmi, ktoré o toľko prevýšia pozemské vzťahy, o koľko život vo večnosti prevýši život v časnosti. Nemusíme sa báť, že by sme boli v zemi vzkriesenia o niečo ochudobnení. Boh nemá pre nás pripravené menej, ale viac. Aj pre manželov, aj pre slobodných. Pane, aj keď si život vo večnosti nedokážeme predstaviť, ďakujeme, že sa už teraz môžeme naň tešiť.

0: odpovedal im Ježiš. Dietky tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú. Lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovní. A ako synovia vzkriesenia sú synovia Boží. Že však vstávajú, na to aj Mojžiš upozornil pri onom kre, keď Pána nazýval Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jákobovým. A Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo všetci jemu žijú. Tu odpovedali niektorí zo zákonníkov takto. Majstre, dobre si povedal, ale viac sa ho na nič neodvážili spýtať.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 34 až 40. Za Ježišom prídu Saduceji, ktorí popierajú vzkriesenie. Prídu s historkou o žene, ktorá mala 7 bratov za mužov, pričom každý z nich zomrel bezdetný. Ich otázka preto znie takto. Ktorému z nich bude tá žena po vzkriesení manželkou? Veď bola manželkou 7. Podľa Saducejov by vzkriesenie vytvorilo neriešiteľnú situáciu. Ježiš však vysvetlí, že vzkriesenie prinesie úplne nové vzťahy, kde už manželstvo nebude mať miesto. Pozemské telesné vzťahy budú ukončené smrťou. Ale duchovné vzťahy smrťou ukončené nebudú. Preto sa Ježiš vráti k samotnej otázke vzkriesenia, keď hovorí. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v udalosti pri kríku. Tam sa Hospodin predstavil Mojžišovi ako Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Hoci oni už dávno predtým zomreli, Boh hovorí, že on je stále ich Bohom. Ako je to možné? Len tak, že oni stále žijú, ale už vo večnosti, v zemi vzkriesenia. Lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď Boh vstúpi do vzťahu s človekom, dĺžka tohto vzťahu nie je daná dĺžkou ľudského života, ale dĺžkou Božieho života. A keďže Boh je večný a jeho vzťah s človekom je večný, Boh nehovorí, si moje dieťa, ale len dovtedy, kým nás smrť nerozdelí. Nie, si moje dieťa na veky. Ako? Vďaka vzkrieseniu. Preto Ježiš hovorí, sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. Kresťan nie je synom smrti, ale synom vzkriesenia. Lebo Boh nevytvára dočasné, ale večné vzťahy so svojimi deťmi, ktoré ani smrť nemôže ohroziť, lebo pre neho všetci žijú. Kto nepočíta s Bohom, pre toho je vzkriesenie holým nezmyslom. Ale kto s Bohom počíta, pre toho je vzkriesenie slávnou nádejou. Lebo vie, že ani smrť nemôže od Boha odlúčiť tých, ktorí sú Božími synmi. Prečo nie? Lebo sú synmi vzkriesenia. Pane, ďakujeme za nádej vzkriesenia, ktorá je založená na Tvojom slove.

0: I povedal im Ježiš: Ako môžu hovoriť o Kristu, že je synom Dávidovým, keďže sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: Pán povedal môjmu pánovi, posaď sa mi po pravici, dokiaľ ti nepriateľov nepoložím za podnožku. Dávid ho teda pánom nazýva. A tak, ako mu je synom? Keď to všetko ľud počúval, povedal Ježiš učeníkom: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch, radi sa dajú pozdravovať na námestiach a obľubujú si prvé stolice v synagogách a predné miesta na hostinách a vyžierajú domy vdov pod zámienkou dlhej modlitby. Títo prepadnú ťažšiemu súdu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 41 až 47. Doteraz to bol Ježiš, ktorému kládli otázky. Teraz je to on, ktorý položí svoju otázku, ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn. Toto presvedčenie Židov bolo založené na starozmluvných zasľúbeniach, že Mesiáš bude potomkom kráľa Dávida. Preto Mesiášovi patril titul či označenie syn Dávidov. Ale zároveň ten istý Dávid hovorí o Mesiášovi, o svojom budúcom potomkovi, ako o svojom pánovi. Veď sám Dávid v knihe Žalmov hovorí: Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým tvojich nepriateľov nespravím podnožkou tvojich nôh. A otázka znie, Dávid ho teda volá pánom, ako potom môže byť jeho synom? Ako môže byť Dávidov pán súčasne aj Dávidovým synom? Ježišova otázka zostane bez odpovede. My však odpoveď poznáme. Mesiáš môže byť súčasne Dávidov syn i Dávidov pán len vďaka tomu, že je nielen Dávidov syn, ale aj Boží syn. Mesiáš má totiž dvojaký pôvod, božský aj ľudský. Ako Boží syn je Dávidov pán, ako ľudský syn je Dávidov syn. Ako Boží syn sa ponížil, takže sa stal Dávidovým synom, ale pritom neprestal byť Dávidovým pánom. Ježiš svojou otázkou nestavia Židov pred teologickú, ale pred morálnu otázku. Ak je on nielen Dávidov syn, ale aj Dávidov pán, potom mu patrí postavenie a autorita pána. Autorita, ktorú Židia odmietli, neprijali. Prečo? To Ježiš ukazuje na zákonníkoch, keď hovorí: Chráňte sa zákonníkov. Všetko, čo robili, malo pritiahnuť pozornosť na nich. Bol to náboženský exhibicionizmus, človečina v zbožnom rúchu. Uznať Ježišovu autoritu by pre nich, ale aj pre iných, znamenalo zmeniť spôsob života, vzdať sa svojho egocentrizmu. A to oni odmietli, preto odmietli Ježišovu autoritu. To je pravý dôvod, pre ktorý človek, zbožný aj bezbožný, odmieta Ježiša. Nie intelektuálny, ale morálny dôvod. Nie, že nemôže veriť, ale že nechce veriť, lebo nič nechce meniť na svojom živote. Pane, odpusť nám, keď ťa nazývame pánom, ale nepodriaďujeme sa tvojej autorite.

Pamätám sa, keď zomrel môj strýko. Vlastne to bol môj prastrýko a boli sme si veľmi blízki. Bol to pre mňa veľký šok, pretože som sa za neho často modlila. Modlila som sa už ako dieťa. Nerozumela som tomu, prečo zomrel, ale aj tak som nemala v sebe žiadnu horkosť voči Bohu. Stále som sa modlila za ostatných z rodiny. A potom si pamätám, ako som začala chodiť na strednú školu. Ako som tam začala chodiť, zrazu začali prichádzať rôzne okolnosti do môjho života. Viete, ako hovorí Božie slovo, že prídu veci a uchvacujú jeho slovo preč od vás. Kradli mi každý kúsok pravdy o Bohu, ktorú som dovtedy mala. Prichádzali rôzni priatelia a vôbec, veď viete, ako to na strednej škole beží. A potom to začalo byť také, že som sa cítila takmer trápne pred nimi, že som vôbec myslela na Ježiša Krista alebo na to, že Boh existuje. Samozrejme, na strednej škole sa stretnete aj s teóriou evolúcie a valí sa to všetko na vás aj z televízie a rozhovorov. Neujdete pred tým. A zrazu som bola v stave, že jasné, samozrejme, že nie je žiadny Boh. Pamätám si, ako sa učiteľ na strednej škole opýtal: kto z vás verí v Boha? A ja som sa obzerala po triede, mysliaci, že nikto ruku nezdvihne. Pamätám si, že jedno dievča zdvihlo ruku. Ona zdvihla ruku a ja som si len pomyslela: wow, aké hlúpe. A pamätám sa, ako učiteľ povedal: takže predpokladám, že všetci ostatní ste ateisti. Zdvihnite ruky. A vtedy všetci zrazu rýchlo zdvíhali ruky. Ako keby to bolo niečo, čím sa človek má chváliť. No jasné, samozrejme, som ateista. A to je v podstate to, čo som bola na strednej škole. A potom, samozrejme, môj život tak aj vyzeral, akože Boh neexistuje. Nezodpovedám sa nikomu. Čo na tom záleží? Nehovorím, že by som bola nejaká totálne strašná osoba.

potom som stretla Karola. Boli sme veľmi mladí a náš život bol len, v skutočnosti len klasický svetský vzťah. Poznáte to, veď sa nemusíte brať. Stále môžete robiť to, čo naozaj chcete robiť. Nemusíte sa nejako zaväzovať. A potom sme sa zasnúbili a boli sme zasnúbení asi 10 rokov. Potom som otehotnela. Čakala som nášho najstaršieho syna Dávida. A život sa začal meniť. Čakali sme dieťatko a neboli sme zobratí. Proste život sa do nás zaboril. Začala som si uvedomovať, že onedlho budeme rodičia a máme zodpovednosť. A potom to začalo byť príšerné. A nakoniec sme sa rozišli. A potom, keď som porodila Dávida, trochu neskôr, myslím, že Dávid mal asi 6 mesiacov, pamätám si, že som chcela od života utiecť. Som k vám úprimná, vtedy som chcela od všetkého uísť. Ale Karol mi chýbal a ja som stále rozmýšľala, kam išiel, kde je. A potom v nedeľu večer sa nečakane vrátil domov. A ja som sa ho prekvapene pýtala, kde si bol, kde si bol? A on povedal, neviem si to vysvetliť, dnes ráno som sa zobudil a Pán sa ma dotkol. No, nepovedal Pán sa ma dotkol, ale povedal len, že cítil, že musí ísť do kostola. A bol to kostol miestnej anglikánskej cirkvi. Pamätám sa, ako som si myslela, kostol? Na čo chodiť do kostola? Toto je šialené. Kto dnes chodí do kostola? A on tam začal chodiť každú nedeľu a vracal sa a niečo ho stále ťahalo do kostola. Ale Karol nebol v tomto bode ešte obrátený. Potom tam začal brať aj mňa, pretože mu všetci hovorili, ale veď priveď svoju priateľku aj syna, prečo nechodia aj oni? A tak som tam začala chodiť aj ja. Pamätám si, ako sme tam chodili a ja som si zrazu tak uvedomila. Toto je ako keby ma niekto zobral do minulosti. Vracali sa mi všetky tie spomienky z detstva. Ako som bola v škole, v kostole, so starou mamou. A pamätám si, že som začala spievať piesne a tak. A ja neviem, niečo sa vo mne akoby začalo rozsvecovať. Stále som nepoznala pravdu, stále som nepoznala evanjelium, ale bolo tam niečo, viete, niečo ako keby Pán konal nejakú prácu. Myslím, že som tam chodila asi 7 rokov a po tých 7 rokoch jedného dňa bol Karol v záhrade. Pamätám sa, že v ten deň prišiel domov a nemohol sa upokojiť. Stále sa prechádzal dookola. Netušili sme vtedy, čo to má byť znovu zrodený. Nevedeli sme to. Ale od toho dňa sa Karol jednoducho zmenil. Jednoducho sa úplne zmenil. A pre mňa to bolo o to ťažšie, pretože som si myslela, čo sa to deje. A jediné, čo Karol robil, bolo, že si stále čítal svoju Bibliu. Šiel na každé zhromaždenie do cirkvi, nevynechal ani jedno. A potom začal písať články do časopisu. Mal skrátka vášeň pre Boha. Ale potom som aj ja začala čítať Bibliu. Ale miesto toho, aby som ju čítala, aby som našla pravdu, čítala som ju, aby som našla v nej chyby. A za každým, keď som tam našla niečo, čo ma skutočne rozčulilo, ako napríklad, keď Ježiš hovorí, vylúpni si oko a odsekni si pravú ruku, ja som sa skrátka chytala týchto veršov a len som hovorila, toto je smiešne. Ako tomuto môžu ľudia veriť? To je totálny nezmysel. Čohokoľvek som sa mohla chytiť, to som využila. Začala som sa snažiť zničiť Karolovú vieru. Skrátka, nechcela som a neverila som Biblii.

Ale potom si pamätám, že Karol začal chodiť do inej cirkvi. Zobral ma tam a tam som stretla skutočne nádherných ľudí. Boli takí milí a krásni a tak som začala robiť to, že som sa pokúšala medzi nich zapadnúť. To je však tá najhoršia vec, ktorú môžete urobiť. Nikdy sa nepokúšajte zapadnúť, ak viete, že nemáte pokoj s Bohom. To je to najhoršie, čo môžete urobiť. Pokúšala som sa presvedčiť samu seba, že v skutočnosti poznám Pána. Viete, snažila som sa presvedčiť samu seba, pretože všetci boli takí milí, takí starostliví a tak som sa snažila čítať Bibliu. Čítala som si ju, ale nečítala som ju. Nečítala som ju pre úprimné hľadanie pravdy a toho, čo chce Boh pre môj život. Čítala som si ju bez toho, aby som tomu skutočne verila. Božím zasľúbeniam, tomu, čo som tam čítala. Nepremýšľala som o tom.

Ďalším príkladom toho, aká som bola, bolo to, že som sa hanbila, keď sme boli na návšteve u rodiny a priateľov. Ja som si vždy myslela, ach nie, Karol, nezačni hovoriť o pánovi, prosím, tu nie. A nemohla som sa uvoľniť zo strachu, že by Karol mohol naozaj začať niekomu hovoriť o Bohu. A pamätám si, že dokonca aj v aute, keď sme mali niekedy pustenú kresťanskú hudbu a mali sme spustené okno, ja som si myslela, že ľudia vonku môžu počuť kresťanskú hudbu, tak som chcela zatvoriť okná. Bolo mi to trápne.

potom, trošku prejdem viac dopredu, prešli sme do iného zboru a Karol bol požiadaný, či by nemohol robiť pastora v tom zbore, kde sme začali chodiť. Modlili sme sa za to a ja som začala cítiť, že môj vzťah k Bohu sa mení. Pamätám sa, bolo to 9. marca, pondelok ráno. Sedela som v kresle a čítala som si 11. kapitolu z listu Rimanom, kde Pavol hovorí o viníči a o tom, že keď sme doň vštepení, mali by sme prinášať ovocie. Ale nič to so mnou nerobilo. Moja myseľ bola všade a nikde. Potom moje oči padli na list Rimanom 10. kapitolu, verš 13. Predtým som počula ľudí hovoriť, že niekedy, keď čítajú Bibliu, je to ako keby mali 3D okuliare, že slovo na nich akoby vyskočí so svojím obsahom. A to je to, čo sa stalo. Skrátka som uvidela verš, ktorý hovoril: lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. A tej noci som šla spať plačúc nad týmto slovom. Povedala som: Pane, Tvoje slovo hovorí, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Povedala som: Pane, ja neviem, či si ozajstný, ja neviem, či si reálny, ale Tvoje slovo hovorí toto. Povedala som: Pane, zachráň ma. A tej noci som bola takto. Len som plakala a cítila som na sebe bremeno, ktorého váhu vám neviem opísať. A v to nasledujúce ráno som povedala: Bože, ja takto nemôžem pokračovať. Včera večer som ťa prosila: Pane, Tvoje slovo hovorí, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. A necítim sa iná. A tak som odtiaľ vstala, šla som do kuchyne a tam som Bohu vyliala svoje srdce. Absolútne všetko. Akýkoľvek hnev, ktorý som mala voči ľuďom, rodine, priateľom, Karolovi. Všetko vyšlo von. Absolútne všetko, čo som mala na srdci, proste vyšlo von k Bohu. Bolo to úplne všetko. Všetky tie chvíle, keď som sa ľutovala, všetok môj hriech vyšiel von.

A potom, ako som len vylievala všetko pred Bohom, neviem to ani opísať, bolo to ako keby pán... Skrátka neviem, bolo to ako keď si vyzliekate košelu ponad hlavu a je obrátená na ruby. Pán mi ukázal samú seba v plnej nahote a bolo to absolútne nechutné. Nikdy som nevidela tak odpornú bytosť a to ma úplne zlomilo, pretože ja som bola tou nechutnou bytosťou. Pán mi skutočne ukázal môj hriech. A potom zrazu bolo to ako... Neviem to ani opísať, bolo to ako videnie kríža a takmer ako keby som videla pána Ježiša na kríži. Po prvý raz v živote som skutočne videla, že som hriešnik. A uvidela som, že pán Ježiš Kristus skutočne zomrel za mňa, za moje hriechy. Po prvý raz v živote. A to ma absolútne zlomilo. Len som k pánovi prišla a povedala som mu: Pane, odpusť mi. Pripomenulo mi to obraz, keď bol pán pokrstený, kde je napísané, že duch Boží na neho zostúpil ako holubica. To je najbližšie k tomu, ako to opísať. Proste to bol absolútny pokoj a celé to bremeno, ktoré som niesla so sebou po celý život, jednoducho, ako keby ho niekto zobral. Bolo preč. Bolo to, ako o tom píše John Bunyan v knihe Cesta pútnika, že mal na sebe ten veľký batoh a zrazu z neho ten batoh spadol. Také to bolo. Cítila som, že som slobodná. Poprvý raz v živote. Poprvý raz vo svojom živote. Bolo to úplne extatické. Bolo to nádherné. A ja som len poskakovala. Bolo to, ako keby práve vyšlo slnko a zasvietilo cez okno do kuchyne. Bola som ako, wow, som slobodná, on mi odpustil, pán Ježiš mi odpustil. A tak som len poskakovala a vyskákala som nejako z kuchyne a utekala som hore po schodoch. A keď som prišla hore, pomyslela som si: ja to nemôžem povedať Karolovi, že ma pán spasil. On si myslí, že som už spasená, ale nemohla som mu to nepovedať. Musela som doskákať až do spálne, kde Karol práve čítal Bibliu. A spustila som: Karol, pán ma spasil, pán ma spasil, pán ma spasil. A Karol zostal úplne bez slov a nevedel, čo má povedať, lebo som toho bola proste plná. A nemohol ma zastaviť, ako som to neustále hovorila dookola a dookola. Bola som taká rozrušená. A potom som sa začala len usmievať a on sa smial a potom prišli deti. Šla som naspäť dole a neviem, zvyšok dňa bol pre mňa jednoducho úžasný. Bolo to absolútne úžasné a nádherné.

Pamätám si, ako v ten deň prišla k nám moja mama. Povedala som jej, čo sa stalo. A ona sa to snažila zmazať nejakým vysvetlením. No, len si vyliala srdce. Vieš, cítiš sa lepšie. Dobre si poplakala. Vieš, vtedy sa všetci cítia lepšie. A ja som jej povedala. Ale nie, mami, ty tomu nerozumieš. A pamätám si, keď odchádzala, tak som ju šla objať. A ako som ju objímala, zrazu som mala taký pocit. Bolo to ako ťažoba, keď som ju objímala, ako bremeno. Bol to pán, ktorý mi hovoril, tvoja mama ma nepozná. Tvoja mama ma nepozná a ty vieš, kam teraz ide. A ja som zrazu pocítila veľký žial nad dušou mojej mamy. A želám si, aby sa toto bremeno niekedy vrátilo. Viete, bremeno za stratených ľudí. Pretože cítim, že nerobím dosť. Mala by som. Niekedy cítim, že by som mala ísť k rodine a sadnúť si s nimi, s každým z nich, a možno to je to, čo mi pán hovorí práve teraz. Tak to bol deň, kedy som prišla k pánovi. A pamätám sa, že asi týždeň potom som začala strácať ten pocit bytia hore s pánom, pretože som nečítala Bibliu, pretože som žila na duchovnom zážitku. Bolo to takmer ako, ja teraz už slovo nepotrebujem. Ale potom som si spomenula na jednu pieseň. V ten týždeň som šla na pohreb. Bol to pohreb môjho strýka a v tej piesni sa spievalo. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom. Môj si ty. A ja som nemala ani poňatie, že je to z knihy Izaiáša v Biblii. A až keď mi to jeden priateľ povedal, že je to Izaiáš, a ja som si to písmo prečítala, odvtedy na tomto slove teraz stojím. Lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom, môj si ty. To je teraz moje slovo už na veky. A to druhé samozrejme tiež. Lebo každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Ak teraz niekto počúva tieto moje slová a cíti, že Boha ešte dobre nepozná, čítajte Božie slovo. Verte tomu, čo hovorí, a proste o to, čo vám hovorí. Nech ste ktokoľvek. Toto je moje svedectvo.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Úzka cesta a široké priestranstvo som nazval túto kázeň, ktorú by som rád, aby ste so mnou nad ňou uvažovali. Budem čítať z dvoch miest písma, ktoré chcem postaviť do nejakej analogie alebo kontrastu, ak chcete. Matúš 7. kapitola, 13. a 14. verš. Matúš 7. kapitola, 13. a 14. verš. To je v závere kázne na vrchu. A potom zo Žalmu 118. prečítam 5. verš. Takže Matúš 7. 13 a 14. Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby. A mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta. A málo je tých, čo ju nachádzajú. Žal 118, 5. verš, hovorí toto. V úzkosti som volal na Hospodina a odpovedal mi širokým priestorom. Odpovedal mi širokým priestorom, alebo širokým priestranstvom. Myslím si, že nemusím dlho vysvetľovať, že prečo tieto dve miesta ma dlhšie prekvapovali. A chcel by som teda vás presvedčiť, že sú veľmi dôležitým, zaujímavým zhrnutím kresťanskej skúsenosti nasledovania. Kresťania sú preto kresťanmi, že nasledujú Krista. A myslím si, že to je dobre si občas pripomenúť, lebo veľmi ľahko sa to sformalizuje, že kresťan je ten, čo chodí do kostola, ten, ktorý je člen cirkvi, ten, ktorý je pokrstený, ten, kto platí cirkevnú daň, alebo dokonca ten, kto sa narodil v kresťanskej krajine. Niekedy si myslia ľudia, že to sú kresťania, čo sa narodia v nejakej kresťanskej krajine. A my neustále potrebujeme si pripomínať, kresťanstvo je o osobnom nasledovaní. To je osobný vzťah k niekomu, kto tu bol, vstal z mŕtvych a povedal, že príde a bude vládnuť všetkému. A my žijeme ako kresťania vtedy, keď ho nasledujeme. Keď on je pre nás niekým, kto je najcennejší, najdôležitejší, kto má právo rozhodovať o hocičom v našom živote. Hocičom. Keď to pomenujete, Ježiš má právo o tom rozhodnúť. Vtedy ste kresťan. Súhlasíte? A tieto dve miesta sú z veľmi dôležitých textov. Myslím si, že nemusím dlho vysvetľovať, keď čítate Bibliu alebo počúvate kázne, že kázeň na vrchu je manifest Ježiša Krista. To je deklarácia, ktorú, ja neviem, ja mám taký dojem, že nikto poriadne tomu nerozumie. Už som čítal všelijaké exegézy. Niektorí na to pľujú, vysmievajú sa, že to sa nedá. Iní to sa snažia trošku reinterpretovať, aby sa to dalo, aby sme neboli až tak odsúdení. Tak my sme kresťania, no ale milujte svojich nepriateľov. Buďte dokonalí, ako váš otec je dokonalý. Kto sa pozrie a požiada, už tu zoloží. Ale pane, to sa nedá až tak celkom však. Tak trošku to okresajme, aby sme aj my boli kresťania. No ja chodím za kazateľom a teraz Hej. No, keď mi postavíte takúto normu, tak sa skriem pod lavicou. Ale to stojí a je to deklarácia nášho pána. A on to nazýva, v tej 7. kapitole končí, vlastne akoby uzavieral tú kázeň na vrchu. A je tam niekoľko výrokov, čo s tým máme robiť. Hej. Prvý je, nesúďte, lebo keď sa vám postaví norma, tak my ľudia máme veľmi dobrú schopnosť okamžite normu použiť na iných. Nie? Keď sa ma spýtate, čo robíš, ja pozri sa na seba. To je naša automatická reakcia, že a ty čo? A ty si aký? A keď v tom, čo ja som zlý, ty si dobrý, tak poviem, ale pozri sa na nejakú inú vec. Nie? Tak v tom síce si kvalitný, v čom ja nie. No ale keď by si sa pozrel na iné veci vo svojom živote, tak by som rýchlo odhalil tvoje problémy. Takže Ježiš hovorí, nesúďte. Hej? Proste nepoužívajte to na súdenie. No a mohli by sme pozerať ďalej, ale tu to nazýva celú tú kázeň na vrchu úzkou cestou. Úzka cesta, ktorá hovorí o tom, že to nebude celkom ľahké. Hej? Takže to je prvá vec, o ktorej by som chcel trochu hovoriť, zhrnúť kázeň na vrchu do toho, že teda byť kresťanom je ťažké. Nikto nám nesľúbil, že to bude ľahké. Ježiš povedal, že to je ako niesť kríž, teda šibenicu, na ktorej vás potom obesia. A my sme to premenovali na trošku príjemnejšie slova, ale dramaticky to Ježiš pomenoval a realita je veľmi, veľmi nepríjemná v tomto. No dobre, ale tá druhá vec, o ktorej 118. žalm hovorí, a 118. žalm je znovu dôležitý text, ak chcete, pretože dá sa povedať, že je mesiánsky žalm. Z neho máme také výroky, ako je, keď Pán Ježiš vstupoval do Jeruzalema, tak si pamätáte, že kričali ľudia Hosana, Hošiana, to je z tohto žalmu. Tým vyjadrovali, to je kráľ, ktorý prechádza v mene Pánovom. A to je z tohto žalmu. V tomto žalme sa nachádza aj to, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, sa stal vytyčujúcim kameňom. A tí, čo stávali, toto je na nič, toto sa nedá použiť. A potom sa škrabol za hlavou, ale to, čo my sme zahodili, je to najdôležitejšie, čo v tomto živote a v celom vesmíre z Božieho hľadiska existuje. No a Božie hľadisko je jediné hľadisko, lebo naše hľadiska to sú šuvix, to je o ničom. My môžeme mať tisíc hľadisk, kým sme tu, ale to je len, aby sme sa pobavili. Si môžeme, to je tvoje hľadisko, to je moje hľadisko, ja si toto myslím, to je môj názor. Mám právo, na svoj názor, mám právo. Máš právo, nech sa páči. Ale je to domček z karát, ktorý za chvíľu padne, pretože stojí na ničom. Vytyčujúci kameň, po starom kameň hlava uhla, hej, proste ten, ktorý to vytyčuje, podľa ktorého sa to bude stavať, je Ježiš. On je norma. Jeho slovo je norma. Takže toto je ďalšie slovo v tom žalme. No a potom ešte jedno je veľmi dôležité, ktoré my radi spievame niekedy, ale ešte som nepočul, že by niekto naozaj to vysvetlil, že o čo ide. My radi spievame, toto je deň, ktorý dal nám Pán. Ktorý je to deň? Ktorý je to deň? No tak každý deň nám dal Pán. Aj? Takže aj 26. septembra, ako je dnes, je deň, ktorý nám dal Pán. No ale spieva sa tam o 26. septembri 2010? V tom žalme? Žalm sa spieva. Keď to čítate, tak to je o tom, že to je deň vzkriesenia. Pretože ten deň, keď Ježiš vstal z mŕtvych, tak sa dokázalo, že to, čo zahodili, viete, ako to zahodili? Že to vyvesili na kríž. Že ho tam obesili, nechali ho príšernou smrťou zomrieť, nahého. To si aj neviem predstaviť, čo to znamená, vysieť na kríži. To je vďaka Bohu, že to zrušili, to mučenie. A tak to ho odhodili a to, čo oni takto odhodili ako handru, že to netreba, to je to, na čo treba zapľuť, tak tento sa stal hlavou uhla, alebo vytyčovacím kameňom, kedy? Keď vstal z mŕtvych. Boh dokázal, že toto je deň, ktorý dal nám Pán, lebo je to deň vzkriesenia. Aj dnes je deň vzkriesenia, lebo Ježiš stal z mŕtvych, takže ja nechcem zastaviť spievanie piesne toto je deň, ktorý dal nám Pán. Ale aby sme si uvedomili, že to je nie len, že dnes ráno som vstal, otvoril očička a mám sa dobre, alebo menej dobre, ale to je deň, ktorý nám dal Pán. Toto je deň, ktorý nám dal Pán, je deň vzkriesenia. A to je všetko v tom žalme. Takže máme dva texty, ktoré kontrastne hovoria. Jeden je o úzkej ceste, o nárokoch, o ťažkostiach. A druhý je o volal som na Hospodina z úzkosti a odpovedal mi širokým priestranstvom. A teraz otázka je, ktorý je správny životný pocit kresťana? Že ide po úzkej ceste, alebo že je na širokom priestranstve? Odpoveď nie je ťažká. Odpoveď je oboje. Raz jedno viac a raz druhé viac. Jeden problém, ktorý my ľudia zase máme, tak ako to, že radi ukazujeme na iných, a my ich máme veľa, a ja som asi zbierka všetkých, je, že radi redukujeme. Viete, čo je redukovať? Redukcionizmus, to je taký jav, že radi stenčíme zložitý jav na niečo veľmi jednoduché, že proste jedno. Hej? Takže my radi stenčíme skúsenosť kresťanskú na našu skúsenosť. Hej? Tak ja som to takto prežil, tak každý. Hej? Alebo zoberieme jeden text, poďme kázeň na vrchu a teraz to je všetko. Celá Biblia je kázeň na vrchu. Alebo vezmeme, že teda máme byť zdraví, hej, Biblia hovorí, že Boh uzdravuje, tak každý má byť zdravý a nič iné tam nie je, len to, že budeš zdravý. A tak ďalej, proste. A v týchto dvoch veciach tiež máme také dve skupiny kresťanov, že jedni vnímajú kresťanstvo ako niečo ťažké. Kresťanstvo, nasledovanie, to je blahočenie, to je to slzavé údolie. A niektorým to rozhodne nemôže zazlievať, pretože niektorí ľudia oveľa viac trpia ako iní. Súhlasíte? Keď sa pozriete na niektorých ľudí a rozmýšľate, aký majú život, tak si môžete len vzdychnúť a povedať si, kto som ja a ako som si zaslúžil, že také problémy nemám. Takže nesúďme, Ježiš to povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Takže neposudzujme, lenže iná skúsenosť kresťanstva je, že mám slobodu. Kde je Duch Svätý, tam je sloboda. Kráľovstvo Božie je vraj spravodlivosť, spokoj a čo? Radosť. Ak máte kráľovstvo Božie, tak máte radosť. Nepovedzte mi, že tá radosť je vnútorná a že na ústach sa neprejavuje, lebo to už som počul toľkokrát, že vnútornú radosť. Tvár ako kvoň, vnútornú radosť. Je jasné, že nejde o chichot. Hej? Radosť kresťana nie je o chichote. Ale, hej. Mám radosť, ale sa nikdy nezasmiem. No tak, ak nám Pán povedal takú radosť, že to nikdy neznamená smiech, tak sa pýtam, že čo to je za radosť. Na čo nám dal potom smiech? Kto vymyslel smiech? Satan? Alebo humorista nejaký? Kto vymyslel smiech? Tak sa pýtam, že čo to je za radosť? Na čo nám dal potom smiech? Kto vymyslel smiech?

Satan? Alebo humorista nejaký? Kto vymyslel smiech? Takže dve skúsenosti a je dosť možné, že ja sa nebudem celkom schopný obidve opísať rovnako horlivo. Pretože aj ja niekde patrím a radšej vidím jedno alebo druhé. Môže to zistiť podľa toho, ako budem kázať. Aj každý z nás, možno, že je to obdobie života. Keď prechádzaš ťažkosťami, asi na úzkej ceste a uvedomuješ si, tak mám úzkosť, som v ťažkostiach, je to namáhavé byť kresťanom, no tak toto vidíš, takto je to celé sfarbené. Alebo prežívaš naplnenie duchom, asi nadšený a proste dostal si obdarovanie alebo uzdravenie, alebo ja neviem čo, obrátil sa tvoj sused alebo tvoje dieťa. Haleluja, sláva Bohu. Nie? A všetko je krásne. A všetky veci, ktoré sú o tom, že aké to fantastické, len tie poznám. Kto je pravda? No aj druhé, práve preto som to takto vybral, úzka cesta a široké priestranstvo. Pretože jedno aj druhé je pravda a nemôžeme redukovať kresťanstvo na jednu skúsenosť. Dobre, takže môžeme pokračovať. Súhlasíte to teraz? Dobre. Takže pozrieme sa na tú kázeň na vrchu najskôr. Budeme hovoriť trošku o tom, že čo to znamená byť na úzkej ceste. Úzka cesta, je to metafora. Jedno aj druhé je metafora. Dobre? Metafora znamená prenesený význam. Hej? Kresťan na úzkej ceste neznamená, že chodí po nejakých chodníkoch a nikdy nie je na diaľnicu. Dobre? Môže kresťan chodiť po diaľnici? Hej. Takže to je metafora. Hej? Proste je to vnútorný pocit, že idem po náročnej ceste, kde si treba dávať veľký pozor a kde nesmiem kročiť vedľa, pretože keď som vedľa, tak už nie som na tej ceste. Hej? Takže Ježiš hovorí metaforu. A to isté je metafora v tom žalme. Z úzkosti som kričal, volal som na Hospodina. A odpovedal mi tak, že zrazu mám priestor. Môžem voľne dýchať. Nikto ma neohrozuje, nemusím sa báť, kam kročím. Kdekoľvek sa pozriem, je priestor, na ktorom môžem ísť. Mám výbeh. Dobre? Výbeh. To je dobré slovo, nie? Kresťan má výbeh. Môže si robiť, čo chce. Je slobodné dieťa Božie. Sláva Bohu. Úzka cesta, ja som hovoril, že kázni na vrchu nikto poriadne nerozumie a ja sa nehrám na to, že ja tomu rozumiem. A pre tomu sa pokúsim zhrnúť, čo tu vlastne Pán hovorí. Hej, je dobre si to tak celé pozrieť, nie po veršoch, ale celé. Tak si myslím, že by sme mohli povedať, že kázeň na vrchu nám v prvom rade hovorí o tom, čo je šťastie. Tam máme slovo blahoslavený, to je veľmi neblahoslavené slovo, pretože je náboženské a my vždy, keď niečo chceme vyhodiť z reality, tak to pomenujeme nábožensky. Takže vráťme to do reality, nechajme tam slovo blahoslavený, lebo exegeti by neboli šťastní, ale my tam dajme šťastný. O šťastí vieme, chceme byť šťastní. Každý hľadá šťastie v živote. Takže povedzme šťastný. Akí sú tí šťastní? Tak Ježiš hovorí o šťastí, že šťastí sú tí, ktorí nariekajú, tí, ktorí sú totálne bez akéhokoľvek vlastníctva, ktorí majú vyzlečeného ducha doslova, sú ožobračení. Šťastní sú tí, ktorí sú tichí, o nič nebojujú. Nie preto, že takí sú, ale preto, že potom to bude nasledovať to, čo im Boh dá. Takže predpoklad toho, aby ste boli šťastní, je, že úplný opak prežívate a necháte sa obšťastniť Bohom. My by sme chceli preskočiť túto fázu tej bolesti, toho pokorenia, toho totálneho, dovolte mi povedať slova, zničenia a hneď byť šťastný od Boha. Že to preskakovanie, to je tiež nám vlastné a ja sa priznám, nemusíte ma mučiť, aby som sa priznal, že by som radšej hneď preskočil k šťastiu. Pane, naplň ma, daj mi radosť, ura. A on vždy povie, počkaj, už si sa pokoril? Hej, prvé slovo je, šťastní sú tí, ktorí sú žobráci ducha. Viete, žobráci ducha je ten, čo nič nemá. No ale ja niečo mám. Nechcete mi povedať, že ja nič nemám. Tak čo mám? Mám svoju osobnosť? Mám svoj názor? Mám nejaké vedomosti? Mám nejaké skúsenosti? Tak čušte.

0: Už ste to počuli niekedy?
1: Nie teraz odo mňa.
0: Viete, my sa takto pekne kresťansky správame, ale keď vás niekto škrabne pod tou pozlátkou, je tam zlato? Alebo sa tam objaví niečo iné? Hej? Niekedy to aj zasmrdí, hej? Keď tak ďobneme do kresťana, hej? Že ho urazíme. Totálne pokorný človek sa nemôže uraziť. Súhlasíte? Nemôžete uraziť človeka, ktorý o sebe si myslí to, čo je pravda. Pretože ak je v ňom niečo dobré, je to od Boha. A ak je niečo z neho, tak je to zlé. No čo na tom môžete uraziť? Ale ja sa viem uraziť, žiaľ. Spýtajte sa mojej ženy a mojich detí. A niektorí z vás to zistili, že sa viem uraziť. Prečo? Lebo nie som šťastný, ako Ježiš hovorí. Aha. Takže to je úzka cesta. Úzka cesta znamená, že niečo tak radikálneho sa má s nami diať, aby sme boli kresťanmi, že niekedy ani nezačíname to chápať, že o čom to je šťastie. Potom Ježiš hovorí v 5. kapitole od 17. verša a tam hovorí o morálke. Čo je dobrý človek? Tak dobrý je ten, ktorý robí dobre. To je bežná definícia, žiaľ aj kresťanov. Dobrý je ten, ktorý robí dobre. Ale Ježiš tam nejako nehovorí o tom, čo robíš, ale o tom, čo myslíš, čo cítiš, po čom túžiš, ako sa cítiš, aké máš motívy. Hej? Kto sa hnevá, kto by pozrel, kto neprisáha, teda nehovorí, kto miluje nepriateľov, o čom to je? Samozrejme, že z toho nejaké konanie bude vyplývať, prosím vás, to je asi jasné. Ale my zase by sme skočili do toho, čo robíš, lebo to nám vyhovuje. Ja dokážem vás nemať rád a robiť vám dobre. Že to prekonám, skriem to, že mi idete na nervy a darujem vám niečo, alebo sa usmiem, podám vám ruku. Aký dobrý človek. Dobrý? Nepýtajte sa, čo som si pomyslel. Prosím vás, nepýtajte sa, čo som si pomyslel, čo som prežil, zase ma vyrušuje, zase nemám čas. Čo zase chce, zase rozpráva blbosti. To si nemyslím vždy, aby teraz ma budete vidieť. Ja... Už som sa... Prosím vás, nie je to vždy takto, dobre? A okrem toho Pán Boh dačo aj so mnou robí. Takže ja teraz hovorím človeka, ktorý... Hej, všetci vieme, o čom robíme, hej? Nejaký. Takže, čo je dobré? Morálka. Ježiš redefinuje morálku. Je to ťažké? Úzka cesta. Nestačí, čo robíš. Potrebuješ úplne inak cítiť. No odkiaľ to mám vziať? Aha. Úzka cesta. Potom hovorí o náboženstve. A to náboženstvo znovu je také, že netrúb pred sebou. A mne sa to strašne páči, že Pán tam nepoužíva žiadne také, by som povedal, milé slova. Vraví, keď sa modlíte, nekecajte. Vieš, že som to nikdy nepoužil. Bratia a sestry, keď sa modlíte, nekecajte. Už si počul niekoho na modlitbe kecať? No, dosť nepríjemné slovo, však? Netárajte, tam máme, že nežvatlite. Zase to je náboženské slovo. Hej, ktoré používame v Biblii, ale žvatlať. Ja neviem, kedy ste naposledy počuli roháčkovo žvatlať. Hej. Povedali ste dieťaťu niekedy, prosím ťa, nežvatli mi to. Prečo to nepovieme? No tak to je v Biblii. Ale my kecáme, keď tárame. Takže dajme do Biblii to, čo je v živote a hneď budeme vedieť, o čom to je. Nevymýšľaj na modlitbe, hovor pravdu, hovor to, čo naozaj. A rob to tajne. My máme veľkú diskusiu, či dvíhať ruky, či kľačať, alebo čo. Začneme to v súkromí, keď nás nikto nevidí, a hneď budeme vidieť, že čo je s nami realita. Či to, viete, že dvihnúť, keď ma nikto nevidí, Pane, milujem ťa, alebo slávim ťa, alebo čo. Spievať, keď ma nikto nevidí, tam... Hej, je to aj ľahšie, aj ťažšie, ale proste je to trošku iné, nie? Ježiš hovorí náboženstvo o tom, že v súkromí ťa Boh vidí. A potom hovorí o zmysle života a to je niekedy to najťažšie, pretože nezhromažďujte si poklady na zemi, nestarajte sa, netrápte sa o zajtrajší deň, hľadajte najprv kráľovstvo Božie, teraz nám štát ide vziať peniaze, som zvedavý, aké budeme mať zborové hodiny. Keď budeme hovoriť o tom, že či pridať kazateľom, dobre, že tu nie je. Hej, že či ideme platiť, alebo nejdeme platiť, nepotrebujeme kazateľov, však sme tak žili voľakedy, že sme nemali kazateľov, o tom sú baptisti. Nie, nech si idú pracovať. Ja neviem, ja som to nevyriešil spoza kazateľne, ale rozdiel je, či nám naozaj ide o cirkev, alebo o peňaženku. Rozumiete, my veľmi dobre vieme zakryť to, že sa bojíme, z čoho budeme žiť, že sa vlastne staráme, tým, že budeme hovoriť o tom, a ty koľko dávaš? A desiatky nie sú v novej zmluve. A naozaj nie sú. Je tam vdova, ktorá dala posledný halier. Nie, to nie je povinnosť. Nikde nie je napísané, že Pavel dal posledný halier, alebo Peter, alebo niekto. Môžeš si vybrať. Ale Ježiš ju nenapomenul, vieš čo, a čo bude s tvojim sociálnym stavom, keď si to tu dala. Z čoho budeš žiť? Povedal, dala všetko, dobre urobila. Zajtra... No možno bude mať prázdny žalúdok. Nevieme, čo bolo s ňou zajtra, ale o tom sa ľahšie hovorí spoza kazateľne zase, keď budem doma diskutovať so svojou ženou o tom, že koľko centov dáme do zboru, tak to bude zase iná diskusia. Nie taká až nadšená, ako spoza kazateľne. Hurá, hej, pán povedal. Nestarajte sa, nezhromažujte. Nemôžete slúžiť dvom pánom, hej. Nemám euro v sebou, a nechcete to do mňa. Úzka cesta. Úzka cesta je ťažká, vyžaduje absolútnu pozornosť. Nemýlte sa, byť kresťanom vyžaduje celú vašu pozornosť. Nemôže byť kresťanom tým, že ja sa venujem, ja neviem čomu, hej, zamestnaniu, získavaniu peňazí, hudbe, koníčkom. A okrem toho som aj kresťan, som spasený. A chceš nasledovať Ježiša celú pozornosť vždy. Úzká cesta vyžaduje, že sme ochotní sa absolútne investovať. Že teda všetky svoje síly do toho dáme. Teraz poviem niečo, čo možno, že je provokatívne. Aj tak sa nám to nepodarí. Aj keď sa totálne investujeme, ešte sa nám to nepodarí. Ale je to predpoklad preto, aby sme sa zlomili a povedali, Pane, nedokážem, pomôž mi. Kým sa totálne neinvestujeme, nevieme sa zlomiť. Pretože stále máme niekde pocit, keby som sa viac snažil, tak by sa mi to podarilo. Ale ja sa celkom nesnažím, takže ešte trošku sa snažiť. Ale keď sa absolútne investuješ do nasledovania Ježiša a zistíš, že ani tak to nejde, tak niečo sa zlomí, rozplačeš sa pred Bohom. Ja neviem, či budeš mať slzy, ale proste... Pane, nasledovanie znamená, že to ty vo mne robíš. Úzka cesta. Toto nie je žiadna prechádzka rúžovým sadom. A úzka cesta znamená, že ste na tom sám. Kresťanská skúsenosť, by som povedal, normálna je, že si sám. Si sám v zbore, si sám v rodine, si sám v zamestnaní, si sám na námestí, si sám. Máš bratov a sestry, ale občas máš pocit, že ti absolútne nikto nerozumie. Je to tak? Boli ste tam? Ja mám rád tú pieseň a ju dosť často citujem. Aj sám, keď pôjdem, ja pôjdem za ním. Myslím si, že to by bolo dobré motto pre každého kresťana. Nikto nejde? Dobre, je to úzka cesta. Viete, na úzkej ceste môžete vidieť toho pred vami a za vami, ale nemáte veľký čet, hej? Veľkú debatu vedľa z vás. Dobre, takže teraz som nejako opísal úzku cestu. Pozrime sa, či dokážem tak s radosťou opísať aj široké priestranstvo. Lebo chceme mať aj široké priestranstvo. Toto, čo som teraz hovoril, nie je len fáza nášho života. Jedno aj druhé obyčajne ide spolu. Ako? Nepýtajte sa. Kresťanstvo je veľký paradox. A nikto tomu nerozumie, čo to znamená byť kresťan. Ak si kresťan, je to zázrak. Nasledovanie je Božia láska v tebe. Racionálne z kázni sa to nedozvieš, ani zo štúdia, ani z gréčtiny, z hebrejčiny, z ničoho. Učte sa grécky, učte sa hebrejsky. Ale nečakajte, že tam sa to vyrieši. Takže skúsme sa pozrieť na ten žalm. Žalm 118 tiež začína úzkosťou, nie v prvom verši. Prosím vás, toto je báseň, to je poézia. Takže on začína výsledkom. Hej. Ďakujte Hospodinovi, hej. To je výsledok. To, tú náladu má, hej, keď začína spievať alebo písať. Ale ten príbeh, ktorý je za tým žalmom, sa začína tým, čo som citoval. Z úzkosti som volal. Hej. Možno na úzkej ceste som volal, pretože som to

jazyk, alebo ja neviem čo, ste v škole a nikto s vami nebude chcieť ani telefonovať, ani sa stretávať, ani nič. Proste toto majú kresťanské deti v škole. Z úzkosti, z bolesti, z trápenia, s plačom som volal na Hospodina a on čo urobil? Odpovedal mi širokým priestranstvom. Čo to široké priestranstvo môže byť? V prvom rade zistíš, že ti dáva milosť. Tam v tom žalme je: oslavujte Hospodina, lebo je dobrý. Zrazu zistíš, že to, že Hospodin je dobrý, je dôležitejšie ako to, či sú ľudia dobrí. To je skúsenosť, ktorú nezískaš z toho, že počúvaš kázeň. A to, že ja túto informáciu vám podávam, nestačí. To, že Hospodin je dobrý, je dôležitejšie ako to, či sú ľudia dobrí. Hospodinová dobrota sa prejavuje aj v ľudskej dobrote. Takže ja to nechcem posadiť proti sebe, že teda ľudia sú vždy zlí a Boh ti môže prejaviť svoju dobrotu tým, že ti dá dobrých rodičov, alebo že ti pošle niekoho, kto ti povie dobré slovo. Ale nečakaj, že ľudia sú dobrí a že v cirkvi sú dobrí a ja neviem, kde sú dobrí. Hospodin je dobrý. A ten zážitok je široké priestranstvo. Zrazu si slobodný. Mne sa úžasne páči tá veta, taká trošku drzá je tam v tom žalme. Neviem, či ju vieme prežiť. Ja musím sa priznať, že nevždy to viem prežiť. Šiestý verš. Na čo mi môže urobiť človek? Človek čo mi môže urobiť? Môže si o mne zle myslieť. Viete, ako mi vadí, keď si niekto o mne zle myslí? Keby som vedel, že si zle o mne myslíte, aj, aké by som mal problém. A to čo mi robíte, keď si myslíte? No len si myslíte a už mi je zle. No a teraz, keby ste naozaj začali proti mne niečo intrigovať, hej, ako dostaňme ho zo zboru, alebo zo zamestnania, alebo znižme mu plat. Aj. Čo mi môže urobiť človek? No môže mi znižiť plat. Môže ma ohovárať. Môže mi dokonca fyzicky ublížiť. Môže ma okradnúť. Viete, mať tento pocit, čo mi môže urobiť človek a naozaj si to myslieť, no ja by som vám to prijal. To je to široké priestranstvo. Hospodin mi odpovedal širokým priestranstvom. Pozrieš sa naokolo, pozrieš sa na nepriateľa, a čo mi môže urobiť? Ježiš hovorí také slova, že niekedy si povie, Pane, to naozaj myslíš? Prepáčte, ja, samozrejme, Pánovi sa takto nedá hovoriť, ale to sú také reakcie. Hovorí, nebojte sa tých, ktorí vám vezmú život, ale viac nemôžu urobiť. Mŕtvy. Viac nemôžeš urobiť. No, široké priestranstvo. Nebojíš sa ničoho. Čo mi môže urobiť človek? No, musím sa priznať, že túžim po to, aby som mal takéto široké priestranstvo. Vadí mi, keď si niekto zle o mne myslí a neviem si s tým rady. Pán Boh mi pomôže, nebojte sa. Ale musím povedať, že to nezvládam. Ja, ako človek, to nezvládam. Keď si o mne zle myslí. A to je nič oproti tomu, čo sa dá. Takže ten žalm začína úzkosťou, ale pokračuje širokým priestranstvom, odvahou, víťazstvom, mojou silou a mojou piesňou je Hospodin. Hej, to je 14. verš. Ja preskakujem, lebo to je poézia, takže nemusíme ísť úplne logicky za sebou. On proste spieva, ako mu príde srdca a slovo, hej, na jazyk a pieseň. A tak ja neviem, aká melódia tam bola. Ten úžas, ktorý tam je, je aj v tom, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, hej, to som už citoval, ale potom tam hovorí, a je to čudné v našich očiach. Mne sa to veľmi páči. Myslím si, že by bolo dobre, keby sme si znovu pripomenuli, že byť kresťanom je čudné. A je to čudné pre toho, kto kresťanom je. Ľudia si to všelijak vysvetľujú, všelijak na to podozrievajú, kýdajú, neveria, neviem čo. Ale keď to v tebe kresťansky začne myslieť a cítiť, ty budeš prvý najzačudovanejší. Však. Súhlasíte? Apoštol Pavel to nazýva, že v ňom, teda hovorí o tom, že v ňom pôsobia moci, ktoré on pozoruje. Keď Duch Svätý v tebe pracuje, to je niekto iný.
To nie je, že ty sa snažíš, že ho napojíš.

Zrazu vieš, že v tebe niečo pôsobí. Je to úžasné. Je to čudné v našich očiach. Je to divné. Je to zvláštne. Skoro by som vám to hebrejsky povedal, ale to by vyzeralo, že aha, chcem, aby ste si dobre mysleli o mne. A celé to končí, vstupňuje sa do oslavy Hospodina. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, alebo ktorý dal nám Pán. To je deň vzkriesenia, to je deň, keď Ježiš pôsobil vo svojej cirkvi. To je deň, každý deň po vzkriesení, keď máte nárok na to, že život vzkrieseného Ježiša pôsobí u vás. To je široké priestranstvo. Nemusíte sa dať. Úzka cesta znamená, že nevieš, kam kročiť a bojíš sa urobiť krok, lebo vieš, že asi nebude presný. Možno, že by sme mohli použiť metaforu s Pánovým dovolením, že je to ako povrazolezectvo. Proste úzka cesta znamená, že musíš veľmi presne to robiť. No ja to neviem. Ale nová zmluva nám sľubuje, že tí sú synovia Boží, ktorí sú vedení Svätým Duchom. Vie Svätý Duch v tvojom živote dať ti krok na úzkej ceste? A urobíš ho tanečným krokom, takže máš pocit, že si na širokom priestranstve. Nie je to nádhera? Ideš po úzkej ceste tanečným krokom, ako keby si bol študovaný povrazolezec. To si nedá študovať. Ja už som povedal, to sa nedá naštudovať. Ale Duch Svätý to robí. Keď sa rozhoduješ, si v úzkosti a kresťan pravidelne zažíva chvíle úzkosti. Ja netvrdím, že to je fáza, ktorú máš prejsť a už potom budeš mať stálu radosť. Keď sa rozhoduješ proti nenávisti, proti ubližovaniu, proti rečiam, proti kadečomu, vždy môže prísť znovu a znovu na teba úzkosť. Ale nezabudne, že vždy z toho má prísť istota. Duch Boží mi dal krok, ktorý bol tanečný krok na širokom priestranstve. A to sú zážitky. Nie, keď si sa obrátil a zistil si, že Boh je dobrý a že vôbec existuje a že je otec a že sa o mňa stará. Wow, Boh existuje. To je niečo. Ale je to každodenná, alebo možno každotýždenná, ja neviem. Proste teraz som povedal čas a neberte to vážne, neviem. Pán Boh rozhoduje. Proste je to opakujúca sa, toto je najlepšie slovo, opakujúca sa skúsenosť kresťana. Úzkosť, radosť. Úzkosť, radosť. Úzka cesta, široké priestranstvo. Lebo je tam vedenie duchom. Kráľovstvo Božie vraj nezáleží v slove, ale v moci. Nevládzeš? No kto by to vládal? To je oveľa ťažšie ako vyliezť na Mount Everest. Alebo nejaké iné vraj sú aj ťažšie vrchy na svete ako Mount Everest. Ja neviem. To nikto nezvládne. Ale moc Ducha Svätého, kráľovstvo Božie spočíva v moci. Trápi ma, že si o mne zle ľudia myslia? Pane, rob s tým niečo. Ty to dokážeš. A myslím si, že najkrajšie, čo tam je, je 28. verš. Ty si môj silný Boh. Viete, Boh je náš a nemôžeme si ho individualizovať, že to je môj Boh. A musíme byť opatrní, lebo Ježiš nás učí Otče náš. My sme spoločne Boží. Ale keď je tu môj Boh, tak on si ho individualizuje. To je Boh, ktorý sa o mňa osobne stará. Môj Boh. Buďme opatrní s tým môj, pretože niekedy to je také sektárske. Ne? Váš Boh je iný, ale môj je takýto. Ale toto je sila prežívania, keď viem, že Boh má o mňa osobnú starostlivosť. A to je široké priestranstvo. Pretože ak Boh sa o mňa osobne stará, tak čo mi môže urobiť človek? Takže neviem, či sa mi to podarilo natchnúť vás širokým priestranstvom. Snažil som sa, ale samozrejme, že to záleží aj od toho, ako to ja prežívam. A záleží to aj od toho, ako vy ste ochotní počúvať radosť z kresťanstva a z nasledovania. Zakončím to takými tromi vetami, ktoré by to mali zhrnúť. Nasledovanie Krista je spojenie utrpenia s hlbokou radosťou. Neredukujme to na utrpenie, alebo len na radosť.
Radosť zo spásy je v tomto živote spojená s ťažkými rozhodnutiami. A s tým, že občas máš slzy. Neredukujme to a nevyčítajme kresťanom, ktorí plačú, že sa nesmejú, a tým, ktorí sa smejú, že neplačú. Ale sledujme, či viem vo svojom živote nasledovania Pána Ježiša rozumieť, čo to znamená. Že som na úzkej ceste. A že moje šťastie, moja etika, moje náboženstvo a môj zmysel života je inak definovaný ako ľudí okolo mňa. To, čo káze na okolo. V úzkosti hľadaj radosť, v radosti si pripomínaj vážnosť. To je druhá veta, ktorú by som chcel povedať. V úzkosti, keď máš úzkosť, hľadaj radosť, Boh má pre teba radosť. Ale keď máš veľkú radosť, pripomínaj si vážnosť. Si stále na úzkej ceste. A ak si, ja neviem, teraz poviem taký príklad, sadneš pre televízor a pustíš v tej radosti zo spásy cez svoju hlavu špiny, ktoré idú, ja neviem, z rečí a zo všeličoho, tak nečuduj sa, že zrazu je po radosť. A posledná, nezabudni, že nasledovanie je vždy čudné v našich očiach. Nezabudni sa čudovať nad tým, že si kresťan. Nezabudni sa čudovať nad tým, že Boh ťa povolal. A nezabudni sa čudovať nad tým, že človek ako si ty, ako som ja, Boh chce mať svoje dieťa. Ak ti to nie je čudné, tak je to čudné. Tak niečo nie je v poriadku. To je veľmi divné, že to Boh robí. Pane, chceli by sme lepšie rozumieť tvojim cestám, ale vieme, že to nejde cez naše pochopenie, ale cez tvoje zmocnenie nášho života. Prosím, aby tvoje slovo si použil na to, aby sme ťa vedeli dôsledne nasledovať a nebáli sa úzkych ciest, úzkej cesty a nebáli sa ľudí, ale prežívali priestranstvo, ktoré nám dáva tvoj Svätý Duch. Amen.

Meň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi tu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 7. kapitola.
1: V prvom roku babylonského kráľa Belšacara Daniel mal sen a videnie, ktoré mu prebehli hlavou na jeho lôžku. Na to opísal sen. Začiatok správy hovorí. Daniel povedal, v noci som mal videnie. Aj hľa, štyri vetry neba rozbúrili veľké more a štyri veľké zvieratá sa vynorili z mora, jedno odlišné od druhého. Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Potom som videl, že mu vytrhali krídla a keď ho zdvihli zo zeme, postavili ho na obe nohy ako človeka a dostalo ľudské srdce. Potom druhé zviera, celkom iné, podobné medveďovi, bolo postavené na prednú stranu a v tlame medzi zubami malo tri rebrá. Hovorili mu, hore sa, jedz mnoho mesa. Potom som videl, že sa objavilo ďalšie zviera ako leopard a malo štyri vtáčie krídla na bokoch. Zviera malo štyri hlavy a dostalo moc. Potom som videl v nočných videniach, že sa zjavilo štvrté zviera, strašné a hrozné a náramne silné. Malo veľké železné zuby, žralo, drvilo a zvyšok pošliapalo nohami. Bolo odlišné od všetkých zvierat, ktoré boli pred ním. Malo 10 rohov. Pozoroval som rohy a hľa ďalší, malý, vyrástol medzi nimi. Tri z prvších rohov boli vytrhnuté. A hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci. Videl som, ako postavili tróny a vekom starý si zasadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistá vlna. Ohnivé plamene boli mu trónom, blčiaci oheň jeho kolesami. Ohnivá rieka vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu slúžili a 10 000 10 000 stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Potom som sa obzrel pre zvuk veľkých slov, ktoré hovoril roh. Pozrel som sa a zviera bolo zabité. Jeho telo zničené a vydané na spálenie ohňom. Aj ostatným zvieratám bola odňatá moc a bol im určený čas a hodina, dokiaľ majú žiť. V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako syn človeka. Dostal sa k vekom starému a priviedli ho pred neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná vláda a nepominie. Jeho kráľovstvo nezanikne. Ja, Daniel, bol som tým zdesený a videnia, ktoré mi prebiehali hlavou, ma znepokojili. Pristúpil som k jednému z tých, čo tam stáli a pýtal som si vysvetlenie o tom všetkom. Odpovedal mi a oboznámil ma s významom vecí. Tie štyri veľké zvieratá, to sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. A svätí najvyššieho dostanú kráľovstvo a udržia kráľovstvo na večnosť, ba na večné veky. Potom som chcel získať istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých ostatných. Bolo náramne hrozné. Jeho zuby boli železné a pazúry bronzové. Žralo, drvilo a zvyšok pošliapalo nohami. I o 10 rohoch, k ktoré malo na hlave, a o ďalšom rohu, ktorý vyrástol a pred ktorým tri padli, o rohu, ktorý mal oči a ústa, čo hovorili veľké veci. Zdal sa byť väčší ako ostatné. Keď som sa pozeral, tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich, dokiaľ neprišiel vekom starý a neprislúžil právo svätým najvyššieho a nenastal čas, keď svätí dostali kráľovstvo. Vtedy povedal: štvrté zviera bude štvrtým kráľovstvom na zemi, ktoré bude odlišné od ostatných kráľovstiev. Pohltí celú zem, rozmláti a rozdrví ju. A 10 rohov znamená, že z tohto kráľovstva povstane 10 kráľov a po nich povstane iný. Ten bude odlišný od predošlých a povalí troch kráľov. Bude hovoriť reči proti najvyššiemu a trápiť bude svätých najvyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviatkov i zákony. Budú mu dané do rúk na jeden čas, na dva časy a na pol času. Ale súd zasadne a jeho vláda mu bude odňatá, spustošená a navždy zničená. Kráľovstvo však a moc i veľkosť kráľovstva pod celým nebom budú odovzdané ľudu svätých najvyššieho, ich kráľovstvo bude večným kráľovstvom a všetky mocnárstva im musia slúžiť a byť poddané. Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, moje myšlienky veľmi znepokojili a moja tvár zmenila farbu. Ale vec som v mysli zachovala.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 8. kapitola.
1: V 3. roku kráľovania kráľa Belšacara sa mne, Danielovi, dostalo zjavenia vo videní, a to po videní, ktoré som mal na začiatku. Mal som videnie a vo svojom videní som bol na hrade v Šúšane, ktorý je v elámskej krajine. Vo svojom videní pri rieke Úlaj, keď som zdvihol oči, videl som pri rieke stáť jedného barana, ktorý mal dva rohy. Oba rohy boli vysoké, ale jeden bol vyšší ako druhý. Vyšší vyrástol neskoršie. Videl som barana klať na západ, na sever, na juh. Nijaké zviera neobstálo pred ním a nikto nemohol vyslobodiť z jeho moci. Robil, čo chcel a mohutnel. Keď som to pozoroval, od západu prichádzal kozol na povrch celej zeme. Zeme sa však nedotýkal. Kozol mal nápadný roh medzi očami. Prišiel k dvojrohému baranovi, ktorého som videl stáť pri rieke, a rútil sa na neho so svojou zúrivou silou. Videl som, ako dorazil k baranovi, rozzúril sa naň, narazil na barana a dolámal mu oba rohy. Baran nemal sily obstáť pred ním. Ten ho zhodil na zem a pošliepal ho. A nikto nezachránil barana z jeho moci. Kozol veľmi zmohutnel. Keď zmocnel, zlomil sa mu veľký roh a na jeho mieste narástli štyri nápadné rohy na štyri svetové strany. Z jedného z nich vyrástol ďalší malý roh, ktorý nadmieru zmohutnel smerom na juh, na východ a smerom k nádhernej krajine. A vzrástol až po knieža nebies a zvrhol niektorých z vojska a z hviezd a pošliapal ich. Vzrástol až po veliteľa nebeského vojska, odstránil ustavičnú obeť a spustošil príbytok jeho svätyne. Vojsko bolo odbojne postavené proti ustavičnej obeti. Zvrhlo pravdu na zem a čo robilo, to sa mu darilo. Vtedy som počul hovoriť svätého. A svätý povedal niekomu, kto sa pýtal, až dokedy bude platiť videnie o ustavičnej obeti, o pustošiacom odboji, o svätyni, po ktorej šliape vojsko. Odpovedal mu, až prejde 2300 večerov a rán, potom svätyňa bude opäť uvedená do správneho stavu. Keď som ja, Daniel, videl zjavenie, usiloval som sa porozumieť a v tom zastal predo mnou ktosi, kto vyzeral ako muž. Počul som ľudský hlas medzi brehmi Úlaja. Ten hovoril, Gabriel, vysvetli tomuto tento zjav. Tak prišiel k miestu, kde som stál. Keď prišiel, zľakol som sa a padol som na tvár. Povedal mi, pochop, človeče, že videnie sa týka posledných čias. Keď hovoril so mnou, omráčený som padol tvárou na zem. Dotkol sa ma a postavil ma na miesto, kde som stál. Potom povedal, aj hľa, dávam ti vedieť, čo sa stane na konci doby hnevu. Lebo sa to týka posledných období. Dvojrohý baran, ktorého si videl, to sú králi Mécky a Perský. Kozol však je grécky kráľ. Veľký roh medzi jeho očami, to je prvý kráľ. Že sa zlomil a že na jeho mieste vyrástli štyri, to znamená, štyri kráľovstvá povstanú z jeho národa, ale nebudú mať jeho moc. Na konci ich kraľovania, keď previnilci doplnia svoju mieru, povstane kráľ s drzou tvárou a zbehlý v úkladoch. Jeho moc vzrastie, ale nebude tak silný ako oni. Spôsobí hrozné nešťastie. Podarí sa mu, čo bude robiť. Skazí mocnárov a proti svätému ľudu sa obrátia jeho úklady. Podarí sa mu to pod vodom, v srdci spišnie a bezohľadne zničí mnohých. Vzprieči sa kniežaťu kniežat, ale nakoniec bude rozdrvený bez ľudského zásahu. Videnie o večeroch a ránach, ako bolo povedané, je pravdou. Ty však udrž videnie v tajnosti, lebo sa to vzťahuje na ďalekú budúcnosť. Ja, Daniel, ochorel som na niekoľko dní. Potom som vstal a konal som službu u kráľa. Ale bol som vzrušený pre videnie a nechápal som ho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 9. kapitola.
1: V prvom roku Ahasvérovho syna Dária z médskeho rodu, ktorý sa stal kráľom nad chaldejským kráľovstvom, v prvom roku jeho kráľovania ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa slova Hospodinovho prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema. 70 rokov. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som sa s pôstom vo vrecovine a v popole úpenlivo modlil. Modlil som sa k Hospodinu, svojmu Bohu. Vyznával som a hovoril: Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. Zhrešili sme a konali sme prevrátene a bezbožne. Vzopreli sme sa a odklonili od tvojich prikázaní a od tvojich nariadení. Neposlúchali sme tvojich služobníkov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám, mužom júdským, obyvateľom Jeruzalema a všetkým Izraelcom blízkym i ďalekým vo všetkých krajinách, do ktorých si ich vyhnal pre nevernosť, ktorej sa dopustili proti tebe. Hospodine, hanba v tvári patrí nám, našim kráľom, kniežatám, našim otcom, lebo sme zhrešili proti tebe. U Pána, nášho Boha, je milosrdenstvo a odpustenie, lebo sa mu priečili. Neposlúchali sme slovo Hospodina, nášho Boha, aby sme chodili podľa jeho zákonov, ktoré nám vydal prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov. Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odklonil sa, aby nepočul tvoj hlas. Preto nás stihla kliatba a prísaha, napísaná v zákone Božieho služobníka Mojžiša, veď sme zhrešili proti nemu. On splnil svoje slovo, ktoré vyslovil proti nám a proti našim vládcom, ktorí nás spravovali, že privedie na nás veľké nešťastie, akého nebolo pod celým nebom, ale stalo sa v Jeruzaleme. Ako je napísané v Mojžišovom zákone, prišlo na nás celé toto nešťastie. Ale my sme neprosili o priazeň Hospodina, nášho Boha, a neodvrátili sme sa od svojich hriechov a nedbali sme na tvoju pravdu. Ale Hospodin bdel a priviedol na nás toto nešťastie. Lebo Hospodin náš Boh je spravodlivý vo všetkých svojich skutkoch, ktoré koná, ale my sme neposlúchali jeho hlas. Teraz, Pane, Bože náš, ktorý si silnou rukou vyviedol svoj ľud z egyptskej krajiny a získal si meno, ako ho máš dnes, zhrešili sme a previnili sme sa. Pane, pre všetku tvoju spravodlivosť nech sa odvráti tvoj hnev a tvoja prchkosť od tvojho mesta Jeruzalema a od tvojho svätého vrchu. Lebo pre naše hriechy a pre neprávosť našich otcov Jeruzalem a tvoj ľud je na potupu všetkým okolo nás. Teraz však, Bože náš, počuj modlitbu svojho služobníka a jeho úpenlivé volanie kvôli sebe samému. Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. Bože môj, nakloň ucho a počuj. Otvor oči a pozri sa na naše spustošenie a na svoje mesto, ktoré nesie tvoje meno. Lebo svoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred tebou, ale na tvojom hojnom milosrdenstve. Pane, počuj. Pane, odpusť. Pane, pozoruj a konaj. Kvôli sebe samému nemeškaj, Bože môj, lebo tvoje mesto i tvoj ľud nesú tvoje meno. Ešte som hovoril a modlil som sa, vyznával som svoj hriech i hriech svojho izraelského ľudu a predkladal som Hospodinu svojmu Bohu prosbu za svätý vrch svojho Boha. Ešte som hovoril svoju modlitbu, keď muž Gabriel, ktorého som videl na začiatku vo videní, priletel ku mne, dotkol sa ma v čase večernej pokrmovej obete. Pristúpil a keď hovoril so mnou, povedal: Daniel, teraz som vyšiel, aby som ti dal plné poznanie. Keď si sa začal modliť, zaznelo Božie slovo a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si obľúbený a vzácny. Daj pozor na slovo a pochop videnie. 70 týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom a na zmierenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie videnia i proroka a na pomazanie veľsvätyne. Preto vedz a cháp, odvtedy, čo vyšlo slovo o návrate a o vybudovaní Jeruzalema až po pomazanie kniežaťa, bude 7 týždňov. Za 62 týždňov opäť bude vybudovaný s námestím a ulicami, aj keď v čase útrap. Po 62 týždňoch bude zabitý jeden pomazaný a nebude ho. Mesto a svätyňu zničí ľud kniežaťa, ktorý príde. Ich koniec nastane záplavou a až do konca vojny bude trvať predurčené pustošenie. Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň, na pol týždňa zastaví zábytnú i pokrmovú obeť a na okraj oltára príde ohavné pustošenie až po stanovený koniec, ktorý príde, ktorým sa završí pustošenie.

0: Môže byť neschopnosť kresťana dostať sa zo závislosti znakom toho, že nie je spasený?
1: Ja by som to určite nedával ako kritérium spasenia. To je teda to, že či niekto nevie prekladať závislosť. To, čo hovorí o našom spasení, je skutočnosť, či veríme v Krista, či veríme v Evangelium, teda tomu, že zomrel za naše hriechy, či sme znovu zrodení a či najlepšie, ako vieme, nasledujeme Krista. Neschopnosť kresťana dostať sa z závislosti môže naznačovať, že v jeho vzťahu s Bohom sú nejaké problémy, alebo naznačuje. Ale to neznamená, že ten človek nie je spasený. Určite to hovorí ale niekoľko iných vecí. Tá neschopnosť má nejaké dôvody a jeden z tých dôvodov môže byť ten, že ten dotyčný kresťan nevie, čo má robiť. Že on sa môže snažiť robiť niečo s tou závislosťou, ale nevie. Alebo nerobí to dobre. Že snaží sa, ale nerobí to dobre. Jedna z kľúčových chýb, ktorú robia aj kresťania pri závislosti, je, že a to nie len kresťania, je, že podceňujú pomoc iných ľudí. Že, nakoniec, že chcú si to vyriešiť sami. To v prípade závislosti je takmer nemožné. Takmer nemožné, aby to človek prekonal sám, bez toho, že sa niekomu otvorí a že niekto s ním pritom je. To, no, a existuje niekoľko takýchto vecí. A druhá možnosť je, že ten dotyčný síce vie, čo má robiť, ale nerobí. A znovu, jeden z dôvodov, prečo nerobí, lebo nemá odvahu. Napríklad už vie, že by mal za niekým prísť, že by ho mal, dajme tomu, poprosiť za sprevádzanie a o to, že pred ním bude úplne otvorený a čitateľný dlhodobo. Vie, že to má urobiť, neurobi to. Hej. A niekedy nerobí, pretože nakoniec nechce úplne opustiť tú závislosť. A ten druhý dôvod, že teda kresťan nerobí, čo má, viacej naznačuje, že v jeho vzťahu s Bohom nie je niečo v poriadku, že je niečo v neporiadku. Tak. Treba ale povedať, že pri závislosti je veľmi silný ten moment takého seba klamu. Že človek sa veľmi dlho môže žiť tej ilúzii, že všetko je v poriadku a kresťanov toto neobchádza, ten seba klam. Na druhej strane treba povedať, že verím tomu, že Pán Boh robí všetko to, aby nám v tom dobrom zmysle nedal pokoj, že aby nás nejako konfrontoval, lebo nechce, aby nás hriech zabil. Že to je dôvod, prečo Boh tak neúprosne bojuje voči hriechu. Že nechce, aby nás to zničilo. A možno treba ešte povedať, že niekedy robí aj chybu spoločenstvo, ktorom ten dotyčný je, že niekedy dáva skratkovité rady tomu človeku, ktorý je v závislosti. Alebo nejakým spôsobom mu umožňuje tú závislosť posilovať, nechtiac. Napríklad tým, že ho málo konfrontuje. Čo je v cirkvi pomerne nepopulárne. Že konfrontovať ľudí s ich hriechom. Alebo keď sa to robí, tak sa to veľmi robí potom arogantne, tvrdo, bez lásky. No, takže skúsim to zhrnúť, že neschopnosť kresťana by som nevidel ako to, že to hovorí o tom, že ten človek nie je spasený. Určite to narušuje jeho vzťah s Bohom a určite je na mieste otázka, že či skutočne viem, čo mám robiť a či to skutočne chcem robiť.
0: Takže dôležité je v každom prípade bojovať s tou závislosťou.
1: To úplne bez debaty. Ako s akýmkoľvek iným hriechom. A pri tej závislosti je to také jasné, lebo to má tak silný, taký zničujúci charakter závislosti. Pri iných hriechoch to častejšie prehliadame.
0: Vďaka za odpoveď.

Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal s kliešťami z oltára. Dotkol sa mi perí a povedal: "Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený." Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: "Koho mám poslať? Kto ta pôjde?" Povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa." Izaiáš, 6. kapitola, 7. a 8. verš. Anjel zvestuje Izaiášovi odpustenie. V jeho ušiach to muselo znieť ako rajská hudba. Čo viac si môže prijať ten, kto s desením volá: "Beda mi, som stratený." Uistením o odpustení by mohlo Izaiášovo videnie skončiť. Ale ono pokračuje Izaiášovým povolaním do služby vo forme otázky: "Koho mám poslať? Kto pôjde?" Izaiáš tak spoznáva, že Božia milosť nielen obdarúva, ale i zavezuje. Obdarúva odpustením, spásou a zavezuje k službe. Niekto Bohu prináša iba svoje hriechy, aby mu boli odpustené, ale už mu neprináša i svoj život, aby ho použil. Ale očistený život patrí Bohu. Boh nechce len naše hriechy očistiť. On chce i náš očistený život použiť. Otázka, koho mám poslať, kto pôjde, nie je adresovaná len Izaiášovi, ale i nám. V jeho prípade ide o špecifické povolanie do prorockej služby. V našom prípade ide o to byť k Bohu k dispozícii, nech už nás poverí akoukoľvek službou. Izaiášova odpoveď je jednoznačná: "Hľa, tu som, pošli mňa." My sme možno svoju odpoveď zostali Bohu ešte dlžní. Ak áno, v tom prípade dlhujeme Bohu svoju vďačnosť. Lebo služba nie je ničím iným ako prejavom vďačnosti za milosť odpustenia. Službou nerobíme Bohu milosť. Službou len odpovedáme na Božiu milosť. Dôležité je však poradie. Otázka, koho mám poslať, kto ta pôjde, zaznieva až potom, čo Izaiáš stal predesený v prítomnosti Božej svetosti a premožený v prítomnosti Božej milosti. Len ten, kto najprv volal "beda mi" a kto počul "tvoj hriech je odstránený", ten môže povedať: "Hľa, tu som, pošli mňa." Svedčiť o očistujúcej moci Kristovej obeti môže len ten, kto má s ňou osobnú skúsenosť, kto denne prežíva závislosť na Božom odpustení. Pane, nechceme ti zostať dlžní našu vďačnosť. Použi si nás.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

27. marec. Abel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obeť Hospodinovi spolných plodín. Abel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Genesis 4. kapitola 2. až 4. verš. Prvýkrát vidíme človeka stavať oltár a prinášať Bohu obeť. Za bránami raja tak dochádza k zrodu náboženstva. Prečo? V raji žil človek v Božej blízkosti, v spoločenstve s Bohom. Ale za bránami raja človek stratil Božiu blízkosť. Keď do života človeka vstúpil hriech, ktorý narušil spoločenstvo s Bohom, tak v prístupe človeka k Bohu sa objaví nový prvok. Prvok obete. Ako však človek prišiel na myšlienku obete? Má táto myšlienka pôvod v človeku alebo v Bohu? Všetky náboženstva sveta majú prvok obete, ale je veľký rozdiel medzi náboženstvom Biblie a ostatnými náboženstvami. V pohanských náboženstvách má obeť pôvod v človeku. Je to iniciatíva človeka, za ktorou sa skrýva takéto myslenie. Je tu nejaké božstvo, ktoré my potrebujeme, aby sa nám darilo a aby nás chránilo. Preto mu budeme prinášať svoje obete, aby sme si naklonili, získali jeho priazeň. Tým si zaistíme jeho pomoc a požehnanie. Obeť sa tak stáva darom človeka Bohu. Ale v Biblii má myšlienka obete pôvod v Bohu. Už v raji, po páde človeka, Boh zaodial hriešného človeka do kože zvieraťa, ktoré bolo usmrtené miesto človeka. Bolo obetované. Obeť je spôsob, ktorý Boh ustanovil, aby hriešný človek mohol pristupovať k Bohu a mať s ním spoločenstvo. K tomu neskôr slúžil celý obetný systém Izraela. Každá obeť bola ustanovená Bohom, nie človekom. Dokonca i spôsob obetovania sa musel riadiť Božími nariadeniami. Nič nebolo ponechané na človeka, na jeho iniciatívu či na jeho vynaliezavosť. Obeť tak v Biblii nie je darom človeka Bohu, ale Božím darom pre človeka. Vďaka nej mal človek prístup k Bohu. Obeť bola prostriedkom, skrze ktorý hriešny človek mohol mať spoločenstvo so svätým Bohom. A všetky obete boli len prípravou a predobrazom tej poslednej obete, obete Božieho Syna na kríži. Tá sa stala najväčším darom Boha človeku, lebo vďaka nej máme prístup k Bohu a môžeme vedieť, že sme Bohom prijatí a že nám je odpustené. Pane, Tvoja obeť je dôkazom, ako veľmi Ti na nás záleží. Ďakujeme Ti za to.

Sion však povedal: Hospodin ma opustil, Pán na mňa zabudol. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Do dlani som si ťa viril, tvoje hradby mám stále pred sebou. Izaiáš 49, 14 až 16. Keď je v Biblii reč o zábudlivosti, väčšinou sa to týka človeka. Znovu a znovu počujeme z Božích úst povzdych a výčitku na adresu svojho ľudu. Izrael zabudol na mňa. Ale tentokrát je to Boží ľud, ktorý sa sťažuje na Boha. Pán na mňa zabudol. K takémuto záveru dospel na základe situácie, v ktorej sa nachádzal. Babylonský kráľ dobil Jeruzalém. Popredných obyvateľov Júdska odvliekli do zajatia a múry Jeruzalema ležali v ruinách. Vari to nie je očividný dôkaz, že Boh zabudol na svoj ľud? Ako inak si má ľud vysvetliť svoju situáciu? V skutočnosti to bolo presne naopak. Nebol to Hospodin, ktorý opustil svoj ľud. Bol to jeho ľud, ktorý opustil Hospodina. Nebol to Pán, ktorý zabudol na ľud. Bol to ľud, ktorý zabudol na Pána. Ako však Hospodin odpovie na výčitku svojho ľudu? Svojim uistením: ja na teba nezabudnem. Žena môže zabudnúť na svoje dieťa. Žiaľ, i to sa stáva. Ale Boh na svoj ľud nezabudne. Môže Boh poskytnúť svojmu ľudu nejaký dôkaz, že tak naozaj nestane sa? Do dlani som si ťa viril. Keď nechceme na niečo zabudnúť, tak si to napíšeme na listok, ktorý potom prichytíme magnetkom na chladničku, na miesto, ktoré máme stále na očiach. Vyrité meno na dlani je tiež takým viditeľným miestom. Veď čo je na dlani, je stále na očiach. A čo je vyrité, nedá sa ani zotrieť, ani odstrániť. Je to vyrité natrvalo. Boh nemá telo a preto nemá ani dlane, aby si mohol do nich čokoľvek vyriť. Pre ľud starej zmluvy to bola len obrazná reč. Ale pre nás tieto slová nadobudli nový, doslovný význam. My poznáme Boha, ktorý sa stal človekom. Boha s rukami i nohami. Keď nám hovorí: pozri, do dlani si ťa viril. Kde sa máme pozrieť? Na kríž, kde boli pribité dlane nášho Spasiteľa. Tie dlane, do ktorých viril moje i tvoje meno. Preto platí: ja na teba nikdy nezabudnem. Pane, ty na nás nezabudneš. Pomôž nám, aby sme my nezabudali na teba.

Hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: "Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre?" Genesis 4. kapitola 4. až 7. verš. Obaja bratia, Kain aj Abel, prinášajú svoju obeť Bohu. Ich oltáre stoja vedľa seba. Kain a Abel tu vystupujú ako bohoslužobníci, ktorí hľadajú Božiu tvár. Navonok nie je medzi nimi rozdiel. Ale predsa platí, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Lebo keď prichádza Boží posudok, vidíme veľký rozdiel. Boh prijíma Abela a jeho obeť, ale Kaina s jeho obeťou odmieta. Pravdepodobne sa to viditeľne prejavilo na Božom požehnaní. Abel bol požehnaný na svojom stáde, Kain však na svojom poli, na úrode, požehnaný nebol. Prečo je však jeden prijatý a druhý odmietnutý? Boh neodmieta Kaina preto, že jeho obeť bola zlá, ale preto, že Kain bol zlý. Nie ako Kain, bol zo zlého a jeho skutky boli zlé. Čítame v 1. Jána 3.12. Preto mu Boh hovorí: "Či neprimem aj teba, ak budeš robiť dobre?" Kain je rozpoltený človek, ktorý navonok slúži Bohu, ale vo vnútri slúži sebe. On síce prináša Bohu svoj dar, ale neprináša seba. Jeho obeť nie je vyjadrením jeho vzťahu lásky k Bohu. Jeho obeť je náhradou za takýto vzťah. Ale tu platí: poslúchať je viac ako obetovať. 1. Samuelova 15.22. Kain nehľadá Boha kvôli Bohu samotnému. On ho hľadá kvôli tomu, čo mu Boh môže dať. Hľadá ho kvôli jeho požehnaniu. Ide mu o úspech, o požehnanie úrody. Chce Boha použiť pre svoj cieľ. Boh nie je jeho cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu svojho cieľa. Aký je medzi tým rozdiel? Priepastný. Cieľ je to, čomu slúžime. Prostriedok je to, čo slúži nám. To pokušenie vidieť v Bohu len prostriedok k dosiahnutiu svojich cieľov je veľké. Presne o tom je aj dnešné evanjelium prosperity. Uveri v Ježiša Krista a budeš zdravý, bohatý a šťastný. A čo ak sa to nenaplní? Ani Kainovi sa to nesplnilo. Čo vtedy? Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hnevá sa na Boha, hoci by sa mal hnevať na seba. Boh nenechá sebou manipulovať. Ani modlitbou, ani obeťou, ani ničím. Ani vtedy, ani dnes. Pane, odpusť nám, keď sa niekedy stávaš pre nás prostriedkom a nie cieľom.

Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Tedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noémin muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvomi synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlon i Kilion, zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža. Kniha Rút, 1. kapitola, 1. až 5. verš. V posledných rokoch sa v Stredozemnom mori odohralo mnoho dramatických udalostí. Stovky, ba možno až tisíce ekonomických utečencov z Afriky našlo v jeho vodách smrť. Ich cesta za vysnívanou budúcnosťou skončila tragicky. Nie každý odchod za chlebom končí šťastne. O tom by nám vedela povedať svoje i žena z nášho príbehu. Keď čítame, že Noémi zostala sama bez detí a bez muža, musíme za tým vidieť rozhodnutie, ktoré jej muž pred časom urobil. Bolo to rozhodnutie odísť v čase hladu z Betlehema za chlebom do cudziny. Betlehem v preklade znamená dom chleba. I v dome chleba nebolo chleba. Hlad neobišiel ani Boží ľud. Veď to, čo postihne neveriacich, postihne i veriacich. Ani veriaci nie sú ušetrení trápenia, ktoré prichádza do života neveriacich. I Boží ľud v dome chleba je bez chleba. Ale nikdy nie je bez Boha. Zlé je, keď situáciu bez chleba začne riešiť bez Boha. Dávno pred Elimelechom to urobil Abraham, otec všetkých veriacich. V čase hladu, ktorý nastal v zasľúbenej zemi, sa rozhodol odísť do Egypta, zeme, ktorá v tom čase bola obilnicou sveta. Zdánlivo logické rozhodnutie. V skutočnosti nešťastné rozhodnutie. Pred jedným trápením utekal a do druhého sa dostal. Abraham oddelil existenčný zápas, zápas o chlieb, od viery v Boha. Neprestal veriť v Boha, len prestal dôverovať Bohu a vzal veci do vlastných rúk. O mnoho rokov neskôr to isté urobí Elimelech. Keď však oddelíme existenčný zápas od viery v Boha, z našej viery sa stáva len bezzubá teória. Teoreticky veríme, prakticky neveríme. Sme ľuďmi dvoch vier. Jednou vierou veríme v nedeľu, druhou vierou veríme v pondelok. Vedieme tak duchovne rozpoltený život. A taký život za veľa nestojí. Pane, pomôž nám neoddeľovať zápas o chlieb od viery v Teba.

Hospodin priaznivo vzhliadol na Abela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: "Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre?" Genesis 4. kapitola 4. až 7. verš. Dve obete a dvaja obetujúci. V čom je základný rozdiel medzi nimi? Je to rozdiel v obetiach či v obetujúcich? Niektorí poukazujú na rozdiel v obetiach, ale text nedáva dôraz na rozdiel v obetiach, ale na rozdiel v obetujúcich. Hospodin povedal Kainovi: "Prečo sa hneváš? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre?" Kain nebol odmietnutý Bohom kvôli svojej obeti, ale Kainova obeť bola odmietnutá kvôli Kainovi. A Abel nebol prijatý kvôli svojej obeti, ale jeho obeť bola prijatá kvôli nemu, obetujúcemu. Obeť sama o sebe nemá žiadnu hodnotu v Božích očiach, ak za ňou nestojí opravdový vzťah lásky k Bohu. Kain je napriek prinesenej obeti Bohu srdcom vzdialený od Boha. On pestuje náboženstvo povinnosti a nie náboženstvo srdca. On v obeti neprináša seba, len svoje. Obeť je pre neho len výmenný obchod s Bohom. Ja tebe a ty mne. A keď to nefunguje, hnevá sa na Boha. Pre Abela je obeť rečou srdca. On v obeti neprináša len svoje, ale najmä seba. On vie, že ak ho Boh nepríjme na milosť, jeho život je márnosť. Je to viera v Boha, jeho vzťah k Bohu, ktorý robí jeho obeť lepšou než Kainova. Čítame: vo viere Abel priniesol Bohu lepšiu obeť ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý. Hebrejom 11.4. Pri všetkom, čo robíme, sa Boh pozerá na naše srdce. Aj pri obeti, pri našom dávaní. Veď je napísané: ochotného darcu miluje Boh. 2. Korintianom 9. kapitola 7. verš. Nie kto veľa dáva, ale kto ochotne dáva. V prípade Abela bol súlad medzi jeho vnútrom, srdcom a vonkajškom, jeho obeťou. Obetuje Bohu to najlepšie zo svojho stáda, aby tým vyjadril svoj vzťah k Bohu. To, čím je Boh pre neho. Drží sa zásady, že Bohu patrí to najlepšie. A na rozdiel od Kaina, Abel neobmedzuje svoju bohoslužbu na prinášanie obete. Pre neho je celý život bohoslužbou, chodením s Bohom. Pane, pomôž nám pamätať, že Ty sa pri všetkom, čo robíme pre Teba, pozeráš na naše srdce.

Africká savana sa hemžila zvieratami, stádami pomalých slonov, predierajúcich sa pomedzi polámané konáre stromov na zemi, vysokými žirafami s dlhými krkmi a tisíckami chlpatých antilop. Zo svojho miesta na horskom úbočí som videla priamo ponad obrovské údolie. Aký prekrásny svet Boh stvoril. Nad čistinkou medzi krovím som spozorovala krdel krúžiacich supov. Tam dole musí byť niekde zomierajúce zviera a supy čakajú, kedy sa budú môcť naň vrhnúť, pomyslela som si. Zostupovala som nižšie a pomaly sa približovala až k tomu miestu. Čoskoro som uvidela znetvorené telo, obklúčené supmi, ktorí sa napchávali roztrhanými kúskami mesa, pokrytého muchami. Nebol to vôbec pekný pohľad. Supy skutočne nie sú moje obľúbené vtáky. V ten deň som už nemala chuť nič iné vidieť. A tak som sa vrátila do môjho dočasného domčeka v dedine. Afrika je nádherná. A moja láska k tomuto kontinentu ma tam vždy tiahla. Nasledujúce ráno, keď slnko už bolo v celej svojej tropickej kráse na oblohe, sadla som si ku každodennému stíšeniu. Spočiatku bolo úplné ticho. No to bolo zrazu prerušené slabúčkým zvukom blízko pri mojom uchu. Rýchlo som sa otočila a spadala som drobného kolibríka, ako prelietal z kvietka na kvietok a hostil sa na nektári. S úctou som sa prizerala tomuto unikátnemu božiemu stvoreniu, ako sa krmí nie mŕtvolou, ale sladkosťou života. Sup a kolibrík. Oba vtáky sa živili, ale každý z nich na niečom úplne inom. A na čom sa živím ja? Na nešťastí, pádoch iných ľudí? Alebo na dobrých a sladkých veciach života? Apoštol Pavol, inšpirovaný Bohom Stvoriteľom, povedal: "Premýšľajte o tom, čo je krásne, milé a dobré." V Biblii sa píše, že v posledných dňoch sa spravodliví majú stať spravodlivejšími a zlí sa stanú ešte horšími. Ja určite chcem byť medzi tými spravodlivými.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola.
1: Achab rozpovedal Ízebel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Ízebel poslala k Eliášovi posla s odkazom: nech mi hocičo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hoci ktorého z nich. Naľakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beeršeby v Judsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: dosť už, teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu: vstaň a jedz. Poobzeral sa a hľa, pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posúch a krčach vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho anjel po druhýkrát dotkol a povedal: vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou. Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Chóreb. Tam vošiel do jaskyne, kde aj prenocoval. A hľa, zaznelo k nemu slovo Hospodinovo: čo tu robíš, Eliáš? Povedal: príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Na to povedal: výjdi a stoj na vrchu pred Hospodinom. A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. Vtedy zaznel hlas: čo tu robíš, Eliáš? Odvetil: príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. Hospodin mu riekol: choď, vráť sa svojou cestou k Damašskej púšti a keď dvojdeš, pomaž Hazáela za kráľa nad Sýriou, Jehúa syna

Ty ho pomáš za kráľa nad Izraelom a Elízea, syna Šáfátovho z Abel Mechóly, pomáš za proroka na miesto seba. Kto sa zachráni pred Chazájelovým mečom, toho usmrtí Jehú, a kto sa zachráni pred Jehúovým mečom, toho usmrtí Elizeus. V Izraeli však ponechám 7000 tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Bálom a ktorých ústa ho neboskávali. Eliáš odišiel odtiaľ a stretol Elízea, syna Šáfátovho. Práve oral. Mal pred sebou 12 záprahov a sám bol za 12. Keď Eliáš prechádzal popri ňom, hodil na neho svoj plášť. Ten zanechal voli, pobehol za Eliášom a povedal: Dovoľ mi, prosím, poboskať otca a matku, potom prídem za tebou. Odvetil mu: Len choď, vráť sa, veď čože som ti urobil? Na to sa odvrátil od neho, vzal záprah volov, zabil ho a keď uvaril meso na postroji pre voli, dal ľudu a jedli. Potom vstal, odišiel za Eliášom a posluhoval mu.

Zotrvávaj v Božej láske. Pred niekoľkými rokmi mi Boh kladol na srdce, aby som založil chlapčenský domov na Long Island. Naozaj som vnímal, že v pozadí celého toho diela bol Pán. No po 18 mesiacoch uplatnili štátni úradníci tvrdé nariadenia voči prevádzke tohto domova a my sme nemali inú možnosť len ho zavrieť. Počas krátkeho obdobia jeho fungovania sme prijali do domova 4 chlapcov. Žiaľ, po jeho zatvorení som s nimi stratil kontakt. Vždy som si myslel, že tento čin bol jedným z najväčších zlyhaní. Viac než 3 desaťročia som premýšľal, prečo nám vlastne Boh dovolil, aby sme s tým vôbec začali. Nedávno som dostal list od muža, ktorý sa volá Clifford. Písal mi nasledujúci príbeh. Brat David, som jedným z tých 4 chlapcov, ktorých poslali do domova na Long Island. Ľudia, ktorí nám tam nahrádzali rodičov, boli veľmi láskaví a milí. Vysvetľovali nám príbehy z Biblie a chodili s nami do kostola. Jedného dňa nás vzali do kostola, kde sa práve nachádzal stánok obnovy. Ja som bol taký zatrpknutý a zronený, že som s nimi do toho stánku odmietal ísť. Avšak práve tam sa to stalo pod tým stánkom, že Duch Svätý začal klopať na moje srdce. Počul som, ako kazateľ hovorí, Ježiš ťa miluje. Všetky tie roky bolesti, sklamania a beznádeje sa predrali na povrch. Pokľakol som a modlil som sa. To bolo pred 35 rokmi. Teraz ma Boh povolal kázať a posiela ma na plný úväzok do služby pastora. Po celý ten čas som vám chcel poďakovať za starostlivosť. Teraz už viem, čo je Božia láska. List tohto muža je pre mňa dôkazom, že nič, čo robíme pre Boha, nie je zbytočné. Je úplne jedno, čo sa mi snažil Satan nahovoriť. Viem, že ten chlapčenský domov nebol žiadnym zlyhaním, pretože jeden stratený, zmetený židovský chlapec objavil zmysel Božej lásky. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 8. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Vezmi Árona a s ním jeho synov, aj šaty, olej na pomazanie, junca na obeť za hriech, dva barany, kôš nekvasených chlebov a zhromaždi celý zbor ku vchodu do svetostánku. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin, a zbor sa zhromaždil ku vchodu do svetostánku. Vtedy Mojžiš povedal zboru: Toto je to, čo Hospodin prikázal urobiť. Mojžiš predviedol Árona i jeho synov a umyl ich vodou. Dal mu spodné rúcho, opásal ho pásom, obliekol mu plášť, dal mu efód, opásal ho stuhou efódu a obopel ho ňou. Potom položil na neho náprsník a do náprsníka vložil urím a tumím. Na hlavu mu položil turban, na turban pripevnil spredu zlatú ozdobu, posvetnú čelenku, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Potom Mojžiš vzal olej na pomazanie, pomazal príbytok i všetko, čo bolo v ňom, a posvetil ho. Pokropil ním oltár 7 razy, pomazal oltár i všetko jeho náčinie, aj umývadlo s jeho podstavcom, aby ich posvetil. Z oleja na pomazanie nalial na hlavu Áronovu a pomazal ho, aby ho vysvetil. Na to Mojžiš predviedol Áronových synov, obliekol im spodné rúcho, opásal ich pásom a priviazal im kňazské klobúky, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Potom priviedol junca určeného na obeť za hriech a Áron so svojimi synmi položil ruku na hlavu junca určeného na obeť za hriech. Mojžiš ho zabil, vzal krv, pomazal prstom rohy oltára dookola a tak očistil oltár od hriechu. Ostatnú krv vylial na spodok oltára a tak ho posvetil, aby mohol na ňom vykonať obrad zmierenia. Vzal všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach, lalok pečene, obe obličky aj s tukom a spálil na oltári. Junca však jeho kožu, meso a trus spálil ohňom mimo tábora, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Potom priviedol barana určeného na spaľovanú obeť a Áron a jeho synovia položili ruky na hlavu barana. Mojžiš ho zarezal a oltár dookola pokropil krvou. Barana rozsekal na kusy, spálil hlavu, kusy i tuk. Vnútornosti a nohy umyl vodou. Potom Mojžiš spálil celého barana na oltári. Bola to spaľovaná obeť príjemnej vône, ohňová obeť Hospodinovi, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Priviedol aj druhého barana určeného na vysviacku. Áron so svojimi synmi položil ruky na hlavu barana. Potom ho Mojžiš zarezal, vzal niečo z jeho krvi a Áronovi pomazal boltec pravého ucha, palec pravej ruky a palec pravej nohy. Potom Mojžiš predviedol synov Áronových a pomazal im krvou boltec pravého ucha, palec pravej ruky a palec pravej nohy. Mojžiš pokropil krvou oltár dookola. Vzal tuk, tučný chvost a všetok tuk na vnútornostiach, lalok pečene, obe obličky s ich tukom i pravé stehno. Z koša s nekvasenými chlebmi, ktorý bol pred Hospodinom, vybral jeden nekvasený koláč, jeden peceň chleba na oleji, jeden posúch a položil ich na tuk a na pravé stehno. Potom toto všetko dal Áronovi a jeho synom do rúk. Zamával tým, ako mávanou dávkou pred Hospodinom. Potom im to vzal z rúk, spálil to na oltári po spaľovanej obeti. To je vysviacačná obeť príjemnej vône. to je ohňová obeť Hospodinovi. Potom Mojžiš vzal hruď, zamával ňou na spôsob mávanej dávky pred Hospodinom. Dostala sa Mojžišovi za podiel z barana určeného na vysviacačnú obeť, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Mojžiš vzal z vysviacačného oleja z krvi, ktorá bola na oltári, pokropil Árona a jeho šaty a s ním jeho synov i šaty jeho synov. Tak vysvetil Árona a jeho šaty a s ním aj jeho synov, aj ich šaty. Vtedy povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom: uvarte meso pri vchode do svetostánku a zjedzte ho tam i s chlebom, ktorý je v koši na vysviacačnú obeť, ako som prikázal, nech ho zje Áron a jeho synovia. Zvyšok mesa a chleba spálte ohňom. Neodíďte od vchodu do svetostánku za 7 dní, kým neprejde čas vašej vysviacky, lebo vaša vysviacka má trvať 7 dní. Ako sa konalo dnes, tak prikázal Hospodin konať na získanie zmierenia pre vás. Zostaňte teda 7 dní vo vchode do svetostánku vo dne i v noci a zachovávajte nariadenie Hospodinovo, aby ste nezomreli, lebo taký príkaz som dostal. A Áron so svojimi synmi urobil všetko, čo prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Chcel by som na úvod poďakovať svojej manželke Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som s Božou pomocou pripravoval tento výklad Zjavenia Jána. Za neustálu ochotu čítania Biblie a biblických slovníkov ďakujem svojej mame Blažene Hudecovej. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí svojimi modlitbami podporili písanie tohto výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť pri štúdiu tých úsekov písma, ktoré mi boli spočiatku úplne nejasné. Najviac som však vďačný svojmu Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril prostredie a daroval prostriedky k napísaniu tohto zväzku aj napriek tomu, že som nevidiaci. Nech mu je za to chvála a vďaka. Amen.

Milí poslucháči, chcel by som vás privítať pri našom biblickom štúdiu Zjavenia Jána. Ešte skôr, než sa dotknem týchto tém, o tejto zaujímavej knihe, by som chcel povedať niečo ako autor o sebe, ako som sa dostal k tomuto štúdiu a prečo som sa vôbec začal zaoberať touto zaujímavou biblickou knihou. Ja som prijal Pána Ježiša Krista pri takej zvláštnej životnej udalosti, keď som prišiel o zrak a v podstate som nevedel, čo si mám počať so životom. Neskôr o 2 roky na to som začal študovať na gymnáziu pre zrakovo postihnutú mládež v Prahe. Tam som sa dostal k takej zaujímavej nahrávke knihy Zjavenia Jána v kraličtine. Bola to nahrávka na magnetofonovej kazete a veľmi ma to zaujalo. A tak som sa aj modlil vtedy, chcel som tomu porozumieť. A vždy, keď som to čítal, tak v určitom štádiu som sa dostal do takej slepej uličky, do takého závozu, kde mi už nejakým spôsobom došla fantázia a ako si mi to nedávalo zmysel. No ale napriek tomu som sa snažil a študoval som túto knihu. Možno ma to držalo celý rok a nakoniec som sa vzdal. Jednoducho sa mi zdalo, že mi niečo chýba, že neviem ísť ďalej, tak som to nechal tak. Ja si myslím, že Pán počul tie moje modlitby v tom čase, aj keď to boli modlitby veľmi naivného mladého muža. A neskôr mi potom požehnal toto poznanie tak trošku iným spôsobom. Dnes viem, v čom som robil takú závažnú chybu pri hľadaní takých božích pravd v tejto knihe. Chcel som vyložiť knihu Zjavenia Jána bez poznania zvyšku Božieho slova. A dneska viem, že sa to nedá. Ako náhle by chcel niekto študovať Zjavenie Jána bez kontextu so starým a novým zákonom, dojde iba k herézam. Neskôr som vyštudoval gymnázium, potom som išiel študovať na matematicko-fyzikálnu fakultu a tam som sa dostal k vedeniu skupiniek biblického štúdia, ktoré som najprv spoznával ako taký účastník a veľmi veľa mi dávali a neskôr som ich potom začal v rámci vysokoškolského biblického hnutia viesť. Vo vedení skupiniek som potom pokračoval, aj keď som sa vrátil zo štúdií do Banskej Bystrici. A práve tu v Banskej Bystrici som mal takú požiadavku na skupinkách, či by sme si nevyložili knihu Zjavenia Jána. Takže hneď ako som prvýkrát počul tento návrh, tak som sa toho trošku bál. Na skupinkách zvyknem sa ľudí pýtať, že čo by chceli z písma vykladať a tým sa zaoberáme, to si študujeme. Čo sa týka Zjavenia Jána, necítil som sa na to a preto nechcel som byť neverný takému tomu svojmu pravidlu, že si druhí vyberajú biblickú knihu, ale povedal som, bratia a sestry, vy sa budete musieť za mňa veľa modliť, aby toto šlo. Lebo ja som to už s tou knihou skúšal a necítim sa veľmi na to. Oni prirodzene sa modliť veľmi chceli. No a tak som to skúsil. Po rokoch sa ukázalo, že je to úplne iné, keď sa niekto začína zaoberať Zjavením Jána s biblickým poznaním starého a nového zákona, ako keď sa zaoberá touto knihou bez tohto poznania. Takže skutočne na základe modlitieb a požehnaniami potom Pán asi tak začal pomaličky otvárať také poznanie, o ktorom si dnes myslím, že je otvorené pre každého veriaceho človeka. Každé Božie dieťa, ktoré je fascinované Božím slovom, Pánom Ježišom Kristom, tak každé Božie dieťa, ktoré,
ktorého viera je osobná, tak táto kniha sa ponúka, otvára pred ním. A myslím si, že Božou vôľou je, aby to Božie dieťa spoznalo aj túto časť písma, podobne ako pozná napríklad Evanjelium Jána. Takže teraz k tomu úvodu. Ešte skôr, než začneme preberať prvú kapitolu Zjavenia, by sme chceli prebrať rámcovo približne, čo v tejto knihe je napísané, čo Pán chce človeku zjaviť. A budeme sa stretávať s piatimi biblickými pojmami, ktoré sú veľmi dôležité. A každý z týchto biblických pojmov má takú svoju jedničku a svoju dvojku. U každému priraďujeme prvý a druhý takýto pojem, takúto číslovku. A pretože je ich 5, tak si ich ľahko aj zapamätáme, lebo máme 5 prstov v dlani. A preto ja by som aj tento úvod nazval Evanjelium v dlani. A svojím spôsobom celá kniha Zjavenia je takým Evanjeliom v dlani. Pretože máme v nej 5 pojmov a z toho každý pojem je dvakrát. Čiže 2 palce, 2 ukazováky a tak ďalej. Čiže tým prvým pojmom je stvorenie. Vieme, že Boh stvoril svet a to je to prvé stvorenie. A vieme, že teraz, keď Pán Ježiš odišiel z tohto sveta, podľa jeho slov nám povedal, že nám ide pripraviť nový domov. Je to úžasné a fascinujúce, že práve teraz, v tejto chvíli, prebieha Genesis 2, druhé stvorenie. A že to Pán robí pre nás, pretože nás miluje. Vieme, že pre hriech prišla na svet smrť. A opäť je to pojem, ktorý má svoju jednotku a dvojku. Tá prvá smrť je fyzická. Tá druhá smrť, to je tá strašná smrť, keď sa človek odvráti od Hospodina a duchovne úplne umrie. Tretím pojmom je narodenie. Opäť má svoju jedničku a dvojku. Prvé narodenie je fyzické. Ale toto narodenie nestačí na to, aby mohol človek dosiahnuť večný život. Potrebujeme sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a narodiť sa vo Svätom Duchu druhýkrát. Aby toto vôbec bolo možné, prišiel Pán Ježiš Kristus na zem. A opäť máme jedničku a dvojku. Prvý príchod Pána Ježiša Krista, o tom čítame v evanjeliách. Druhý príchod Pána Ježiša Krista očakávame v nádeji a s radosťou, že príde a skončí dejiny hriechu na tejto zemi. Posledným pojmom, ktorý by som chcel spomenúť, je vzkriesenie. Opäť má svoju jednotku a dvojku. To prvé vzkriesenie je to krásne vzkriesenie, ktoré nastane pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. Ako je napísané, blahoslavený ten, ktorý má podiel na prvom vzkriesení. Druhé vzkriesenie, žiaľ, patrí ľuďom, ktorí Boha odmietli, a to bude vzkriesenie na smrť. Takže toto je tých 5 zaujímavých pojmov a o tom vlastne bude tento úvod ku knihe Zjavenia Jána.

0: Zjavenie Jána je biblická kniha, ktorá sa stala predmetom mnohého premýšľania, úvah a domnienok veriacich ľudí. Láka svojou tajomnosťou, obraznosťou a možno aj tým, že je v nej ukryté tajomstvo poznania budúcnosti. Budúci vek už od dávna dráždil mysle ľudí, ktorí chceli prekonať čas a nadprirodzene ho spoznať. Zmyslom biblických kníh nie je uspokojovať zvedavosť alebo povyšovať sa nad druhými hĺbším poznaním. Božie slovo dáva človeku návod, ako žiť a upozorňuje ho na mnohé Božie zasľúbenia, ktoré si môžu veriaci ľudia prisvojiť a spoľahnúť sa na ne. Zjavenie Jána nie je výnimkou. Nemá byť podnetom k výpočtom konca sveta, príchodu Pána Ježiša. Isto v sebe tieto informácie ani neukrýva. Veriaci človek ho môže a má študovať, aby poznal Božie úmysly s ľudstvom, aby rozumel dejinám a nemal strach z budúcnosti. Pre neveriaceho človeka môže byť táto kniha pozastavením a upozornením, že ľudský život má veľmi hlboký zmysel. Nasledujúce riadky a strany sú úvahou, výkladom autora tohoto zväzku. Vopred je teda potrebné uvedomiť si, že túto úvahu netreba prijímať ako všeobecný názor alebo uznávané biblické učenie, podstatné pre spasenie človeka. Týchto niekoľko zamyslení má len trochu poodhaliť Božiu veľkoleposť a lásku a má poukázať na Božiu múdrosť a všemocnosť. Ak sa niekto nestotožní s názormi, ktoré sa tu dočíta, nemusí mu to ubrať ani viery, ani podielu na kráľovstve nebeskom. Preto by som chcel privítať čitateľa povzbudením k slobodnému mysleniu prijímať, čo iní odmietli a odmietať, čo iní prijali. Jedno by som chcel ale vážne zdôrazniť. Kniha Zjavenia Jána je Božím slovom, ktoré bude vždy platiť. Preto ju netreba obísť bez povšimnutia. Božie proroctvá sa už mnohokrát naplnili a rozhodne sa ešte aj naplnia. Jedným z cieľov tohoto zväzku je spoznať letoraz dejín, vidieť jeho mäkkosť a uvedomiť si, aký dosah bude mať na môj život príchod všemocného Boha na túto zem.
1: To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy. Keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred dvermi.
0: Pri výkladoch proroctiev o budúcnosti sa človek rád zaoberá otázkami, kedy, ako dlho to bude trvať. Apoštol Peter poukazuje, že čas pre Stvoriteľa nie je ani potrebný, ani mu Pán nepodlieha ako človek. Boh stvoril aj čas, vyformoval ho vo svojich rukách. Jeho zámery s ľudstvom podliehajú jemu a nie času. Preto sa pokúsme rozdeliť dejiny zeme síce na minulosť a budúcnosť, ktoré s časom súvisia, ale jednotlivé úseky ľudského vývoja skôr ohodnoťme podľa dôležitosti. Takýto prístup nám ponúkne možnosť lepšie rozumieť podstatným obdobiam v budúcnosti, pretože sa nebudeme musieť snažiť časovo ich ohraničovať. Podobenstvo o mäkkom letoraste jasne poukazuje, že je takýto prístup prirodzený pre biblické chápanie. Keď zmekne jeho letorast, viete, že je blízko leto. Letorast dejín môžeme rozpoznať podľa naplnených proroctiev o budúcnosti. S istotou môžeme tvrdiť, že je letorast už mäkký a obdobie milosti končí a my očakávame druhý príchod Pána Ježiša. Pán stvoril zem a človeka za 7 dní. Tieto dni premietol ľudský hriech do 7000 ročí vekov. Tým nechcem povedať, že keď pred Kristom ubehlo približne 4000 rokov a po Kristovi približne 2000 rokov s tým, že je letoraz dejín už mäkký, že príde 1000-ročné kráľovstvo, ktoré bude trvať tiež približne 1000 rokov. Biblické podobenstvo, ktoré zrovnáva deň a tisícročie, je len vážnym znamením, že prežívame zvláštny čas. Zároveň toto podobenstvo vyjadruje, ako lacno a rýchlo mohol prísť človek ku poznaniu Božej lásky, dobra, zla, keby nebol v raji, zhrešil a radšej vyčkal svoj čas. Na konci 7. dňa dejín dá Pán jesť svojim drahým ovocie života, aby mohli s ním večne zotrvávať v pokoji, naplnenosti a nevyčerpávajúcej práci, ktorá bude radosťou a potešením. Preto je nezmyselné hľadieť na rok 2000 ako hraničný a apokalyptický. Niekoľko rokov hore dole, podstatný je iný čas, mäkký letorast. Prekvapenie druhého príchodu Pána Ježiša už mohlo prísť aj v roku 1997, alebo aj v nejakom inom. Ten okamih však pozná len sám Hospodin. Ďalším vážnym obdobím poznávania človeka bolo obdobie bezbožieho zákona. Keď sa človek naučil, že Boh skutočne je a že sa dá na neho spoľahnúť, prišlo obdobie, kde mal človek poznať seba so zákonom. Zákon neprišiel na to, aby v ňom veriaci obstáli. Mal len ukázať, že to nedokážu a že spasiteľa naozaj potrebujú. Keď už ľudia boli schopní tomuto porozumieť, prichádza Mesiáš. V súčasnom biblickom veku prežívame obdobie milosti, kde každý môže Pána Ježiša prijať do svojho srdca a stať sa jeho učeníkom. Obdobie milosti zakrátko skončí a biblické dejiny budú pokračovať ďalším obdobím. Ako sa k tomu stavia moje srdce? Apoštol Pavol vyzýva: Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno,

0: Mojžiš oznámil Hospodinu slová ľudu. Hospodin však riekol Mojžišovi: Choď k ľudu, posväť ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev a nech sú pripravení na tretí deň. Lebo na tretí deň pred očami celého ľudu zostúpi Hospodin na vrch Sinaj. Ohraď ľud vôkol a povedz: Chráňte sa vystúpiť na vrch, alebo dotknúť sa jeho okraja. Lebo kto sa dotkne vrchu, prepadne smrti. Nech sa ho nedotkne ruka, lebo inak bude ukameňovaný alebo šípom zastrelený či človek, či zviera a nezostane nažive. Keď roh zdlhavo zaznie, nech vystúpia na vrch. Mojžiš potom zostúpil z vrchu k ľudu, posvetil ľud a oni oprali svoj odev. Povedal ľudu: Na tretí deň buďte pripravení. Nepribližujte sa k ženám.
1: Kniha Exodus, 19. kapitola, verše 10 až 15. Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu. Oznámil mu sľub, ktorý ľud verejne vyslovil. Splníme všetko, čo povedal Hospodin. Teraz Boh vyskúša svoj ľud z poslušnosti. Mojžišovi hovorí: Choď k ľudu. Mojžiš dostane pre ľud inštrukcie, aby sa pripravil na stretnutie s Bohom, ktorý na tretí deň zostúpi pred očami celého ľudu na vrch Sinaj. Vrch Sinaj sa tak stane miestom jedinečného, historicky neopakovateľného stretnutia. Boh zostúpi na vrch, ľud pristúpi k vrchu. Príprava na toto stretnutie sa však odohrá veľmi zvláštnym spôsobom. Najprv zaznie Božie pozvanie: Poďte. Potom zaznie jeho varovanie: Stojte. Najprv Boh dovolí prístup k sebe, potom nariadi odstup od seba. Ako má teda vyzerať príprava na stretnutie s Bohom? Choď k ľudu a dnes i zajtra ich posväť a nech si vyperú odevy. Boh, s ktorým sa má ľud stretnúť, je svätý Boh. Preto

sa ľud musí posvetiť. Očistiť od všetkého, čo ho znečisťuje. Na znamenie vnútorného očistenia majú zbaviť nečistoty aj svoj odev. Nech si vyperú odevy. Dokonca sa majú zrieknúť i pohlavného styku. Nepribližujte sa k žene. Nie preto, že by ich sex znečistil, ale preto, že by ich rozptýlil. Keď ide o stretnutie s Bohom, všetko ostatné musí ustúpiť do úzadia, aby boli pripravení na tretí deň, lebo tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Ale vo chvíli, keď sa tak stane a Hospodin zostúpi na vrch, vrch sa pre ľud stane životu nebezpečným. Vyznač ľudu hranicu okolo vrchu a povedz: neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo prekročiť jeho hranicu. Ktokoľvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. Na adresu ľudu zaznie Božie varovanie. Je tu hranica, ktorú nikto nesmie prekročiť. Lebo priblížiť sa k Bohu znamená dotýkať sa vysokého napätia, ktoré zabíja. Boh je pre hriešného človeka životu nebezpečný. Preto Boh chráni človeka pred sebou. Pred svojou svetosťou. Preto neskôr nariadi svojmu ľudu obeť, ktorej krv ochráni človeka, aby v Božej blízkosti mohol zostať nažive. Preto oveľa neskôr sám zabezpečí obeť, ktorej krv nás pred ním ochráni. A ona ochráni dokonale. Pane, ďakujeme, že pre Tvoju preliatú krv máme prístup k Tvojmu i nášmu Otcovi.

0: odhodlaný žiť alebo zomrieť. Král Nabukadnecar počas rozhovoru s tromi hebrejskými mužmi povedal: Ak sa nebudete kláňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci? Prorok Daniel, 3. kapitola, 15. verš. Danielovi priatelia práve čelili tej najhoršej možnej situácii. Ak by Boh nebol prišiel a zázračne ich nezachránil, boli by mŕtvi. Čo privedie Krista k tebe v ťažkých životných skúškach? Tá istá oddanosť, akú prejavili tí traja Hebreji. Takto odpovedali kráľovi. Nabukadnecar, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa kláňať. Inak povedané, zdá sa, že sme v beznádejnej situácii, no náš Boh nás dokáže vyslobodiť z tejto pekelnej krízy. Ak by to aj neurobil, nikdy sa ho nevzdáme. Živý či mŕtvý, stále budeme dôverovať nášmu Hospodinovi. Milované Božie dieťa, toto je ten druh viery, ktorý spôsobuje, že Boh sa vo svojom srdci raduje a anjeli plesajú. Je to viera, ktorá hovorí: Pane, som absolútne presvedčený, že ty ma dokážeš zachrániť jediným tvojim slovom. No ak ma z nejakého dôvodu ponechávaš v tomto stave a v tejto situácii, nevzdám sa ťa. Zostanem ti verný. Tvoje cesty sú vyššie než moje a môj život je v tvojich rukách, Pane. Aj keby si ma zabil, budem ti stále veriť. Takto sa môžeme privinúť ku Kristovi v kritických chvíľach. Na základe úplnej dôvery v jeho schopnosť zachrániť nás a vyslobodiť nás z každej situácie. Je to absolútne presvedčenie, že bez ohľadu na to, čo sa má stať, sme v jeho náručí.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Mojžiš oznámil Hospodinu slová ľudu. Hospodin však riekol Mojžišovi: Choď k ľudu, posväť ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev a nech sú pripravení na tretí deň. Lebo na tretí deň pred očami celého ľudu zostúpi Hospodin na vrch Sinaj. Ohraď ľud vôkol a povedz: Chráňte sa vystúpiť na vrch, alebo dotknúť sa jeho okraja. Lebo kto sa dotkne vrchu, prepadne smrti. Nech sa ho nedotkne ruka, lebo inak bude ukameňovaný alebo šípom zastrelený či človek, či zviera a nezostane nažive. Keď roh zdlhavo zaznie, nech vystúpia na vrch. Mojžiš potom zostúpil z vrchu k ľudu, posvetil ľud a oni oprali svoj odev. Povedal ľudu: Na tretí deň buďte pripravení. Nepribližujte sa k ženám.
1: Kniha Exodus, 19. kapitola, verše 10 až 15. Ktokoľvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. Ľud sa má pripraviť na stretnutie s Bohom. Miestom stretnutia je vrch Sinaj. Boh zostúpi na vrch, ľud sa priblíži k vrchu. Boh udelí ľudu veľkú výsadu. Môže pristúpiť k nemu. Zároveň má Mojžiš tlmočiť ľudu veľkú výstrahu. Musí zachovať odstup od Boha. Neopovážte sa vystúpiť na vrch. Je tu stanovená hranica, ktorú ľud nesmie prekročiť. A to pod hrozbou smrti. Niečo podobné v minulosti zažil aj sám Mojžiš. A to na tomto istom mieste, na Božom vrchu Sinaj. Tu sa mu Boh zjavil v horiacom kríku. Najprv Boh zavolal na neho. Ale keď sa Mojžiš priblížil ku kríku, Boh ho varoval: Nepribližuj sa, vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá pôda. Teraz sa Boh zjaví celému ľudu. Nie v horiacom kríku, ale na horiacom vrchu. Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. A ako Mojžiš v minulosti, aj ľud v prítomnosti počuje nielen Božie pozvanie, ale aj Božie varovanie. Môže pristúpiť k vrchu, ale nesmie vystúpiť na vrch. Dokonca sa ho nesmie ani dotknúť. Boh pre svoju milosť umožní prístup k sebe, ale zároveň pre svoju svätosť zakáže prístup k sebe. Tá je pre človeka životu nebezpečná. Hriešného človeka v prítomnosti svätého Boha čaká istá smrť. Preto musí ľud stáť zďaleka. Pre ľudovej zmluvy to však neplatí. Vďaka Kristovej obeti stojíme pod ochranou jeho krvi, ktorá nás dokonale očisťuje od hriechu. Preto nemusíme pristupovať k Bohu so strachom, ale so smelou dôverou. A predsa sa od vrchu Sinaj niečo nezmenilo. Boh sa nezmenil. On je stále ten istý Boh, ktorý sa zjavil v ohni. Veď náš Boh je stravujúci oheň. Nie, že bol a už nie je, je a zostane ním na veky. Nie, že tento oheň už dohorel a viac nehorí, nedohorel a ani nikdy nedohorí. Nie, že tento oheň už viac nikoho nepopáli ani nespáli, urobí jedno aj druhé. Lebo Boh nemôže prestať byť svätý. Byť ohňom, ktorý spáli všetko nesveté. Preto pre nás platí. Slúžme Bohu s úctou a bázňou. Lebo čím väčšie výsady, tým väčšia bázeň. Pane, odpusť nám, keď si niekedy smelý prístup zamieňame za prístup bez úcty a bázne.

0: Aké dôležité je odpúšťať a žehnať našim nepriateľom? Pavol píše: Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu. List Rimanom, 12. kapitola, 19. verš. Vlastne nám hovorí: Skoncujte so zlom, zbavte sa ho a pokračujte ďalej. Žite duchovný život. Ak odmietame odpustiť zranenia, ktoré nám spôsobili druhí, budeme musieť znášať následky. Poprvé, naša vina bude väčšia ako vina tých, ktorí nás zranili alebo nám spôsobili nejaké zlo. Po druhé, nedostane sa nám Božej milosti a milosrdenstva. Keď sa potom začnú diať v našom živote zlé veci, neporozumieme im, pretože naša neposlušnosť nám to nedovolí. Po tretie, náš prenasledovateľ nám bude neustále v petách a oberie nás o pokoj. Časom nad nami zvíťazí a bude sa mu dariť neustále nás zraňovať. Po štvrté, keďže Satanovi sa podarí dohnať nás k myšlienkam na pomstu, bude nás môcť viesť k stále ťažším hriechom, až napokon budú naše previnenia oveľa horšie ako tie predtým. Autor prísloví nám radí: Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povzniesť sa nad previnením. Príslovie, 19. kapitola, 11. verš. Nemáme teda robiť vôbec nič, až pokiaľ sa náš hnev neutíši. Nikdy nemáme prijímať žiadne rozhodnutia ani podnikať žiadne kroky, pokiaľ sme stále plní hnevu. Kedykoľvek prehliadneme zranenia a odpustíme hriechy spáchané voči nám, vzdáme slávu nášmu nebeskému Otcovi. Takéto konanie buduje náš charakter. Keď odpustíme, ako Boh odpúšťa, prejaví nám Pán svoju láskavosť a požehná nás spôsobom, aký sme až doposiaľ nepoznali. Ježiš nám prikazuje milovať tých, ktorí sa rozhodli byť našimi nepriateľmi a konať tieto tri veci. Žehnať im, robiť im dobre a modliť sa za nich. Evanjelium podľa Matúša v 5. kapitole 44. verši nám to hovorí celkom jasne. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Na tretí deň z rána začalo hrmieť a blískať sa. Ťažký oblak ležal na vrchu a zaznieval veľmi silný zvuk trúby, takže strachom sa chvel všetok ľud v tábore. Potom Mojžiš viedol ľud z tábora v ústrety Bohu a postavili sa na úpeti vrchu. Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece a celý vrch sa veľmi otriasal. Zvuk trúby znel stále silnejšie. Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal. Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu.
1: Kniha Exodus, 19. kapitola, verše 16 až 20. Keď Hospodin zostúpi na vrch, trasie sa nielen vrch, ale aj ľud. Všetok ľud v tábore sa chvel strachom. A právom. Veď zostúpenie Hospodina sprevádzajú zvukové znamenia, hrmenie, blískanie a silný zvuk rohu, ktorý naberal na intenzite. Zvuk rohu mohutnel. Zvukové znamenia navyše sprevádzajú aj vizuálne zrakové znamenia, ako hustý oblak, dym a oheň. Nie div, že toto všetko naháňa ľudu strach a hrôzu. Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk rohu a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Prečo sa Boh zjaví takýmto spôsobom? Mojžiš to ľudu prezradí. Aby ste sa ho báli a nehrešili. Ak má ľud poslúchať Boha a nehrešiť, musí mať pred ním bázeň. Po tomto zjavení sa Hospodina totiž nasleduje zjavenie jeho vôle v 10 prikázaniach. Ak máme brať vážne Božie slovo, musíme brať vážne samotného Boha. Lebo to, čo sa od nás žiada, závisí od toho, kto to od nás žiada. Autorita príkazu závisí od autority osoby príkazcu. Človek preto berie Božie prikázania na ľahkú váhu, lebo Boha berie na ľahkú váhu. Preto skôr ako Boh zjaví svoju vôľu v prikázaniach, zjaví seba spôsobom, ktorý vzbudí strach, bázeň, rešpekt. Verbálnemu zjaveniu tak predchádza vizuálne zjavenie. Aby ľud bral vážne verbálne zjavenie, Božie prikázania, musí brať vážne autora týchto prikázaní, Hospodina. Aby ľud poslúchal a nehrešil, musí mať bázeň pred Bohom. Lebo báť sa Boha znamená báť sa hrešiť. Ak nám chýba bázeň, potom nám nič nebráni hrešiť. Vo chvíli, keď ľud stratí bázeň pred Bohom, stratí aj zábrany hrešiť. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Pane, prosíme, aby nás bázeň pred Tebou chránila pred hriechom.

0: Poslušnosť je lepšia než požehnanie. Samuel však povedal, Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta. Poddajnosť je lepšia než loj baranov. Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola, 22. verš. Takže je napísané, poslušnosť je lepšia než obeta. A ja hovorím, že poslušnosť je lepšia než požehnanie. Práve toto je najhlbší zmysel príbehu o Abrámovom obetovaní Izáka na oltári. Boh povedal, choď a urob to. A Abrám posluchol. V poslednej chvíli zastavil Hospodinov aniel Abrámovú ruku pred obetovaním vlastného syna. Myslíš si teda, že Abrám odchádzal od oltára spýtajúca, Boh zmenil názor? Podľa môjho názoru nie. Boh chcel len poslušnosť a Abrám to musel vedieť. A ja som to už zažil. Boh mi povedal, aby som sa snažil o získanie istej veci a dal mi každý údaj, ktorý som požadoval. Poslúchol som a urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som to dosiahol, no nepodarilo sa mi to. Čo to znamenalo? Mal som začať klásť Bohu otázky? Mal som pochybovať, že ku mne prehovoril? Alebo som si mal myslieť, že mi v tom zabránil Satan? Nie. Aj tak by som ničomu z toho neveril. Túžobne som hľadal Pána a on mi prikázal. Urob to. A ja som to urobil. Odpočiniem si v pokoji, ktorý mi prináša poslušnosť. Tým to bude pre mňa lepšie ako požehnanie. Boh nám ukazuje len jednu stranu mince. Poslušnosť. Každý sluha musí poslúchať Pána bez zbytočných otázok. A tak je to aj s vierou. Keď Pán prikáže svojmu sluhovi, poď sem, tak príde a keď mu povie choď, tak odíde. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 9. verš. Dokáže kresťan z úprimného srdca dôverovať Bohu, ak sa ukáže, že poslušnosť ho priviedla do situácie, z ktorej niet východiska? Velikáni viery, medzi ktorých patrí aj Abrám, to dokázali. Čím bližšie sme k Bohu, tým zvláštnejšie budú naše skúšky. Nemôžeme byť vedení k názoru, že utrpenie a problémy sú dôkazom, že sme ho nahnevali. Veď napokon zázraky sa dejú len uprostred úplne nemožných situácií. Túžiš byť teda dieťaťom viery? Potom sa priprav na život plný zvláštnych skúšok.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Zostúp a napomeň ľud, aby nevtrhli k Hospodinu s úmyslom vidieť ho, ináč ich mnoho padne. Veď aj kňazi, ktorí sa približujú k Hospodinu, musia sa posvetiť, aby sa na nich Hospodin neoboril. Mojžiš však povedal Hospodinu: Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sínaj, lebo ty sám si nás vystrihal a riekol si: ohranič vrch a vyhlás ho za posvetný. Ale Hospodin mu riekol: choď, zostúp a potom zase vystúp spolu s Áronom, avšak kňazi a ľud nech nevtrhnú a nevystúpia k Hospodinu, aby sa neoboril na nich.
1: Kniha Exodus, 19. kapitola, verše 17 až 25. Božie seba zjavenie sa na vrchu Sinaj nie je samoučelné. Má splniť dvojaký účel. Ten prvý sa týka Mojžiša. Hospodin povedal Mojžišovi: ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať, a mohol aj tebe vždy dôverovať. A tak sa aj stane. Vrch zahalil hustý oblak. A ľud nielen vidí, ale aj počuje, keď Mojžiš hovorí a Boh mu v hrmení odpovedal. Boh týmto spôsobom potvrdí Mojžiša v úlohe prostredníka. Mojžiš zastupuje Boha pred ľudom a ľud zastupuje pred Bohom. Na vrch vystupuje ako prostredník medzi ľudom a Bohom. A z vrchu zostupuje ako prostredník medzi Bohom a ľudom. Druhý účel Božieho zjavenia sa na vrchu sa týka ľudu. Mojžiš povedal ľudu: nebojte sa, lebo preto, aby vás skúsil, prišiel Boh. Ľud dal verejný sľub: splníme všetko, čo povedal Hospodin. A Boh ihneď vyskúša ich poslušnosť týmto zákazom. Neopovážte sa vystúpiť na vrch. Ale to pokušenie výjsť na vrch i napriek strachu a vidieť Boha je príliš veľké. A Boh to veľmi dobre vie. Preto Mojžišovi hovorí: zostup dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho vidieť. Mojžiš však namieta: ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, veď ty sám si nás varoval. Na čo je teda potrebné ešte ďalšie varovanie? Ale aké naivné myslieť si, že jedno varovanie stačí. Boh vie, že nestačí, lebo on lepšie pozná svoj ľud ako Mojžiš. A rovnako lepšie pozná nás ako my sami seba. Napriek tomu, že nás Boh pred mnohým varoval, my sme stále v pokušení neposlúchnuť. Naša náklonnosť k zlému je totiž príliš veľká. Ani netušíme, čoho všetkého sme schopní, keby nás Boh nechal. On však znovu prikáže Mojžišovi: teraz zostup. Ľud potrebuje opakované varovanie. A nie len ľud, aj my, lebo jedno varovanie nestačí. Malo by, ale nestačí. Že nie, o tom svedčí aj náš život. Pane, odpusť nám, že napriek tvojmu varovaniu sme teraz prekročili hranice, ktoré si určil.

Zdroj života. Poznal som ľudí, ktorých duch mocne použil, avšak neskôr museli byť odstavení mimo. Pán im povedal: Je mi to ľúto, syn môj. Milujem ťa, odpúšťam ti a zahrniem ťa všetkým svojim milosrdenstvom, no už ťa viac nemôžem použiť. Pre mňa je toto jedna z najstrašnejších vecí, aká sa vôbec môže stať. A predsa sa to prihodilo samotnému kráľovi Izraela Saulovi. Samuel povedal Saulovi: To bolo od teba nerozvážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hospodin, tvoj Boh. Hospodin by bol teraz natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. Takto tvoje kráľovstvo neobstojí. Prvá kniha Samuelova, 13. kapitola. Aké smutné slova. Boh povedal kráľovi: Saul, mohol si mať moje požehnanie po celý svoj život. Mal som pre teba nádherný plán, ale ty si sa nezriekol svojho hriechu. Zahorkol si a srdce ti zatvrdlo. Od toho okamihu už nebol viac Saul pre kráľovstvo užitočný. Takto to dopadne, keď pokračujeme v hriešnom živote. Stávame sa úplne vyprahnutí a zbytoční. Božie slovo potvrdzuje, že bázeň je zdrojom života. Príslovia, 14. kapitola, 27. verš. V tom istom verši čítame, že bázeň nám pomáha uniknúť nástrahám smrti. V 3. kapitole v 7. verši nám príslovia hovoria: Maj bázeň pred Hospodinom a odvráca od zla. A v liste Hebrejom čítame: Slúžme Bohu s úctou a bázňou. Tí, čo túžia žiť v bázni Božej, dostanú čoskoro plné zjavenie zasľúbení a ustanovení, ktoré nám dal Boh. Možno práve v tejto chvíli s tebou Boh hovorí kvôli tvojmu hriechu. Už vystrelil svoje šípy a zasiahol ťa priamo do srdca a ty cítiš vinu. Nepanikár, je to Božia milosť. Zasieva do teba svoju nadprirodzenú moc, aby ťa naučil, že jedine skrze jeho svetú bázeň sa zbavíš svojho hriechu.